0: Reykjavíkur. World Class. Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
3: Já.
2: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
3: Já.
2: Og það er bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo mikil orka
3: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
0: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
4: Bylgjan, björt og brosandi.

er Bylgjan.

0: bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
2: Hvað sjálfsög?
1: Herðu, það D-E-S-C-O, disco. Svo langt sér þetta hýrta.
2: Já.
1: Mér langar svo að fara að dansa.
2: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
3: Já. Þú ert nú langflottastur.
2: Já, langt ekki svona maður. Þú ert flottar en ég.
3: Já, úr ekki sér.
0: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
4: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
2: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Þess, við verðum bara að fylgjast með. Við erum á stanum og...
5: Þess lengi þú og þurfa þykir?
4: Þess lengi þú þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þarna verður það stund að veiða sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
5: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
6: Já, og við sjáum að það er náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.

0: Jú, góðan og blessaðan daginn. Það bítið sem farið af stað. Það sem Andri
1: Já
0: Og Ómar, svona bakið því Þannig Andri, það verið að koma detta henni inn Og svo ég svali, við ætlum að eiga hérna góða stund í dag Á þess líka fín á föstu dag
1: Föstu dagur Já, hér ungu tæknimaður að í læri fyrir sumarafleysingar Því að það nú það sem fylgir sumrinu Að fólk þarf að komast í frí Þessan eru við nú tveir hér svali að stíga fættunum í dag
0: Sko, það nefnilega svo auðvitað að brennu
1: Já, það hægt að brennu
0: Ef maður fær ekki smá frí á og til sko
1: Það bara svolítið svo leiðis
0: Herðu, þetta búið að vera hérna dásanlega stundur hérna hjá mér fyrir norðan á fótboltamóti Alltaf er skemmtilegt sko
1: Já.
0: En ég tók eitthvað í gær að nú bærinn að fyllast af aðeins svona miðaldra karlmönnum og konum sem eru að fara að taka þátt í pollamóti
1: Já, þannig að mætast þarna tveir heimar Það annars vegar
0: Ungviðurinn sko
1: Fullorðna fólki með börnin sín
0: já.
1: Og svo það þeir sem eru konum með uppkomin börn sem alla að snúa sig vakla
0: Já, og sumir sem eru með börni sín á fótboltamóti og alltaf samt að taka þátt, sko
1: Já, það svoleiðis
0: Það alveg þannig og ég heyrði hérna í heitapottinum í gær Það voru menn mikið að tala hérna, það sko hversu margir þeir væri í liðinu Af því að það þarf að hafa marga skiptimenn
1: Já
0: Og það var svolítið skemmtilegt að hlusta á þetta samtal Því að menn voru einhvern veginn flestir þessi Ég heyrði þetta á náttúrulega ómarkvís könnun skilur Að tala sko Þeir hefðu áhyggjur að því að það er eitthvað slæmt mjö Og þess aftar sko Menn eru þeir sennilega lengi að ná sér sko
1: Já Ég haldin smá öfund samt sko Því að maður var í pömpubolta sko Já. Og svo reyf ég lærfið það Ha? Og ég hef ekkert náð mér aftur af því sko. Svo hef maður reynt að fara inn á milli í fótbolta og svo leiða maður sko, sparka boltanum aðeins meir en 70% þá rifna lærið og þá sagði þetta getur ekki bara farið og passa þig að sparka aldrei yfir 70% gleymdu hugmyndi að þú sett einhvern veginn í miðju kappleik og hugsar, ná, ég ætla að sparka 70% það ekki séns en það er bara
0: En einhver tíman hafa menn og tala að eftir ákveðin aldrei Já, menn bara geta verið í, þess,
1: Nei,
0: í þessar íþrótt sko
1: er, En ég er, ég við kynni það alveg Það kemur smá svona, skrifur smá öfund upp bakið Það heyra Já. Það að menn sé að fara í pólamótið
0: En sko, málið er það er svo gott, sko, þetta þarf að vera þannig Við eigum nefnilega að leika okkur meira sko
1: Já
0: Skilur, og þegar maður í fótbolta með strákunum Þó þessi bumbubolti og alveg saman hversu hægur hann Þá þetta bara svo rosalega skemmtilegt Þetta svona svolítið fynding Þá var verið að ég var lýs einhverja greinum Það var að tala um reyfingu og svona eblingu huga fólks svona sem er orðið pínu leitt á lífinu sko. Eða þú tekur hópa fólki og tekur með þeir brennubolta þú veist, maður var í skotbolta í skóla og svona segir maður séu hérna svona kannski 12 til 20 maður saman henda bara tveimur brennuboltum inn í hópin og segja, ja, nú byrjum við það líða svona cirka 15 sekundur þannig til að sko hver einasti maður eða farin að brosa allan hingin bara þegar hann að leika smá
1: Akkurat.
0: Það þarf ekki mikið meira
1: Við erum að skipulegja núna ættamóti mitt núna í lok þessa mánadar
0: Skotbolti, mælum
1: við Já, það er verið að setja upp svona alls konar atriði sko. Og hérna, fjölskylda mín er nú með ansið þétt og mikið og gott kerniskap og hérna, þá vorum við að fara svona þessi yfir hvaða þessum leikjum sem búið er að koma með tilhverða gæti fólk bara reynda að slasa sig í sko, þannig að við erum að reyna að grísja úr sko, þannig að stígvilega kasti gegn klóf, það erfitt að slasa sig á því og hérna og svona, þú veist, ekkja hlaup veist, öll hlaup gætu orsakastlýs, já þannig að, já, það er svona að vera að reyna að hafa vit fyrir fólki
0: en svona eins og frisbeegolf, bara svona frisbee on target
1: já
0: það er
1: ekki góða punktur
0: þið þurfum ekki að hlaupa, það er litlar líkur á njámislum, sko, litlar
1: já.
0: Það geti kannski einhver farið úr hakslalið
1: Það mega bara endilega þeir sem eru að hlusta þegar vaknaðir mega að senda mig tillögu sko bara á sjálfsmiðlum
0: Hvað er þetta að gera fyrir fjölskyldi sem er með gríðarlegt kertniskap
1: Gríðarlegt kertniskap
0: og ekki við því
1: sko. Viljum ekki slasa neitt það er svona kriterían í þessu sko
0: Nú varst þú svo mikið í íþróttum sko Losna maður ekkert við kertniskapin
1: Nei, það færist bara yfir í rommi eða skítakall eða eitthvað svona í borðspilin
0: Ég þarf að taka hún stóra mínum sko, ég að laga spilamáli hjá mér sko, ég er svo tapsor sko.
1: Ég get nú svo sem gripið þess inn í þessar hugmyndir sem eru komnar sko. Þú veist, það er kahút, það er hérna stígvélakast, eggiskeið, marshmallow-turn að búa til vassblöðrustríð. Þetta er náttúrulega, veist,
0: sko, vassblöðrustríð er á í svona vesen.
1: Já, já, enda fór það svona í, er það flokkin, er það? Hérna, hver er þetta? Þá ætlum við að setja upp svona barnamyndarsýningar og með geturinn, sko, hver er þetta? Þannig að við, hérna, já, já, fullt að hlutum, ættar bingo. Þeir sem að, hérna,
0: já,
1: já, jú, ratleikur þetta og venjulegi hlutir.
0: Þannig, ég sá, hérna, litlu strákunni gerð spila skemmtilega kroksleik.
1: Já.
0: Hann var, hérna, allir saman inn í stofu. Og það var tekin krok sem er alltaf mjúkur og ekkit, þú meðir ekkit rosa mikið við að fá hann í þig. Það var bundið fyrir augun og einum og hún með snúið ringið svona svo að hinn er að hafa rosalega hljótt.
1: Ah.
0: Og leið hann heyrir eitthvað þá var hann að dundra skónum í þá átt.
1: Já, já, það er þetta mjög
0: fyrir. Þetta var reyndar mjög skemmtilegt.
1: Já, það er mjög fyrir. Nei, nei, það eru margar skemmtilegar hérna pælingar og hérna... Eitt komu hugmyndin að við ætum að hafa svona karaoke og open mic, ég segi að glemdu því, það var að tveir sem að halda honum allan tíma. Það er enginn að fara að deila því. Þannig að, já, já, þetta er móðurættin, hún er, hún, hérna, hún kallar ekki allt ömmu sína.
0: Nei, það getur orðið agalegt stuð, sko.
1: Já, þetta er svona hluta því sem að við Íslendingar gerum og er svolítið sér íslenskt, það er að koma saman á svona stórum ættamóti því það er nefnilega oft í stærri löndum er ekkert rosalega mikið svona þessi stórfjölskyldu tenging sko.
0: Nei.
1: Vart svona í sambandi við fóraldræðin og sískinniðin og einhvern veginn, það verður.
0: Já, ég bara, einmitt sko, ég held að hérna, að því ég er reyndar ekkert allstaðar í öllum fjölskyldum þar sem að ættamótin eru mjög virk.
1: Nei,
0: miður, en það er gaman að því að ef menn eru duglega að hittast svona líka halda þessi fjölskyldu tengsli ég veit ekki hversu oft maður hefur lendið því að hitta einhvern og þetta er frænka eða frændi einhvers staðar fráskiluru og það byrjuð leiðilegt að þekki ekki fyrir eitthvað deili á fólkinu sínu
1: já,
0: svona þannig sko
1: já,
0: þannig að við erum að virka þetta
1: það er við og Ítalir, frakkar það eru svona nokkra þjóður sem gera þetta reyndar að bravör en þú ferð til Bandaríkjana þá bara heitur í fóreldrana einu svona ári sko það er svolítið
0: já, það er svolítið
1: já, menn búa bara ekki
0: Thanksgiving og
1: já
0: þannig að
1: þannig að já, já, við erum að haldi þetta það er bara svolítið við erum nú það fá
0: já, en ég meina svo er reyndar líka þannig að hérna, þegar að reyna að koma saman öllum sko sumartíma að það getur ofta orðið annisist nú að finna réttu dagsetninguna
1: já
0: en þá er það nú ágætt að hafa það leiðlausið það menn finna bara dagsetningu og þeir koma sem koma
1: já
0: skilur að þeir eru bara þá koma já, næst
1: koma bara fyrst
0: sko.
1: Koma bara fyrst
0: verið með í fjörinu
1: já, já. Herðu, það er ansið þéttur og skemmtuleg pakki hjá okkur framöndan í dag, við munum koma betur að því og eftir, en það er föstudagur það er aðeins léttar yfir öllum á föstudagum
0: já, já, við þurfum að vera léttir og við ætlum að líka spila svolítið með fólkinu hann úti í dag
1: já
0: Í símanum og svo framveg svo gaman að hafa ykkur með, við erum svona smám saman að bylgjuna undir bókum fyrir það líka, á morgun er stórdagur, það er bylgjulestin fyrir norðan.
1: Já.
0: Það eru mikið að vera á Norðurlandinu, ég veit að nú eru skaðamenn að gera gott móta á lopapeysunni.
1: Já.
0: Það er alltaf verða vitlust þar og hátíð sem að hefur svona stílið inn á heimamann, nú þetta fullt af gestum sem að mæta á svæðið.
1: Já.
0: Ég er nú komandi á nokkur sinnum og það eru fellís og hjólís í hverju einasta bílastæði við heimahúsin hérna, sko.
1: Já, já, það er mjög spennandi.
0: Ég veit að það eru margir sem eru farnar að telja niður, sko.
1: Já, svo komust Portugalar áfram eftir dramatiska leiki kæri í HM, þannig að það við ætlum að fara yfir ýmislegt, en núna ætlum við hins vegar að víkja fyrir fréttum.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Lögreglunni á höfuborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöldum blóðugan aðila sem var sagður hafa orðið fyrir líkamsárás. Í ljós kom að viðkomandi hafði verið stungið með hníf. Það þess að greinti yfirleiti lögreglu við verkefni nætur en leiðum á líkur að því að sé að ræða sama atvik og fréttastofa greindi frá í gærkvöld þar sem vitni gengu fram á blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu í miðbænum. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfest við fréttastofu í gær að sérsveitin hefði verið kölluð út til aðstoðar en að henni hafi verið snúið við. Í yfirleitinu segir að greinagóð lýsing hafi síðan fylgt tilkynningunni og lögregla hafi haft uppi á árásarmanninum stuttu síðar. Sá var handtekinn og gisti fangageymslur í nótt. Þolandi var hins vegar fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar en ekki liggur fyrir. Hvort hann hafi slasast mikið og máli sagt í rannsókn. Björgunarsveitir sem verið hafa störfum á jarðskjálftasvæðunum í Venezuela björguði í gærkvöldi manni úr rústunum átta dögum eftir jarðskjálftana mannskeðu sem riði yfir norðurhluta landsins. Hernan Gil hafði þurft að hýrast innilokaður í rústunum í rúmar 100 klukkustundir þegar björgunarliðar náði honum loks út. Talið að fargið sem var yfir manninum hafi vegið 140 tonn en fyrir einhverja mildi hann algjörlega óskattaður. Síl var á vakt í bílakjallara í Venezuela þegar ósköpin dundu yfir og svo verið sem steinsteift skýli sem hann sat inn í hafi varð hann fyrir meðslum þegar kjallarinn hrundi yfir hann. Staðfest tala látina eftir skjálftana nú í kringum 2500 manns en 20.000 enn saknað. Og veikum einstaklingi sem þyrla landhelgisgæsluna sóttu borði í skemmtiferðaskip sem statt var á milli Grænlands og Vestfjarða var komið á Landspítalann í gærkvöld eftir krefjandi þyrluflug. Þyrlan lenti í Reykjavík klukkan 10 í gærkvöldu og var maðurinn í kjölfarið fluttu með sjúkrabíl á sjúkrahús. Vel gekk að hífa sjúklingin borði í þyrluna, segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrú í gæslunar. Hann gat ekki veitt upplýsingar eðli veikindana en segir að talan hefur verið þörf á því að koma viðkomandi hið snarasta undir læknishendur hér á landi. Ásgeir segir aðgerðina hafi verið krefjandi í ljósi þess að skipi var statt langt frá landi. Vegna þess var flugvél gæslunar TFC líka kölluð út eins og alltaf gert þegar þarf að fara svona djúft út að sögn Ásgeirs. Hún annast þá fjarskipti og hjálpar við til að finna heppilegustu flugleiðina að skipinu. Og að þess að veðrinu að vestlægar átti verða ríkjandi í dag vegna lægða sem norðvestur á landinu og á norðaustur leiðinni. Meðan á því ferðalagi stendur, segir veðurstofan, verður skúrakennt norðan og

0: og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Jú, góðan daginn, kæru Íslendingar, klukkan er 4:00 gengin í 8:00 á þessum föstudags morgni. Það er Bítið sem heilsar ykkur, Svali, Ómar og Simmi og við ætlum að fylgja ykkur til 10:00 í kvöld. Það er bara svoleiðis.
3: Nei, nei, alls ekki.
2: Alls ekki 10:00 í kvöld, það er rosaleg vakt.
3: Nei, sem betur fyrir. Það er átt að setja hérna, átt ekki til að setja Íslandsmet eða heimsmet eða hvað það var í beinni útsendingu, það átt að vera held í 50 tímar streitt.
2: Já, akkurat.
3: Það var hérna heima, sko.
2: Já.
3: Að gekk ekki inn, já, já.
2: Nei, það er ekki 10:00 í kvöld, það er nú bara 10:00 þennan morgun, sem betur fyrir hlustendur segja nú bara. En það er svo sem að mörg að taka í dag, við ætlum að fara við víðan öll, verðum með fjölbreytan þá. Við ætlum að áður en klukkan slær átta, bara hálf átta leitið, þá ætlum við að fá hann Þórsnar Júlíusson, blaðamann. Hann skrifaði harðorða grein hér hverjir það væru sem að vildu kjósa Evrópusambandið og viljum svona aðeins að fara yfir það og spurja nánar ekki út í þetta.
3: Hann er ekki með Evrópusambandinu.
2: Hann er ekki með Evrópusambandinu og hérna, það þýðir að við verðum ekki með Evrópusambandinu í viðtalinu. Þannig virka fjölmiðlar, sko. Við setjum okkur alltaf í andstöðu við viðmælanda hverju sinni. Það er bara þannig. En það er orðið viðkvæmt mál. Það er að hitna í kolunum í landsmönnum yfir þessu máli.
3: Bara þetta er að eina sem að fólk talar sko.
2: Já.
3: Og þannig séð.
2: Takk fyrir allt.
3: Við ætlum líka aðeins að stikla á svona veðri og það sem að gerast í hálóftunum en hann Einar Sveinbjörnsson, hann með blika.is hann með heldur úti sko mjög áhugaveri og góðri síðu en hann líka með svo áhugavera pistloft og við rækka auðun í þeim daginn að hann var að tala að það væri sérstaklega kalt í hálóftunum hérna yfir.
2: Já.
3: Það á að vera svona mínus 26 28 hérna upp í en er mínus 32 sem þykir óvinni mikið á þessum tíma og útskýrar einhverju leiti þetta skrýtna veður sem búið að vera síðust daga og svona kalt gengur á með sólu og rigningu og allt í einu sko,
2: já,
3: á sama tíma og hann er líka búin að gera smá verkunnun út af tjaldsam, hann er með svona tjaldsvæða
2: veður
3: hérna spá, helviti gott og hérna við ætlum aðeins að slá þrjá til hann var að koma frá útlöndum, við ætlum að þess að heyri hún hljóðu
2: þetta. Já, svo er það fréttivíkunar á sínu stað en við fáum skemmtilega blöndu, Telma Tómasson, fréttamaður og Pretty Boy Choco, tónlistamaður. Það er svona óvenjuleg blanda. Patrik Brallarsson, allar að koma og hérna fari við fréttivíkunar og hvað þeim fannst hæst bera í því.
3: Já.
2: Og já.
3: Við ætlum að velta fyrir okkur líka rekstur einhver í ferðaþjónustu. Og það var þannig að hann Björn Ragnarsson sem forstjóri í Íslandi hann skrifaði greinin á Vísi í gær þar sem að hann aðeins að fara yfir endalausu skattlagninguna á hérna ferðaþjónustuna og ekki bara ferðaþjónusturinn og þetta svolítið í framhaldi af því og í takt við það sem að Lilja Alfreðsdóttir var að tala gær hjá okkur að hérna það er þessi stöðuga aukni kostnaður sem er þá svolítið svona að halda við í verðþróun hjá okkur og gera það verkum að verðbólgan er ekkit á nægilega hraður í niðurleið þráttur að mörg fyrirtæki sé að reyna að rembastu að lækka vöruna sína og það er vel en ekki allir sem geta það og hann þeir standa frammi fyrir mjög erfiðum tímum og ætlum að spjalla aðeins betur við hann þetta á eftir hann Björn Ragnarsson.
2: Já, og svo munum við gefa líka með á kótilettuna sem er hátíð næstu helgi á Suðurlandi, Selfossi. Þannig að það er að mörg að taka hjá okkur í þessum þætti. Á þessum föstu degi, það verður fjör hjá okkur svali. Ertu ekki sála því?
3: Herðu svo sannarlega,
2: já.
3: Bara rétt í myndaður.

0: Herru, þetta er plánetan.
1: Já.
0: Ég átti rosalega erfitt með það eftir að plánetan kom að segja sko pláneta, ekki pláneta.
1: Pláneta?
0: Já, af því að þetta er heita plánetan. Þetta fór alveg með mann sko.
1: Já.
0: Á þessum tíma, þegar plánetan, eins og þeir kalla sig, þeir, þetta var svo gríðarlega hérna, vinsælt og einhvern veginn kom svona svolítið eins og stórsveim bruma á sín tíma. Ég man nú ekki, ég var einhver að reyna að velta að finna hvernig að koma út, er þetta ekki 95?
1: Nú veit ég, eina sem ég veit að ég og vin sem myndi segja plánetan 93 held ég plánetan og hann segir líka nýfur nýfur, það er erfitt að segja nýfur
2: ég, ég er svona
1: Er það?
2: Já, ég, já,
1: segðu plánetan
2: Plánetan
1: Plánetan, ha, það segir þið, þetta er ekki döður Plánetan eða plánetan
0: Plánetan
1: Já, já
0: Svo eru svona fleiri tungubrjótar, hafið pröfa að taka grilli glamraði og segja rætt
1: Grilli glamraði? Það er erfitt
0: Bara, bara mjög rætt
1: Ég getum allavega uppist ykkur um það sem ég held að fá að vita að fram að 12 ára aldri þá var ég golmaltul Ég gat ekki sagt R Já, það er bara þannig Ég var hérna Ég var gormaltur, málhaldur með þetta að hérna kunni ekki að segja L og það versta var að ég og 5 eldri bræður og þeir heita Lúnar, Einar, Unnar Garðar, Hjálmar og svo var það ég, Sigmar og mamma hétt Gerður og, hérna, og þannig að já, já ég var tekin afsýðis í íslensku tíma einu sinni viku og settur í talkjenslu þar sem að ég hafði bara speil fyrir frá mig og þurfti að segja
0: En, ná þessu, þú veist allir ná allir að komast yfir þetta
1: Ég þekki það svo sem ekki en Ég get allavega sagt að ef ég hefði ekki gert það að þá væri ég nú líklega ekki hér að leysa það. Ég held ekki. Ég held að, lífsaga mín hefði skrifast einhvern veginn öðru sinni inn í fjölmiðla því að þetta er nú kannski erfitt að vinna.
0: Já, já, já. Ég get alveg tekjendur
1: það. Þannig að, já, já. Netur og nýfur og el. Þetta er allt saman hérna. Svona er þetta bara. Hvað veit maður?
0: En við ætlum hérna síðar þetta. Við erum eftir að bjóða fólki á tónlistarhátti sem eru næstu helgi. Og það er Kóti Lettan og búin að vera núna í 16 ár og þar eru tveggja svona tveggja kvölda sko tónlistarhátíð sem að ásýsta á fösta og lögadag sem að var fyrst þannig að það var alltaf byrja bara eins og hefðbundin böl bara klukkan 11 skilur hálf tóm til 1 og svo allt sem er kvöld en nú er þetta heldur betur búið að breytast og menn eru að mæta þetta klukkan hálf 10
1: Já, COVID-kultuverjun
0: Já, og
1: ekki algjör
0: Það er alveg rétt og það breytist útrúlega margt eftir COVID og ég meina, og sé mér vel Ég fagnaði náttúrulega endalaust að menn er ekki, maður er ekki að vera að skrölda úti til 4 á nóttunni, sko, en maður ætlar að taka allt gigið, sko. Það var nú fínt að koma snemma og vera bara að fara snemma heim, sko.
1: Já, já,
0: það er... Þú veist, ef úti það er farið.
1: Það er ekkert svo slæmt að búa ekki eitthvað gott, þannig að það er jákvæmt,
0: Þannig að við allan ætlum að bjóða ykkur tveimur hefnum og það verður hérna eftir klukkan 9 í dag, þá sem að verða að flakki og, Já, já, geta þannig að fylgst með þegar við förum að staði með það og eftir
1: Herði, ef við fléttum aðeins blöðunum Það nú nöðsilegt Á forsvið morgunblasið talaði að hætt sé við þéttingu í Grafavogi Og ég veit að það eru margir Grafavogsbúar sem fagna þessu En það er sem sagt búið að aftur kalla þéttinga áformi Grafavogi Þar sem að ekki á að þétta þarna í Byttu, þetta voru hvaða hverfið Þetta voru folda hverfið Og það var eitthvað eitt Akkurat, við finnum út því setna
0: Það var það fólta hverfi?
1: Já, það er jú, starengi og hverafóldin það sem var Það á sem sagt að hætta við það og endur heimsækja þessa hugmyndir og já, það er staðið við lofurinn, þetta var nú eitt af því sem var talað og talandur Reykjavíkurborg það líki fréttum að þessi búið að loka 5 heitum pottum sunnan stúku mannvirkisins í Laugardalshöll og í Laugardalslaug Já, það er, menn hafa eitthvað áhyggjur að segja stúku, hvort að hún sé jafnvel bara að fara að gefa sig, stúkan sem aldrei var notuð, stærsti skjólvökur Íslandssögunar, hérna stúkan.
0: Bittu, var hún aldrei notuð þessi stúka? Það aldrei?
1: Fenar, heldur þú að einhvern tímann áhýja og sundi hafi verið svo mikill að þessi stúka sem er eins og stærsta á landinu hafi verið full?
0: Nei. Mér minnir þetta hafi verið sólbass aðstæða
1: hann einhvern tímann. Já, þetta var það lengi vel, en svo sannarlega ekki áhrönda stúka.
0: Hver fekk þessa hugmynd?
1: Já, það er góð spurning. En góður skjólvökur er þetta, vissum
0: við. Já, ég veist að ég hef bara aldrei lagt hugan út í það pælt í því, að hún hefur aldrei verið nót.
1: Nei, það
0: fyrir,
1: þetta er bara þarna og hérna... Þannig að já, ég svona, það voru einhvern tímann einhverja pælinga með að gera eitthvað hugmyndasamkeppnum, hvað var hægt að gera skemmtilegt, veit ekki að staðið eitthvað í þessu stúku, en það fór ekki lengra.
0: Nei, nei.
1: Og svo er líka gaman að segja frá því að Landsvirkjun, hún er alltaf inni farin að skrifa undir nýja samninga og núna var verið að skrifa undir 9,5 miljardar króna samning, annars vegar við Ístak um stækkun á Sigöldustöð og síðan var það þýst fyrirtæki sem er að koma hérna með ristar og loka og fallpípur og þetta er, það er verið að setja orkuöflun í gang á ný, stækka orkusvæði sem er náttúrulega löngu komin tími á, já, það er vel, það er allavega einhverjir hérna, kraftar í gangi.
0: Herðu, svo er ótrúlegt hérna, ég veit ekki hvort þið náðu að fylgjast eitthvað með íslenska boltanum í gær, en það var rosalegt margt sem í dagsins ljós.
1: Á Akureyri.
0: Já, móti leikur Þórs og Káur var í gangi í gær, svakalegur leikur, sko. En hérna, sko það var markmaðurinn sem að fekk ég á Þór, sem fannst ykkur aukaspinna á sínum eigin vallarhelming.
1: Skoraðurinn.
0: Já. Nei, sko, það var hver einstu kjaftur hérna að fóbaða móttur í gera, skoða þetta aftur og aftur, þetta var svakalegt.
1: Það er það að sjá myndbanda þessu inn á vísi.is.
0: Já, mælum við að kíkja á þetta, var alveg rosalegt.
1: Og svo er Dutifrí á Íslandi, þeir eru komnir að stað með vildarkerfi, þú getur skráðið í vildarklúb Dutifrí og fengið 10% afslátt og safna punktum sem þú getur notað hingað og þangað í mismunandi fríhöfnum heimsins og Ég vil bóka hótel og annað, þetta er svona...
0: Þetta geta þýska fyrirtæki?
1: Já, þetta er svona allavega áhugavert, það er áhugavert að vera komið fríhendakerfi í tollfrjálsu fríhendakerfi. Það er eitthvað. Þú, ég meina, why not? Þú ert standur þarna á flugstöðinni, okkur ekki skráðs í fríhendaklúbin.
0: Ég var nú að labba hann í gegn núna bara ekki fyrir svo lengu síðan og hérna, það er orðið mjög langt sér en ég labba ekki í liftu, það er ekki verið að gera eitthvað við eða breyta og bæta, ég bara man ekki eftir að hafa að labba hann inn og ekki séð eitthvað svæði lokað, sko. En verðlæðar er sérstakt.
1: Já.
0: Svo ekki meira, svo ekki fastar og þessi kveði, sko.
1: Já, við kannski tökum hús á fríhöfninni eftir helgi og bóðum einhvern í vital og förum að þessi yfir stöðuna og hvernig þetta gengur allt saman og svona.
0: Hver er verðlagsþróun?
1: Hver er verðlagsþróun?
0: Fríhöfninar.
1: Já, það er alltaf að koma í vildakerfi, það er nokkuð ljóst.
0: Það er mjög gott.
1: Og svo er ein önnur frétt sem ég langar til að nefna að frýs í æðum blóð eftir Esu Sigurdóttir var valið núna eina fimm bestu glæpasögum júlímánaðar af breska miðlunum, The Times og það er ekki dónalegt það er valin besta bók sko mánaðarins út í heimi það er náttúrulega verið að gefa út mikið efni út allan heim en þetta er þetta mikill heiður að breski miðlun The Times ég að velja hana sem eina fimm bestu glæpasögunum og á nokku svafa er það veruleg vörukynning fyrir hana af því að nú eru Bretar að kaupa mikið að bókum yfir sumari
0: Já, okkur, við erum náttúrulega mest og best í öllum ástu
1: Já, höfðatala hún er rosaleg hún er góð fyrir egoið
0: Já, en ein fótboltafrétti viðbúta því að hérna, það er nú háum í gangi og svona En systir Cristiano Ronaldo, hún heitir Katia Aveiro, hún fullerir að HM sem nú stendur verði síðasta stórmót bróðusins.
1: Já, sú Já. Er aldeilis gróf í spádómunum, 41 árs, ég held að það sé ljóst. Hann er að standa sér vel, hann skoraði úr líti og nú er bara risa leikur framöndan 7. júli, það er Portugal Spán, það er bara El Clásico heimsmeistaramótsins.
0: Já, það togar hans á, sko, ég því ég náttúrulega alltaf verið mikil Ronaldo maður, sko.
1: Já.
0: En ég hef alltaf svona haldil húnst mikið með Spánverjum, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég var algjörlega á þeirra vagni núna á örmótinu, sko, þeir eru meistarar. Þannig að það verið tókst þeirra einu mér, en hvernig viltu spá þann leik?
1: Ég, mér sýnist nú að holningu liðana að Spánverjar munu hafa það, en
0: Ef að Spánverjar eru að fara að toppa reyndu tíma, þeir voru mjög bara ósannfærandi fyrstu leikina, en síðasti leikur æðislegur hjá, þá sá maður svona glitta í þetta spænska lið sem var horfði á örmótinu, sko.
1: Já, já, og svo má ekki gleyma því, að Ronaldo er 40 eins og svo.
0: Ólíkindum, hann er vel sko.
1: Eftir því sem líður á móti þá reynir einmitt akkurat meira á þetta hversu fljótt líkamenn er að endurheinda fyrirstyrk og endurheinda
0: sko, hann er búin að spila 232 landsleiki og sko er að 145 mörg
1: Álvafa mögnuð manneskja og ótrúlegt legend í leiknum en Messi
0: þú ert Messi maður
1: Erðu, segir þetta gott að fréttum í Billy
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á morgun laugardag Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþega skemmti sér konunglega Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af bylgjulestinni á N1 mótin og Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
7: Sí, kann byggja kætlu.
6: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
8: Frábært úrval af trekk barnahjólum. Örninn, Faxafinni 8, Örninn.is
9: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
11: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
12: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, Samverk.is
13: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
14: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
15: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
16: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létöl.
17: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
18: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
19: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
20: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
21: Glaðileg sumarblóm Gróðrastöðin Mörk
22: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7 Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
23: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
24: Mikið úrval notaðra bíla Allir ástandskoðaðir Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg
25: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust Bílanust og bílanust.is
26: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttur matseðill Kringlukráin á góðri stund
0: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
7: Já.
5: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
7: Já.
5: Og, og það er bara, þú veist, þess að segja, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo þessu mikil orka
7: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
3: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

0: Já, bylgjan bítið með ykkur þegar klukkan er rétt rúmlega hálf átta á þessum föstudagsmorgni, Svali á Akureyri.
1: Jú, jú.
0: Já, það, þú tónlega smá lit, sveið með þá, þú, það er svona eins og ég, ef ég hef á ískapin of lengi opinn, þá fæ ég lit.
1: Ég get alveg sagt þér að þetta er ekki hérna sólin að kenna hérna, ég get alveg lofa þér í, sko, skrýti veður, sko. Stóðu mér í gær í, ég fór út og horfði að fótbolta náttúrulega í gær, á peysunni og bara æslegt veður, svona 12-13 gráður eða eitthvað, svo er alltaf náttúrulega 7 gráður og við erum að tala á innan við 15 mínútur.
0: Já, já. Við munum fara yfir þetta á eftir með Einari Sveinbjörnssyni veðurfræðingi, við ætlum að heyra í honum. En hér rétt handa við hornið, þá ætlum við að sitjast niður með Þórðisna Júlíussyni og fara hans yfir grein og ESB og hvernig er ástandið að hans mati á Íslandi. Gerum það eftir smástund.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Kristall, það sést.
1: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
8: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
14: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
15: The whole family can be together again.
16: Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
17: Abba söngpartí í Háskóla bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
20: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
21: Förum saman í frí.
22: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
23: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
24: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
25: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
26: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
27: Lengstu biðlistar í heimi? Hvað er planið, Kristrún? ADHD-samtökin.
28: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
29: Sjónvarsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
30: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni.

0: brennslunni. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og heyrjarhöfða 9.
3: Eru það eins að umferðinni sem að kuðu vera fyrir eitthvað lítil svona samkvæmt nokkuð áhræðalegum heimildum en síðan settur á því hér frá vegakerðinni að á Breiðholtsbraut núna í dag, föstudaginn 3. júlí verðum albyggað og það Breiðholtsbraut við Jaðarsel þannig að umferði verið hleyft með fram framkvæmdasvæði en það búast í tölvörum töfum. Svo bara bent á og það náttúrulega unnið að viðhaldi vega á þjóðvegunum og borga sig að fara og draga úr hraða og virða hraðatakmarkanir annars hafa sektir og sprengisandsleið ennþá lokuð allar frekari upplýsingar í þjónustu sem að vegagerðarinnar 1777
4: Förum saman í frí
3: Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Björt og brosandi í 40 ár
3: Bylgjan
5: Ég nú hrættur það Evrópusamband, ekki Evrópusamband Umræðan að hitna, fólk að hitna í hamsi Það nokkuð ljóst Og í umræðan mitt Evrópusambandi hefur verið mikið tekist á Efnaðasmál, hverjir hagnast á núverandi kerfi, hverjir ekki Og blaðamaðurinn Þórður Snær Júlíus Og rifiði nýlega upp svo kallaða fjárfestikalið Seðlabankans eftir bankarun fór þangað tilbaka, hann bendir á að 206 milljarðar króna hafi komið til landsins í gegnum leiðina og 35% þess fjár hafi komið frá íslenskum aðilum sem áttu fé erlendis. Og í þessari grein sem hann setti frá sér inn á sinni síðu þá það hans mat að þeir sem nýttu sér þessa leið hafi fengið umtalsverðan fjárhagslegan ávinning af þessu og tengir þetta síðan svolítið svona við Evrópusambandið og heldur því að hluta til fram að hluti þeirra sem hafi hagnast mest á þessu kerfi séu jafnframt harðir andstæðingar ESB og hingaðar að mættur Þórður Snær Júlíusson velkomin.
6: Takk.
5: Herðu, hérna þú leggur af leið í þessu og svona gefur því ögn í skóna að þeir sem eru mest á móti Evrópusambandið núna hafi nýtt sér þessa leið og eru svolítið að nýta sér kerfið eins og það í dag, verða rétt tólkun hjá mér?
6: Nei, ekki alveg
5: nei.
6: En hérna, kannski ég til að byrja með, ég veit að hérna starfandi í stjórnmálum í dag, það taka Akkurat, það fram framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar sko, það sem ég var að fara yfir og rifja upp þessi fjárfestingaleið Seðlabanka Íslands sem var notu hérna til þess að bræða snjóhengjur, sem er hugtak sem við kannski ekki heilt lengi hérna eftir bankarun að frelsa peninga útlendinga úr íslenska hagkerfinu þegar það var lokað með höftum, með því að hleypa íslendingum og útlendingum sem voru tilbúin að koma með gjaldeyri og skipta honum íslenska krónur og veita þeim virðisaukningu ofan á. Sama tíma var að vera endurskipuleg gjald atvinnulífið hérna sem að fara á hliðina í bankarunnu og í gegnum skráðan hlutabréfamarkað og mikið af þessu fjárfestingum voru bundnar í hlutabréfunum í þeim félögum sem fóru inn á það markað og mörg þeirra eru þetta bara þjónustu fyrirtæki sem að selja okkur vörur hérna dagstaglega, að selja okkur bensín, að selja okkur mat, að selja okkur tryggingar, að selja okkur fjarskipti, að selja okkur fjármálaþjónustu. Þannig að ég var bara að segja að í greininni að, hérna, að þarna þetta einn hópur sem er hagnast mjög mikið af þessu krónuhagkerfi og var svona að benda á það að það eru auðvitað kannski og eðlilega hópar hérna sem hafa mikinn hag af því að kerfin síðan svo eru sem vilja viðhalda.
5: Já. En myndirðu segja samt að þessi leið sem var farin, var hún ekki alveg stór hluti af því að réttu kútnum snögglega?
6: Nei, þetta var nú bara ein af mörgum leiðunum, auðvitað hafði hún jákvæðar afleiðingar. Það er að segja, hún losaði eitthvað af þeir sem vildu fara út úr höftunum, hér voru þetta með gjaldeyrishöft, sem við stýrðum öllu innflæði útflæði peningum, alveg frá bankahrunni og til ársins 2017. Og það fóru þarna 10 milljarða í gegnum þessa leið og þetta losað eitthvað þrýsting, þar sé að einhverju sem áttu peninga hérna komast út með því að gefa eftir hluta vegna sínum og aðrir koma hérna inn í staðin en það sem hefur verið gaggrínt alla tíð með þessa grein og meira segja af sitjandi seðlabankastjóra og hérna ýmsum öðrum það að þetta þarna var verið fór fram einhvers konar tilfærsla á fjármunum inn í kerfið þar sem var að reyta raunverulega afslátt af eignum á Íslandi á ótrúlega viðkvæmum tíma án þess að upprunni fjármununa sem voru að koma hérna inn hefði verið kannaði með nokkrum hætti.
5: Já.
6: Þannig að liggur ekkert fyrir hvaðan þessi fjármunni komu nema það að hlutið að komu frá skattaskjólum eða þess að alþjóðlega þekktum skattaskjólum, það kom fram bara í skýrslu Seðlabankinn gerir sjálfur um þessa leið og hann svona viðurkenndi það eftir á bankinn að það er kannski ekki verið best að hérna að fjármunir hafi komið að, frá slíkum stöðum í gegnum þessa leið inn í Íslandstækjari.
5: En þú vart nú að rifja þetta svolítið upp í tengslum einmitt við Evrópusambandið. Af einhverju leiti myndum við að segja, herri, þetta er gamalt mál, höldum áfram, við erum komin annars staðar og hættan er svo sem að svona fyrir mann eins og mig sem er svona bara að reyna í alvörun að leita svara já og nei og er ekki endilega viss sjálfur að þetta er svona verið að flokka svolítið finnst manni að að ef þú ert hlindur Evrópusambandinu þá ertu með eitthvað óhreint mjöl í pókahorninu og ert svolítið að nota kerfið. Er ég að miskilja það líka?
6: Já, ég meina, ég getu þetta ekki ráðið hvernig þú lest það. Nei. Var ekki tilgangurinn.
5: Nei.
6: Og svo það sé algjörlega sagt, ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að Evrópusambandsaðild sé eitthvað skona töfralust fyrir Íslendinga. Ég held að hún hafi kosti og galla og kostir einhvers getur verið gallar annars.
5: Já.
6: Það er að segja, fólk verður bara dálítið að máta þetta við að hvar það situr. Og mín skoðun er svo, alveg sem ég myndist þetta á, þannig að hér eru þetta bara hópar, sérstaklega eignar miklir hópar og valda kerfi hérna á Íslandi sem hefur mikinn hag af þessu krónuhagkerfi sem við búum við. Við erum hérna með atvinnulíf sem samastendur rosalega mikið af kannski 3-4 aðilum á flestum mörkuðum sem eru að eiga viðskiptu fyrst og síðast við okkur sem búum í þessu landi á mjög sambærilegum kjörum með til dæla háar arðsemiskröfur, lítil samkeppni og lítið kannski svona utanakomandi aðhald. Ég held að það sé það sem við munum fá mest út úr því að ef að við fáum góðan samning og getum gengið inn í Evrópusambandið, að við fáum hérna aukna samkeppni og uppbrot á þessum fákeppnismörkuðum og þar er leiðandi þessum valdakerfum sem hafa verið byggð hérna upp sem byggja dálítið á svona hvað að segja, aðgengi að tækifærum, upplýsingum og peningum annara.
5: En heldurðu það samt raumlega? Vist, er ykkur, það er engin áhersin á það að bara segja den danske banka myndi koma hérna og opna útibú. Heldur þú að einhver nenni að koma hingað og opna eitthvað útibú á Íslandi? Hefur það gerst í öðrum löndum? Eru menn að fara á milli landamæra og opna?
6: Ef við förum til dæmis bara í vexti sem eru svona eitt af aðal málunum í þess öll saman þá liggur alveg fyrir að ef við förum að miða fjármögnum banka við evruvexti og að þeir geta fyrir að gefa út sértryggð skuldabréf hérna til að fjármagna íbúðalán í evrum en ekki krónum og að borga evruvexti á innlán, þá munu vextir á útlánum lækka. Þetta segja bankarnir sjálf.
5: Er það örugt?
6: Ég meina, ég ætla bara að benda á prýðilega umfjöllun í Morgunblaðinu í apríl, þar sem var rætt við fulltrú allra íslensku bankana, þar sem þeir sögðu þetta allir. Þannig ef að þeir segja þetta, þá, hérna, þá er ég ekki að byggja okkur tilfinningarugum hérna. Þeir sögðu að þetta var alveg augljós leið, að þetta muni gerast. Að, hérna, ef að Ísland, svona krónuálagið er fjarlægt og að við fáum aðgengi að evruvöxtum á fjármögnun, þá munu vextir óhjákvæmilega að lækka. Og þú spyrir síðan hvort að hér muni koma erlendir bankar og fara að setja upp útibú.
5: Já.
6: Já, það eru nokkra leiðir í því. Ég meina, eitt sem gæti gerst er það að erlendir bankar gætu fara að fá áhuga á íslensku bankunum. Það er að segja, íslenski bankarnir eru að uppistöðu í eigu innlendra aðila núna. Það eru einhverjir erlendir aðilar í mjög litlu mæli sem hafa verið í hlutahópum einhverjara. En það gæti verið einleið til þess að komast inn á íslenska markaðin ef að krónuálagið er frá að hérna að kaupa í íslenskum bönkum. Önnur leið er svo sem þú varnar nefna hvort að þeir myndi vilja setja upp útibú eða hreinlega koma inn á markaðin með öðrum hætti. Ég get ekki fullurt það. Ég get það ekki. Það er bara óvirkt að gera það.
5: En ég er að segja óraunhæft að ætla að einhver myndi vilja blanda sér í þennan litla marka sem nú þegar er með 3 banka sem eru nokkuð stóri meðan við markastæðina. Ég tel það ólíklegt, veist, bara já, svona...
6: Ég held að það sé bara eftir mjög mörgu að sækjast á Íslandi. Ísland er rosalega spennandi land. Við erum, við þetta, ríkt land, við erum með öpp öflugt atvinnulíf, við erum með öfluga ferðaþjónustu, við erum með öfluga hugvitsgreina sem er að vaxa upp, við erum með gríðarlega öflugan sjávarútveg.
5: Af hverju ættu þá vilja að fara inn í Evrópusambandið? Ef við erum með þetta allt saman?
6: Það eru, eins og ég sagði á hann, það eru kostir og gallar. Ég held að þeir eru venjulegt fólk sem bara lifir kannski á fyrst og síðast húsi sem það býr í og sparnað og glímir við það að við borgum hérna ansi hátt verð fyrir flesta þjónustu og flestar vörur og við borgum gríðarlega háa vexti fyrir íbúðalónun okkar og við búum við þetta fákeppnis umhverfi, það sem eru örfáir aðilar á flestum mörkuðum sem þau þurfum eiga viðskipti á hverjum degi, þá sé gríðalegur hagur í því að ganga í Evrópusambandið og geta fengið uppbrot á þessu valdakerfi. Það er mín skoðun, en þetta er auðvitað þannig að ég ætla marg ítreika það að þetta er engin töfralausn, þetta er breyting, þú fær meiri stöðuleika, þú fær meiri fyrirsjáleika, þú fær meiri samkeppni. Ég held að það sé nokkuð fyrirliggjandi, hvort að það sé jákvætt eða neikvætt, það verður hver og einn bara móta fyrir sig.
5: Hvað myndirðu segja við bændu til að mynda í þessu umhverfi? Ég meina, er ekki útséð með það að íslensku landbúnaður á ekki breyk í evróskan landbúnaði ef að hér bara mætti allt flæða inn. Erum við tilbúin í að leggja niður bara íslensku bændastéttina?
6: Sko, það sem mun ekki breytast er það að í staðin fyrir að vera með þessam viðtöku tollvernd sem við erum með, þá myndu fara í styrkjakerfi og ganga inn í sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. En til viðbótar þá eru allan réttmæta væntingar til þess að íslensku landbúnaður muni flokkast með sama hætti og finnskur og einhverju leiti sænskur landbúnaður sem er norðan 60 og annar breiddargráðu og flokkast á sem svona harðbíll landbúnaður. Hér eru aðstæður til landbúnaðar ekkit sérstakar og við erum allt Ísland er norðan við 60 og aðra breiddargráðu. Það þýðir þá að íslenska ríki getur veitt viðbóta styrki inn í geirann. Ég held að íslensku landbúnaður sé yfir höfuð bara í tölur og vandræðum vegna þess að bændur virðast ekki vera að hafa það gott allflestir. Neytendur eru margir hverjir ekkit sérstaklega ánægðir með sérstaklega verðlagið sér að fá og sjáum hækkanina sem hafa verið hérna á undanförnum missurum hafa verið mikið á innlendum landbúnaðarvörum. Þannig að það er líka bara dálítið spurning fyrir hvern er þetta kerfi, er það fyrir milliliðina eða að það eru bændurnar og neytendurna. Ég held að það séu að minnstakosti tækifæri í því að skoða hvað þetta þýðir. Þetta samspil af þessum tveimur þáttum sem ég var að segja hérna áðan, annars vegar að hvað myndi það þýða fyrir íslenska landbúnað að taka upp styrkjakerfi Evrópusambandsins, kappstefnuna og svo hins vegar hvað var hægt að gera með þessum auka ívilninum sem felast í Nordic Aid eins og Svíþjóð og Finnar fá sem grundvallast í samningnum sem þau gerðu þegar þau gengur í Evrópusambandir á 1994.
5: Já. Sko, þetta er náttúrulega margblendið þetta mál, þetta er þjóðöfniskennd líka, þú talar það að erlendir aðalega komi hérna og kaupi bankana og við einhvern veginn að missa tökin, það eru margir sem að hugsa bara með sér, heyrðu, við erum Íslendingar og við viljum ekkit einhverja aðkoma einhverja útlendinga hér og það eru margar tilfinningar inn í þessu, en í haust, það er verið að kjósa já eða nei um það að sækja og fara inn í ferlið þó að það sé ekki bindandi eins og við vitum, en ef það kemur bara skýrt nei í haust, hvað þá?
6: Þá er þetta,
5: frá
6: fyrirsjáinlega framtíð.
5: Er það ekki bara?
6: Ég held að það sé nokkuð
5: öllust. Og hvað er þá til ráða? Hvað er plan B ef að bara, herðu, bara þjóðum vill ekki?
6: Þá höldum við áfram þess að við höfum verið á meðan við höfum ekki verið í Evrópusambandi fyrir.
5: Er enga breytingar sem við getum farið í núverandi kerfi til þess að gera hlutina betri?
6: Jú, ég held að það séu breytingar sem við þyrftum óhjákvæmilega að fara í þóttum, ef við myndum halda áfram, menna við þyrftum að fara í eitthvað skona aðlögun á vinnumarkasmódelunum okkar, við getum ekki alltaf verið í þessu höfrungarhlaupi hérna þar sem við erum með annars vegar, sko, hvað við segja, byrjum bara á því að síhækkandi arðsemi í þjónustugreinunum og vörunum sem við erum að kaupa sem gerir það verkum að launin þurfa að hækka svo við eigum fyrir þjónustun og vörunum sem gerir það verkum að launakostnaða fyrirtækjana hækkar og vöruverði aftur og svo áfram. Þetta er að fara, við þurfum eiginlega að fara í þessa breytingar því að það sé algjörlega augljóst.
5: En þurfum við ekki hvort sem er að gera það, hvort sem það verður að því að sko, nú er það ljóst að hið opinbera hefur verið að leiða hreinlega launahækkanir. Ég meina, það eru hérna meðallaun á Íslandi eru hæst meðal opinbera starfsmanna. Þeir eru herrin á almennu vinnumarkaði síðan 2019.
6: Já, það eru þetta stór þáttur þar inn eru til dæmis samningar, svo kennarasamningarnir sem þar er verið að tala um bara einhvers konar launa leiðréttingar handa hópum sem hafa talið sig vera undirverðlegir í mjög langan tíma. Mér fannst nú svona eins og það var allan að þegar kennarasamningarnir voru gerðir að það var svona almennur stuðningur við þá víða í samfélaginu að þeir ættu skilið þessa launaleiðréttingu en þetta eru auðvitað afleiðingin þegar við erum hérna með hópa sem telja sig hafa borið skarðan hlut frá borði í lengri tíma og vilja fá hækkun umfram það sem er samið í almennum kjarasamningum og tala nú ekki þau út með svona rosalega stóra stjætt eins og kennaranna, þá hefur það þetta gríðarlega áhrif á þetta sem hún segja þetta, hérna, líkta mjög þungt inn í það að opinberlaun hafa hækkað umfram almennumarkað.
5: Og þegar maður kynni sér líka eitur orðið verðtrygging, ég meina verðtrygging var sett á hér á sínu tíma og þá var verðtrygging líka í launum, ekki bara í hérna lánum. Og svo var verðtryggingin afnuminn af launum en hélst á lánum og er þetta ekki skekkja sem við þurfum þá að leiðri þetta hvort sem við göngum inn í viðræði við Evrópusambandið ekki?
6: Það er markmið sitjandi ríkisstjórnar að draga úr vægi verðtryggingar og þá að stíga skref til þess í bara nánustu framtíð strax á næsta ári held ég fari rétt með að fórsvara hafa talað að, hérna, að reyna að stíga skref í þótt. Jú, menna verðtryggingin er þetta líka hluti af stærra vandamáli, ég meni eitt sem við glimm við hérna er það að við erum með ristort lífeyrissjóðakerfi. Lífeyrissjóðakerfið okkar á rosalega mikið af skráðu hlutabréfunum, hérna 50-60% af skráðu hlutabréfunum beint og óbeint í öllum þessu fyrirtæki sem við vorum að tala hérna áðan og það hvíli mjög á þessu verðtryggingakerfi, á mikið að verðtryggum eignum. Hvernig ætlum við að leysa úr því vandamáli með íslensku krónuna?
5: Já, það er eiginlega bara sér þáttur, sko.
6: Það er hérna, við þurfum eiginlega að taka eiginlega sér viku í það. Og það er mál sem við þetta getur dálítið leist með því að ganga í Evrópusambandið, þetta með verðtrygginguna, vegna þess að þá færum við okkur úr einu gjaldmiðlakerfi yfir í annan.
5: Ok. Já, maður er alltaf sammála síðasta ræðumanni, það er bara svolítið þannig. Þóru Snær, takk fyrir að koma og þessari umræðum Evrópusambandið hverjir er lokið.
6: Takk.
7: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
8: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Stórútsala, hjá Hrafnildi.
9: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
12: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
15: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofu eru skútuvegi. skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum um allt land.
17: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
19: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
20: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
21: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Ubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
23: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöld.
24: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
25: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
26: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
27: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
28: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
29: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
30: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
31: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
32: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
33: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
34: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
35: Ding, ding, ding. Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
36: Klukkan 8. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöld blóðugan mann sem var sagður hafa orðið fyrir líkamsárás. Í ljós kom að viðkomandi hafði verið stungið með hnífi. Frá þessi greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur en leiða má líkur að því að sé að ræða sama atvik og fréttastofa greinti frá í gærkvöld. Það sem vitni gengur fram á blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu í miðbænum. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfestu við fréttastofu að sérsveit hafi verið kölluð til aðstoðar. Henni hafi hins vegar verið snúið við. Í yfirlitinu segir að greinagóð lýsing hafi fylgt tilkynningunni og lögregla hafi haft upp á árásarmanninu stuttu síðar. Sá var handtekinn og vistaður í fangageymslu í nótt. Þolandi var hins vegar fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar en ekki liggur fyrir hvort hann hafi slasast alvarlega. Málið er sagt í rannsókn. Björgunarsveiti sem verið hafa að störfum á jarðskjálftasvæðunum í Venezuela björguði í nótt manni úr rústunum 8 dögum eftir jarðskjálftana mannskæðu sem riðu yfir norðurhluta landsins. Hernán Gil hafði þurft að hýrast inn lokaður í rústunum í rúmar 100 klukkustundir því að björgunarliði náðunum loks út. Talið er að fargið yfir manninum hafi vegið 140 tonn fyrir einhverja mildi er hann algjörlega óskattaður. Gil hafði verið á vakt í bílakjallara þegar ósköpin dundu yfir og svo verið sem steinsteift skýli sem hann satt í hafi varð hann fyrir meiðslum þegar kjallarinn hrundi saman. Staðfest tala látina eftir skjálftana er nú í kringum 2500 manns en 20.000 er enn saknað. Meiri hluti borgarráðs ákvað á fundi sínum í gær að standa við þau lofur sem gefið voru í kosningabaráttunni og falla frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi með því að hafna tillögu að breyttu deiliskipulagi í hverfinu vegna nýrrar lóðar við strengi. Í bókun meiri hluta segir meðal annars að mikilvægt sé að virða vilja nær umhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum þar sem hægt er að byggja upp húsnæði með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi. Og enn á borgarráði því borgarráðs fulltrúar samfylkingarinn að gagnrýndu fyrirhugaðar breytingar á ráðum Reykjavíkuborgar í bókun á fundinum í gær. Þau saka nýjan meiri hluta blekkingaleik gagnvart borgarbúum. Til umræðu var tillaga að breyta heiti öldungarráðs í öldunga og notendarráð fallara en í bókun fulltrúar samfylkingarinn að segja meðal annars að kostnaði við nýtt ráð muni verða sá sami og var við mannréttindaráð sem þó sinnti mun fleiri verkefnum en það var lagt niður á dögunum. Borgarráðsfulltrúar samfylkingarinnar telja að allir þessi leiðangur með tilheyrandi upphrópunum og niðurlagningu mannréttindaráðs og skrifstofunnar hafi einungis verið til þess fallin að slá ryki í augu borgarbúa að láta líta út fyrir að verið sé að hagræða, segir í ályktun þeirra. Borgarráðsfulltrúar samfylkingar lögðu einnig frá fyrirspurn á sama fundi þar sem óskaði svara við því hvernig upplýsingamálum hafi verið og verði háttað hjá borginni í kjölfar þess að öllum upplýsingafulltrúum á samskiptasviði var sagt upp störfum á dögunum. Veikum einstaklingi sem þyrla landhelgisgæsluna sótti borði í skemmtifæraskip sem var statt milli Grænlands og Vestfjarða var komið á Landspítalann í gærkvöld eftir krefjandi þyrluflug. Þyrla gæsluna lenti í Reykjavík klukkan 10 í gærkvöld og var maðurinn í kjölfari fluttur með sjúkrabíl á sjúkrahús. Vel gekk að hífa sjúklingin borð í þyrluna. Aðsögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Hann gat ekki veitt upplýsingar eðli veikindanna en sagði að

0: aðeins að staldra við norður á Langanesi þar sem hún næra að dýfka örlítið og því á að bæta heldur í vindin á norðaustan og austanverðu landinu á laugardaginn kemur. Á laugardagskvöld og aðfara nótt sunnudags dregur hins vegar úr vindi þegar lægðin heldur leið sinni áfram í átt að vestu strönd Noregs. Og frétti vera næssagðar klukkan níu en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Nýtt frá Ali Timmy Tjurri Tjattarpilsur Ali

0: fætur hvar sem þið eru Það bítið á bylgjunni sem Andri, Ómar og Svali Og nú komið að því að við ætlum að fara að snúa okkur að fréttum vikunar Og koma með góða gesti í hljóður
1: Heldur betur, hér eru við ekki með fólk sem kemur saman líklega á hverjum degi Það Telma Tómasson og Patrik Gunnar Arlason Og nefndur Pretty Boy Choco Ertu hættur að nota Pretty Boy Choco?
2: Nei, það bara svona
1: Þetta inn
2: Með,
1: já En Patrik Arlason, nei meira
2: svona Já, Patrik Arlason, já Ég losna ekkert eða við þetta Choco nop, sko
1: nei.
2: Ekki það ég vilja eitthvað en.
1: Nei, nei Í sumum kreðu sem ég kallaði sem í 70 mínútur Bara ennþá
3: Við erum að hittast í fyrst sem
2: Já
3: Ég hef aldrei tekið höndina þér
2: Nei,
1: nei.
2: Þetta er já, rosa merkilegu dagar
0: Það er bara merkilegu vutur að gera
3: Það er bara merkilegu föstu dagar í mínu lífi
1: allavega. Það er það skemmtilega við frétti líkur Það er gaman að fá svona álíka sína það Hvað er fréttnæmt Hvað er að frétta, Telma? Það er, nú er landsmót hestamanna þar og skrýtið og hafi tíma að vera hér með okkur
3: Já, það hefst ekki fyrir sundaginn og stendur í viku Ég verður endur ekki allan tíman en ég ætla að bomba með norður á morgun
1: Já.
3: á Hóla í Hjaltadal þar sem að landsmótið fer fram að þessinni Þessi staður mér hjartfólkin
1: Já.
3: Skagafjörðurinn fallegur og ég nam hestafræði á Hólum í Hjaltadal og gamalsaldri
1: Já, þú gerði það
3: Og já, ég reiðkennari og kláraði þarna 30 ára nám
1: Kekja, hvað áttu mikið að hestum?
3: Þetta er svo oft spurt sko. Þetta er ekki spurning magn heldur gæði
1: Já. Hvað áttu marga gæði
3: Ég held ég eigi tvo eða þrjá
1: Já. Og þetta tekur hugin allan fyrir utan vinnurna auðvita
3: Já, þetta er hérna þetta er svona eilíðar áhuga mál og því dýbra sem að sekkur því bara stærra verður þetta og fleiri spurningamerki og að því að hestamennskan er alveg ofsal dýft
1: Já, hún skemmtileg, ég hef aldrei þórað að fara inn í þetta hann heim því ég veit hann glepur mann alveg, tekur mann alveg trú ég.
3: Já, þetta er sko samskipti við dýr yfir höfuð ég er svo merkileg vegna þess að þetta eru lífverur sem eru hérna allt í kringum okkur og hestar meðal annars og þau hafa sína samskipta tækni og sína samskipta leiðir og til þess að eiga gott líf með dýrum þá þurfum við að læra inn á þetta og búa til samskipta kerfi sem eru svona eins og tungumál
1: Já.
3: Að því hestur gerir ekkit að sjálfur sér hann vill bara vera út í haga með félugunum að býta gras sko. Finnst það bara skemmtlegast en allt sem gert og það sem við erum að sjá allavega með svo landsmótu hólum það sem við erum að sjá okkar fremstu gæðinga og hérna performera á því hæsta stigi sem hægt er að taka hæsta á að þetta er ára löng þjálfun þetta er endurtekningar að fá hestin til að skilja hvar hann á að vera og hvenær hann er að performera sem best og svo er þetta fyrir okkur hinn sem að erum ekki á vellinum að þá fáum við að njóta vegna þess að þetta er sjónrænt sport líka og fegurð og blandast saman þessi samskipti við skepnuna og náttúran og svo er það maður manns gaman það er náttúrulega hérna hestamenn
1: það er nú ekki langt undan í hestamenn sko
3: nei, það er ekki svoleiðis en sem betur fyrir að drykjan mikið farin úr þessu eins og var í gamla dag núna er þetta bara alveg sport sko og krakkarnir sem eru að koma upp og eru í þessu þau hafa tekið stórstígum framförum og þetta er bara meiri hotar svo fyrir
1: Ertu sitið hest?
2: Já, ég alveg sitið hest og hérna, afið eitthvað í þykist eitthvað hest að hana og ég, við eitthvað með fjölskyldan höfum aldrei komin áldi þess að ég í gólfi sko.
1: Já,
3: ég já það því, er margið sko. Þar
2: En þetta lístill, ég, þú veist kona mín hefur verið svona hún hefur mjög ekki náhá hos
1: Í golfinu eru með dýrin sko, þar er verið að elta fuglana og ernina og
3: Akkurat
1: Mér

0: afspil þar á milli.
1: Ég fekk útskýringu á þessum daginn og þá var miklu skemmtilega að horfa á golf þegar maður vissi hvað það, en ég get ekki endurtekið það, sko, ég get ekki sagt þér núna hvað það er.
0: Nei, akkurat. Hérna, já, já, en frétt í vikunar, hvað er svona, eruð þið búin að taka saman eitthvað, hvað eitthvað finnst standa hæst ef ég byrja því að pati?
2: Nei, ekki byrja mér, á því að taka eitthvað saman frétt í vikunar.
1: Nei, við getum alveg, við getum bara að spjalla um þetta, við getum verið, hérna, getum við ekki verið sammála um það, þetta var stór fréttavika.
0: Þetta var það nefnilega.
1: Sko, oft á þessum tíma í, á fréttastofunni þá fer að svona líða því að við þurfum að taka heldur fleiri símtöl til þess að landa einni frétt.
0: Já.
1: Vegna þess að fólk er komið í sumafrí, það eru stofnanir svona aðeins komnir í svona hægar gýrin og annað. Þessi vika, þetta var stór fréttavika.
0: Já, það hefur það, Patrik. Og hvar verðum við að byrja þó?
1: Við getum byrjað á kvalveðunum, við getum byrjað á dópinu, við getum byrjað á bensínverðinu sem að vera fjöllum í gær. Hvað maður bjóð þær, Patrik?
2: Sko,
1: kvalveðar?
2: Mjög varst ókslega skemmtilegt, ég heyrði þetta í gær að hérna, þetta með dópið ég veit ekki hvort þetta hafði komið fram í fréttum eða jörglega að einhver snillingur hafa verið að læra kafara prófið þannig upp í Straumsvík og bara rétt fyrir og var síðan böstaði með þetta á leiðinni. Þetta er ekki komið fram í réttilega?
1: Ég hef ekki heyrt, sko.
0: Það þurft kafara til að komast í þess að lúa.
2: Já, það var hann, sko, hann var eitthvað að posta á Facebook.
0: Já.
2: Bara rétt fyrir þetta, hann hafði verið að taka kafaran. Kannski er ég með eitthvað innsett, kannski,
0: já,
2: sko.
0: Já, já.
1: Ég held
2: það. Og hérna, þetta er ekkert bull, sko, bara hvað, hann nýbúin að læra kafaran þá upp í Straumsvík.
1: Er þetta TikTok fyrir þetta?
2: Ég veit það ekki.
0: Já, hann er svo að monta sig á því að hann hafði verið að klára kafaraprófið, af því að hann var að fara að klára þetta verkefni sem tengdist þessum innflutningi eitthulífi að það.
1: Já, kom hann það við í sjókistunni.
0: Þetta er alveg rosalegt. Eitt sem ég ætla að spyrja því að því að þú ert nú hérna og margreyndu fréttamaður. Af hverju er alltaf verið að tala endursölu verðmæti efnana sem hann er lagt á?
1: Er það ekki bara svona til að gefa fólki tilfinningu fyrir því fyrir stærðagráðinni?
0: Já, en er þetta ekki bara verið að gera þetta meira spennandi og glorifæja þetta og svona hugmyndir?
1: Nei, við erum ekkert að hugsa það.
0: Nei, mér finnst það að hætta að tala verðmæti.
1: Já, þér finnst það. Ég hérna verið svona persónulega að segja að þegar ég heyri þessa tölur að þá fæ ég svona tilfinningu fyrir því, þú veist það, því að hérna ég fer út í búð og kaupi mjólk og ég get ekki sagt þér akkurat núna hvað hann kostar eða hvað lítrinn kostar eitthvað svo leik en þú veist, maður fær svona tilfinningu fyrir stærðagráðunni en það sem mér fannst eila merkilegt við þessar dópfréttir fyrir utan magni sem var tekið og aðferðnar sem að menn er að nota og allt þetta það er hérna eitthvað sem að lögregla sagði eftirspurnana það er svo, þú veist þetta mikla magn sýnir það, það er mjög mikil eftirspurn og svo verið að tala um það og það er svo margt fólk sem notar það, já, fólk bara í vinnunni og maður fer að horfa í kring og sig ok, hvað fólk er þetta? Er þetta samstarfsmaður minn eða hver er þetta? Og svo hitt, af hverju erum við að deyfa okkur svona mikið?
0: Já, þetta er nú sennilega efni sem að örvarði meir en deyfir eða ekki.
1: Já, ég meina að það hefur, nei, það er deyfandi sko eftir að það örvar á meðan þú ert á því, skils mér, og svo eftir á að þá krassaru og hérna skils mér, eða mér er sagt það.
0: Já.
1: En hérna, en þú veist, af hverju, já, deyf okkur eða örv okkur, af hverju þurfum við svona mikið efnum, af hverju þurfum við ekki bara hérna, upp á Rauðavatni, við búum í Reykjavík og öndum að eitthvað súrefni og horfum til fjalla eða bara hvar sem er á landinu
2: Gamla góða viksi bara.
0: Já, þú ert að taka viksi
1: sko, nei, þetta er svo mikið spurning sko, af hverju þurfum við svona mikið til að svo komast hvert?
0: Já, já.
1: Af hverju líður okkur svona illa?
2: Þurfum alltaf meira, þurfum alltaf með dópamín, þurfum hvort sem við símin eða í vöruna eða veipi eða eitthvað, bara kaffi, eitthvað. Þurfum alltaf eitthvað.
0: Já.
2: Svo bara
1: íslensk náttúra.
2: Já, þú veist, það
1: ekki virka á
2: því. Það virkar mig, jú, 100% sko. En ég veit það ekki. Erum við að fara að leysa þetta hérna í stúdíu?
1: Nei, ég er bara svona spurning til að velta fyrir.
2: Já, þetta er mjög, ég er alveg samanlega sko.
0: Þetta sama burðurinn sem við höfum í dag að því að, ég meina, eins og börni mín er alveg stuffið það núna með TikTok og annað. Það er bara það er bara Fifth Avenue það er bara verið að horfa á Louis Vuitton og Chanel á meðan þegar ég úlst upp á Egilsstöðum þá var það bara Panther milletúlpa og eitthvað svo sem fjekst í kaupfélaginu það samabörurinn viðmið hvað maður á að vera kannski orðið miklu meira og starra og óviðráðanlega en,
1: já, og allir
0: en við Íslandi ráðum við
1: Já, ég held að við þurfum að hérna hugsa þar
2: Mér er bara skemmtilegt sko, hvað verðið hefur haldið svona mörg ár Mér er það, þetta eru gæðin sem ég að stjórna landinu sko. Þeir eru bara ná að halda verðinu bara, er ekki grammið bara búið að kosta sama í
0: Já, þú segir ára. Mér, ég hef ekki hugmyndu
2: Það er alltaf komið fram hérna Þetta er alltaf bara sama gangverið á þessu
3: Já, það var ekki langt sérna það var í fréttum sko. Þetta er haldið sko best í verði sko.
1: Ég er ekki viss samt að ég myndi vilja fá þess að gæða til að stjórna land
2: Nei, ég er nú bara að reyna að vera sniður sko.
1: Já, þú ert
0: það Það er mesta stöðuleiki þarna, það er svona stöðuleiki
2: Já, við tala með ESB hérna eitthvað Þú veist, þetta eru gæðinni sem er, þú veist, þeir kunna að halda verðin niðri, sko
0: Já
2: Þessi kapar
0: Já, já, það er ákveðin vinkil
1: Fá rákjum hjá þeim kannski, frekar
2: Já, já, eitthvað
0: Já, en svo eru það hvalveðarnar. Hvað, hérna, nú er búið að gera nokkra kannanir og meðal að skellt í Reykjavík síðdegis, þar sem að meil hluti þjóðurna, bara tæpilega 70% er bara hlynnt þessu.
1: Já, sko, Reykjavík síðdegis er með frábær kannanir, en þetta er náttúrulega ekki eitthvað þýði sem að við getum, 5,000
0: hérna... 5,000 manns komið.
1: Já, en 5,000 hvernig manns. Þú veist, það er ekki Hlustu, hérna, já, akkurat já. En hérna, þannig að ég er ekki alveg að taka það sem eitthvað svona vísindalega rannsókn en mjög skemmtileg svona hérna, samfélagskönnun En hérna, hvalveðar eru náttúrulega löglegar þegar við lifið þar og hérna, við þurfum bara að hérna, þetta er löglegt en það er náttúrulega þetta er hluti af náttúru auðlindum þessa lands og ég held að svona þjóðin vilji að við umgöngust auðlindar okkar að virðingu.
0: Já, ég held að það sé alveg...
1: Ég held að hafi farið fyrir brjóst á mörgum hvernig svona hvernig menn voru að umgangast afurðina, skulum við segja eða skepnuna
0: Já, vísi byrti minnband þarna af mönnum sem að menn komu illa fram
1: Já
0: ekki að virðingu allavega
2: Þetta talaði hann tók þyrluna á tippi
0: Já. Já,
2: það var ekki fallegt
0: Nei,
1: þetta er svona, þú veist þetta er svona hvernig umgangast við náttúruna og auðlindirnar okkar og er það virðingu eða ekki eða hérna, þú veist það geta allir haft skoðun á hvalveiðum leiðar ekki leiðar, þær eru leiðar í dag þannig að
0: og sömu sé en nöðsilega til að grísja stopp
1: já, ég meina það er alls konar skoðunir ég bara, hérna mann alltaf leggur ekkert mat á það þetta er hérna sko sömur eru á móti og aðrir eru með en ég held að Íslendingar að því ég var nú að tala dýr hérna áðan og svona þú veist, þetta er náttúran, þetta er hluti á okkur og hérna, ég held að við eigum að svona sína því almennt bara virðingu
0: Já, sammála því
1: Hvaða skoðum maður hefur
0: Já, ég held að þetta séu sammála því
1: Hvað finnst þér? Takk er ykkur
2: Já, ég meina að Kristján var ekki sáttum með þetta
1: Nei, það var sagt
2: Já, komist það fram að Já, ég held að allir sem sammála það En það er bara búið að myndast ykkur Einhver svona æsingur, þú veist
1: Já
2: Menn fari í mótróa held ég bara svona Þú veist að einhver kafteinn hérna sem ætlar að stoppa þetta og komið heimsfréttinnar og þetta er einhver sjómaður og þú veist, hann bara æsist upp skilur, held það
1: Já, að því nefnir Kristján Loftsson þetta er náttúrulega bara prívat fyrirtæki en hérna, það er svolítið svona þessi samskipti við fjölmiðla sem eru hérna, stundum að snúin og við náttúrulega reynum alltaf að ná í fólk og ræða við það og fá þeirra sjóna með en Kristján hefur ekki gefið kost á sér bara mjög langa tíma allavega ekki á okkar fréttastofu hann talaði Morgunblaðið ég held að sé eini meðlinn sem að tala við Og það er blaðamennska þannig að það er bara, þú veist, það er enga gaggrína spurningar vegna þess að þá lokar hann, sko. En hérna, hann ræði því, þetta er bara prívat persóna. En það er svolítið erfitt þetta, sko, með fjölmiðlana. Við erum alltaf í stjórnarandstöðu, eigum að vera það. Alveg sama hvort að það er stjórnmál eða sko, svona áleitna spurningar, ESB umræða, kennarastéttin í kjarabaróttu, bara hvað sem er, við erum aldrei með, við erum alltaf...
0: Stillum okkur upp á móti
1: til að fá... Við erum í stjórnarandstöðu innan gæsalappa, þannig að við þurfum að spyrja spurningarna fyrir almenning. Mm. Við erum alltaf bara málpípa almennings í rauninni, mm. eða sérst framlenging. Þannig að það er mjög erfitt fyrir okkur að fjalla mál hvalveiðina til dæmis, mm. þegar við náum ekki í Kristján við þessi tilfelli til þess að fá hans sjónarmið.
3: En er það þannig í alvörinni að það er, einstaklingar eru, þú veist, mögulega stundum að reyna að beita áhrifum á fréttaflutningin?
1: Hvernig menur
3: það? Eins og þú segir með Kristján að hann séu ekki sama hvað þið skrifa, þú veist, með fréttinnar eins og þú sagðir á hann upp á MBL?
1: Ég veit ekki hvort hann, nei, hann er örugglega ekki að reyna að hafa áhrif þar en hann vill ekki fá óleitna spurningar allavega er það okkar reynsla að hann tekur allavega ekki síman og hann er privatpersona. Mér finnst þetta verða þegar það er sko stjórnmálamenn sem eru kjörni fulltrúar, sem eru á launum hjá okkur og þeir
0: leifa sér að taka ekki síman.
1: Já, og bara þegar eitthvað er óþægilegt og þá skrifa bara eitthvað status á Facebook og ég vil að fjölmiðlar á Íslandi taki höndur saman og hætti
0: að vitna í Facebook,
1: fjölmiðla fólks og kjörinu fulltrúa.
0: Það verður erfitt. En, Patti, Vestlumanna Helgi.
2: Já.
0: Þú tengist þjóðtíðin í ára það ekki?
2: Já, það svona óbeint, svona, eða skilur, ég gerði þjóðtíða lag.
0: Já.
2: Ég ást ég svona, einhvern veginn, ég veit ekki, þetta svona kemur hérna, svona sem stundum komið sér lög bara sjálfur sér.
0: Já, og þetta er small í kollinu þér, þjóðtíðina?
2: Já, já, svona eila, og ég svona, þú veist, ég verið að tala um það, ég verið að koma út úr skápnum með það, þú veist, ég hef verið svona gefið út fyrir að vera edrú, en í fyrra á þjóðatíð þá datt í það.
0: Nú, hvernig þá?
2: Bara fæk mér smá bjór og var að hafa gaman, sko.
0: Já, þú gerir það?
2: Ég gerir það. Já. Og þetta lag er svona óðu til þess.
0: Já.
2: Þú veist, ekkit slæmt, sko, bara
0: nei.
2: Skilur bara
0: sem ég gera mistök.
2: Mér er svona bara, þú veist, já, bara að tala reynd og beint út hlutina, sko. Verið ekki fyrirleik sem ég, þú þekkir
0: það. Það skiptir máli. Verið reynd og beint. Samkvæmur sjálfum sér.
2: Þannig að það er svona.
0: Já, við ætlum að heyra þetta laga með þú eftir.
2: Já, tökum það
0: eftir auðlýsingar. En er eitthvað svona í lokin, eitthvað svona léttara hjal, eitthvað svona skemmtilegt sem ykkur fannst hafa staðið upp úr í vikunni?
1: Já, herðu.
0: Erfitt að finna það?
1: Ég þarf aðeins að hugsa vegna þess að ég var nú bara í sveitinni, sko, tyrfa og hérna
0: fjálfaross
1: og jú, það er mitt dóp, sko.
0: Já, hvað er sveitin?
1: Herðu, hún er rétt í Hellu.
0: Já, Suðurlands undirlendi.
1: Suðurlands undirlendinu, þar á ég nokkra hektara og þar á ég með ross og svona lítið drópa hjólýsi. Ég er að safna með fyrir húsi.
0: Fyrir húsi, já. En er veðrið búið að vera þærlast fyrir ykkur annan?
1: Nei. Maður fer bara í, hérna, ég er gerðan í stífilum og lopasokkum og hérna, já.
0: Klæði sér eftir veðri?
1: Já, svo það er eitthvað brjáli rigning, að vera bara í sund eða eitthvað. Þú veist, bara.
2: Dr. Fútbol greindi frá því að Adam Pálsson er að yfirgefa Val.
0: Já, hvað finnst þér það?
2: Já, þú veist, það er eitthvað allt í skraljaðan við Valmaður, ekki búið reka hemma og
0: nú
2: er Adam að fara al stjarnananna. Ég veit ekki hvað er í gangi að það, sko.
0: Nei. Þú ert F-angur, ekki?
2: Nei, ég er eiginlega víkingur, sko.
0: Já, er það víkingur núna? Já, ég veit
2: það. Já, veistu.
0: En sterka tauga til Hafnarfjarðar.
2: Já, sterka tauga þangað, sko. Bróður minn er í Víkingana á láni núna í IR. Hann er á láni í IR. Já, það er alltaf tauga til FH, sko.
0: Já. Þeir kannski bara að falla.
2: Já, svo er það, sko. Svo er það. Nei, ég bjargaði sér ekki. Ég held að.
0: Það er bónandi.
1: Herðu, en má ég tala til fótboltan?
0: Já.
1: Að því að nú veit ég ekkit fótbolta.
0: Nei.
1: En ég er hálf hollensk og hollendingar duttu út úr heimsmeistarakeppni. Það er ekki rétt hjá mér.
0: Já. Það er gott fyrir okkur að fyrirliði Liverpool, hann er að hvílast aðeins. Hann kemur betri inn í
1: vist. Hérna sé ég bara nefa á lofti og bara yey. Og er ekki þjóðverja líka að fara heim?
0: Jú, það þykir frétt.
1: Hvað er þetta, strákar? Þið sem að fylgist með boltanum, hvað er þeir ekki nógu hungraðir í að sigra, er þetta bara einhverjar, hérna, einhverjar prinsar, litli prinsar sem að kunni ekki berjast. Valdið,
0: fótboltinn er að dreifa svolítið, hvað segir þú, Batið, þú bara að fylgjast með þessu?
2: Sko, þjóðverðinir hafa lið tefla fram betra liðið, sko, þeir eru svona á blaði, en þeir voru ekkit frekar svaklega samfærandi, en Geitin komst áfram í gær.
0: Já,
2: þú veist hvað geitin er.
0: Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Já, þetta er eitt af fáum nöfnum að segja þekki.
2: Já, já, já. Hann skoraði á víti, fyrsta skipti í útsláttakeppni heimsmeistara keppninar, þá var hann að skora í útsláttakeppni, fyrsta markið hans. Þannig að hann var mjög sáttur kallinn að vera komin áfram.
1: Já, akkurat,
0: og þeir mæta spámörum, það er Portugal Spát, það verður El Clásico hérna.
1: Er það ekki, eitthvað er rosalegt.
0: Og Skaganum, það verður mjög áhugavert.
1: Kannski þarf maður að horfa bara, en það er náttúrulega fótbolti á skjánum og landsmóti hestamanna.
0: Já, ég held að hérna, það verður nú, augun verður nú meira hrósunum þar.
1: Já, svona þið skiptir sér eitthvað.
0: Herðu, það bara er tíminni liðin, gaman að fá okkur. Ég sé, hérna, njótið helgarinnar, villum að spila þjóðtíðalagið þitt hér eftir auðlýsingar.
2: Já,
0: og góða ferð norður í land, Telma.
1: Takk fyrir það, hlakka til að heyra lagið.
4: Það með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Sól eða ekki. Lýsi er alltaf góð hugmynd.
9: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hátegislaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sangjötu verði í 60 ár.
10: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
11: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
12: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
14: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
15: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sierra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
16: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
17: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Útsalan byrjuð í Bíkó.
19: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
20: Hvernig hljómar rafbíll?
21: BL. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
2: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
22: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
23: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
24: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
25: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
26: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
27: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
28: Björt og brosandi í 40 ár.
29: Björt og brosandi. Þetta er Bylgjan.
30: Jæja, bítið á þessum líka hressilega föstu degi og Patti og Telma Tómasson búin að ljúka sér af rúla hér aðeins yfir fréttir vikunar. Það alltaf að magna þegar maður fer að reyna að hugsa þó að sé ekki lengra aftur í tíman. Hvað maður hljótur að gleyma?
0: Já.
30: Ja, alls konar fréttum og þess að þar.
0: Já, já, það bara svo það Herðu, en, við ætlum að fara í léttara hjál, það veðrið.
30: Hálfa til veðurs. Og við erum með, hérna ég rakst á, ég fylgist bara mjög mikið með því sem Einar Sveinbjörnsson setur inn á miðlana, ég hef gaman að því, pistlunum sem setur inn og hérna, og hann setti hér einn pistil í gær, ansi hreint kalt í háloftunum. Ég veit ekki af hverju, en svona grípur mig á fer ég að skoða þetta, meðan að þú kannski heyrir eitthvað með ESB og það grípur þig þá grípur þetta mig, sko
0: Þetta grípur mig reyndar líka, sko
30: En hérna, fór aðeins að klukki hérna og það óvenju kall loft hérna yfir en Einar Sveinbjörnsson, við erum fannig hann á línunni nýkomin til landsins Góðan daginn
31: Já, góðan dag
0: Já, góðan dag, varst að koma úr hitabylgju hérna?
31: Já, ég var bara komið hitt annað múið í Evrópu sem svo margir hafa fengið að upplifa eigin skinni núna undanförnu sko.
30: Já, fannst þér ekki bara pínu óþægilegt?
31: Það var mjög, það var mjög gott að koma í 8 gráðurnar og svala hérna heima.
0: Já.
31: Ég sent í gjörgundi, ég alveg við kenna það.
30: Já, en nú ég búin að, ég startur hérna á Norðurlandinu og ég búin að vera náttúrulega að fara í heita pottinn og hlusta á mennina spjalla. Mikið talað veðrið og menn eru mjög einhvern veginn að því að norlendingar hafa nú verið löngu svona talað að þessi alltaf daldið gottur í norðan og svona og þeim Akkurat. Líst ekki alveg nógu vel á veðrið eins og það búið að vera og ég sé að hérna það sem skrifar í gær að það verið óvinni kalt í háloftunum og það því er það vantar að kaldra í okkur eða
31: Jó, það hefur áhrif líka neyri sko og hérna maður horfir á veðrið í ýmsum lögum yfirleitt en þetta var þannig í gæra að það var alveg sérlega kalt í álóttunum og hérna var svona lægða dragið að kulda pollur sem fór hérna yfir og einhverju sá koma hagl úr skúraskíunum í gærmorgun og hérna svo það sem mér fannst líka áhuga að verð var að bara í Reykjavík, sko þar var ekki nema 8 stegi hitti klukkan 12 í gær sem er mjög lágt í júli og það hefur, sko frá aldamótum hefur það einu svona gerst áður í hérna að það hefur verið bara 8 gráður á þessum tíma dags í júlimónu það var 5. júli 2023 og þá var sko bara hörku norðanótt síðan en gær var hins vegar suðu vestanótt, sko andaði bara hafi sko þetta var ekki kaldasta típan
30: Nei.
31: Það var þetta kalt og það snjóaði til fjalla sko, snjóaði á lendunni, ég heyrði að því sko.
30: Já, ég sá þarna mitt að einhverjir sem að voru í spjallinu hjá þeir og þeir voru senda myndir af, þeir voru á leiðinni upp að Langjökli og þar í 600 plus metra hæð og þar var allt hvítt.
31: Það var að það, hún var tækja þryggjastegi hitti á Oxendalsiðinni til að mynda.
30: Já.
31: Það ennþá kalt, yfir hérna norðanvert landið að það svona smám saman að draga úr þessu og þess kuldabollur eða þetta drag háloftalægur, þetta á leiðinni til norðaustur sko, þannig að lofti það að jafna sig og svo bara spáð ágætsveðri helgina til þess að gera sko það því að þú ert nú á Norðurlandi og það sem að er stótt fótboltamót og margir eru, ég sá nú í mokkanum í morgun, það verða 1000 leikir, þannig að þetta er ekkert smá mót það er ekki hlýtt en heldur ekki mjög kalt, það 9-10-11 stegið hitt á daginn en ekki úrkoma með þessu en heldur ekki mikil sól, það bara ágætsveður en í þessari hægu norðanátt sem er þá er útlit fyrir að veðri verði hvað skást á Suðausturlandi og Austurlandi helgina.
30: Er hægt að hérna, horfa eitthvað í þetta þennan háloftakulda sem búin að vera ég nú sé eitthvað tíma rætt þetta áður fyrir vor er hægt að álykta eitthvað með framhaldi af þessu sumri eða?
31: Nei, ég sjálf þess ekki, þetta búið að vera dóttið þrálátt allan júnimánuð að við höfum verið kuldamegin í öllu þessu dóttið sko það hefur verið, af því að það hefur verið líkt í Evrópu þá hefur þetta raðast þannig að svalaraloft hefur náð til okkar úr, sérstaklega úr vestri og það nú sko, það nú útlýtt fyrir það að það kunni nú að vera breytast og hérna og sérstaklega eftir miðanæstu viku en nú þetta var langtímaspáðan þá ég að sjá sem að ætla að verða svona umröðun á viðurkerfunum í hálóftunum og hlýra loft að það nái til okkar á endanum sko og með miðanæstu viku þá bara spáði mjög fínu veðri á Norður-Austurlandi sunnan og suðvestan átt með sæmilu hlýjendum og hittin ætti allavega að fara í 16 til 18 gráður
0: Já
31: En hins vegar að því að þetta er að koma úr söður og með læða þá rignir þetta alltaf svona Norðvestanlands með þessu. Og síðan sko hæðin sem hefur verið núna nálægt Bretlandseyjum og þannig að spáði hittabylgju á Spánum helgina 39 stöðu hitta í Madrid til nefnast á morgun og eftir helgi. Hérna, en hæðin sem þessu veldur að hún er nú svona henni spáði að hún muni tegjast út og allas að það nær okkur sko. Þegar frá líður, það nú ekki alveg komið að því en auðvitað er þetta langtímaspár en það nú gæti farið að fara í einhverja svoleiðis átt sko.
0: En nú ert þú búin að vera hérna ansi lengi í veðurfræðunum og fylgjast með veðri ef þú ættir að segja, hvar er oftast besta veðrið á Íslandi? Hvað er í Austurlandi ekki alveg þarna einhvers staðar, nálagt eftir setinu?
31: Ég gerði fyrir mörgum ár síðan þá gerði ég bara talningu á því hversu oft hittin fer í 15 stig bara mjög einfaldur mæli og gerði það fyrir nokkuð margar veðurstöðar og þar komu Egilsstaðir og Akureyri þeir voru efstir sko það voru þeir staðir sem voru efstir og staðar var á Norður Austurlandi það er ótrúlega mikill munur á Norður Austurlandi hvað þetta varðar og svo til dæmis bara hérna höfuðborgarsvæðinu en höfuðborgarsvæðið hefur nú og Suðvesturlandi hefur verið rétt úr kútnum á síðustu árum Þetta var að það eru fleiri dagar sem að ná 15 gráðum en þá þurfum við líka sérstakar viður aðstæður þá þarf að vera vindur á landi ekki hafgóla og svo framvegis en við höfum sem betur fer undarfærin sömur séð oft marga góða daga þeir hafa heldur látið á sér standa núna þetta sömari og þeir eru bara örfáur dagar það sem að hitti þeim einhverstað á landinu á 20 stigum sko. Það er alveg dálítið óvenjulegt að sem komum svona langt inn í sömari og höfum ekki fengið ennþá hvað er að séða svona alvöru hlýindi.
0: Nei, það sem ég hef oft pælt í með einmitt Norður og Austurlandi og svo Suðurlandi af því að golfströmmurinn er nú á sunnanverðurlandinu og Grænlandströmmurinn er nú meira að norðan. Hvernig stendur á því að það er þá oftast hlýtt fyrir norðan og austan?
31: Já, þetta snýst í raun og veru bara vindáttirnar. Lýjalofti kemur úr suðri og eða suðvestri og þegar það kemur hérna landinu að þá fáum við bara sjávarhitan áveður svo þar það rignir en síðan þotna loftið að leið sinni yfir landið og sólina er að skína og svo fremi að það blæs ekki af hafið þá verður hlýtt fyrir norðan austan þess að fáður þessa daga en að jafnaði meðal hiti ársins hann er vissulega lægri fyrir norðan heldur en fyrir sunnan og þar snýst þetta hitta sjávar og natt stöðun og allt það sko
30: En það er annað þú, hann og ýmislegt sem að þú kemur neyra á blika.is þar var ég að sjá að þú varst að ræða um hérna verð þróun á tjaldsvæðum því að þú nú stendur verið með tjaldsvæða spá sko og þú fengir verðfræður 100
31: alla dag
30: já, og þú fórst að kanna verða á 150 tjaldsvæðum
31: Já, sko, við heldum út á blíku mjög, sko, svona, getur sagt nokkuð nákvæman tjaldsvæða vef og reynum að hafa öll tjaldsvæði landsvæðinni og með sem nákvæma sem upplýsingum og í samstarfi við staðarhaldara vítt og breytt landið og þeir eru þarna bara frítt inni og við miðlum þessum upplýsingum og eru með veðurspá fyrir hver tjaldstæði fyrir sig og við getum líka ráða þeim upp eftir veðri eftir svona veðurkriteríum sem við skilgreinum og skilgjörinu dagana, ég veit að þetta er mjög vinsælt en hérna, hann, við gátum sko öðvöldlega því við áttum verðin öll í fyrra og erum með verðin núna og þá bara mjög öðvöld að reikna þá út að það er sem sagt ekki dóðlega, það er einhver hækkun á milli ára og hún reynist vera að jafnaði 6,8% fyrir gistingu á fyrir fullotna og rafmagn hefur hækka meira og þá þetta er bara svona yfir línuna og það er þegar maður er með allar upplýsingar á einum og sama stað þá var mjög auðvelt að setja þetta svona fram sko.
30: En þú samantengir á
0: þetta er mjög
31: stið ég segi þannig að þetta er ekki samantengir á þetta verður, það er verðbólgulandinu þetta verður maður að hækka og það var bara gaman að setja þetta svona fram en eftir sem áður af því ég nota nú telstæði mikið þá er nú þetta finnst mér ódýrasti og hentugasti gistimótin öllar á botni gott sérstaklega ef maður er sæmilega vel útbúin sem að margir eru, veit ég
0: En þetta er mjög sniður síða, blika.is, það sem að, einmitt, það meiri sér að skoða sko golf aðstæður og golfvelli og hérna sjálfsvæði og þetta er, og allt út frá því svona að sjá hvernig veðrið er.
31: Já, það eru upplýsingar, reyndum að vera með veðrið og golfvelli, menn við reyndar ekki með verðin á hvað
0: það er að fara að hrýta. Nei, við skulum sleppa því.
31: Sama, ekki síðar.
30: En þetta er stór sniður síðar og sumar að því að þú ert nú austamaður þá stendur hér áraðalegum heimildum blikum.is heitast í dag Hallormsstaður 17 gráður.
0: Það er bara paradís og jörð, það er bara ekkert verður sér.
31: Já, Hallormsstaður, já og það eru tjálstæðan og Austurlandi sem ræða sér á toppin ef þú skoðar helgina.
0: Þar höfum við það.
31: Já, þar höfum við bara það sko, það er bara henni.
0: Eina sem við svo meður frá ykkur, takk kjærlega fyrir að gefa þér tíma og hafa það gott helgina.
31: Ég var ánægð, takk.
1: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svarið við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
9: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Komdu og skoðaðu öflugan vinnufélaga. BL Severance.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
3: Flötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
11: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
14: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
15: Förum saman í frí.
16: Það er alltaf gaman í útilegum.
17: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Erum þá fórum nú aðeins í umferðina. Hún nú einhver á höfuðborgarsvæðinu þó hún sé mun minni með að venjast og almennt. Það ekki mikið lokanir í Reykjavíkinni í dag en þó bent á að á Breiðholtsbraut núna í dag, föstudaginn 3. júlí, verið malbikað við Breiðholtsbraut að Jaðarseli eða við Jaðarsel og verður umferð hleypt með fram framkvæmdasvæði og búast má við umferðartöfum þar og svo eins og vanlega þá vinna við vegaframkvæmdir víða land og vegaframkvæmdir bennur sína aðgátt og virðamerkingar á vinnusvæðum og draga á hraða þar sem það á við en hálendisvegur eins og Sprengisandur og Emströð og fleiri eru ennþá lokaðar þrátt fyrir þessu komin í júlí og fyrir allar frekari upplýsingar farið á vegum þá þjónustu sími vegagerðarinnar 1777
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Já, við skulum horfa stuttið að þið veður snýbúin að fara yfir þetta vel með Einari en vestan og norðvestan eru 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stöku skúrir sunnan heiða. Hiti 6-15 stig og mildast austan til.
6: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
14: Bylgjan
3: 40 ár.
12: Já, ég nú hrættur það. Klukkan orðin kortir í 9 á föstudagsmorgni, bítið heilsar ykkur að sjálfsögðu fyrir eitthvað sem voru að stilla inn. En það var ansi áhugaverð grein sem að forstjóri Icelandia var að skrifa þar sem að yfirskriftin var ferðaþjónustan er ekki endalaus tekjulind fyrir ríkissjóð. Og hann mættur hingað, Björn Ragnarsson, velkomin.
11: Já, takk fyrir það.
12: Herðu, þetta er auðvitað mikilvægt mál, þetta er einn stærsta hérna, stærsta starfsgrein í Íslands ferðaþjónustan, en bara svona fyrir fólk sem er að hlusta, hvernig myndum við skilgreina ferðaþjónustuna, hvað snertur hún okkur?
11: Já, ferðaþjónustan eins og við þekkjum nú sjálf þegar við erum að ferðast erlendis að við erum að upprýja aðþreyingu, við þurfum að lega ykkur bíllegubíla við þurfum að fara á hótel og við þurfum að fara á veitingastaði og bari og þetta snerti víða í samfélaginu en það sko ferðaþjónustan á Íslandi stærsta atvinnugreinin og var veltað yfir 600 miljörðum og skila í dag yfir 200 miljörðum í ríkiskassan og til sveitarfélaga um allt land þannig að þetta náttúrulega gríðarlega stór grein og tengist víða.
12: Já. Og það sem þú ert að segja þarna í greininni er að það sé ekki endalaust hægt að skattleggja þessa grein af því að við erum jú í samkeppni við önnur lönd, ekki satt?
11: Jú, algjörlega og ég meina að þið þekki það, verðbólga og vaxtastig er mjög hátt á Íslandi og hefur verið lengi, launahækkanir hafa verið tölvöld miklar á Íslandi með samanburðarlöndin og við einhvern veginn þurfum að koma þess út í verðlagið og kynna þetta til okkar viðskiptavina. Þau eru náttúrulega ranghóla í sér augunum þegar við erum að hækka verðum 5-7% ári og það bara hreinlega gengur ekki, við erum bara ekki samkennsæf. Þannig að við höfum ekki getað um íslensk verðarþjónu stöðu þurft að taka þetta á sig og einhvern veginn yfirvöld, stjórnvöld hafa verið undanfærin ár mikið að horfa til ferðarþjónustarur aukna skattekjur. Síðustu áramót voru sett á kilometargjöld á bíla sem hækkaði verð á bílaugubílum til viðskiptaðina. Við sáum auðvitað hækkun á vörugjöldum byrjaða, það hefur verið að hækka gistináttagjaldið. Það sést úr gjöld á skemmtifæraskipin og nú vera að spá í ný innviða og náttúrugjöld og setja hækkun virðisaukaskatt á baðlón. Þannig að þetta er auðvitað bara að vera að horfa endalaust til þess og ég sem rek stórt fyrirtæki, ég hef þurft að horfa til inn á við. Ég get ekki sótt auknægt tekjur endalaust hjá mínum viðskiptavinum. Þannig að ég þarf auðvitað að hagra í rekstri, ég þarf að spara, finna nýja leiðir, nýta tæknina, gervigreindin og annað til þess að spara í mínum rekstri. Og þannig búa til arbært fyrirtæki og ég bara krefst þess að stjórnvöld gerir því sama var þetta rekstur ríkissjóðs og það bara er alls ekki að gerast.
12: Nei, allavega ekki á þeim hraða sem að þú hefði viljað þetta.
11: Nei, algjörlega, ég meina að þegar ríkisstjórnin tók við þá auðlýst hún eftir sparnaðatillögum hjá almenningi og ég held að það hafi verið 4000 sparnaðatillögur sem hafi komið inn til ríkisins.
12: Já.
11: Og hvað er búið að vinna úr því? Það er sára lítið.
12: Já, það er þetta alveg spurning.
11: Já.
12: Ég bara gleyma þessum hugmyndakassa.
11: Já.
18: En segðu mér sko, hvað myndir sko, því að nú situr þú þarna með borðið, þú ert að reyka stórt fyrirtæki og taki á móti sko, mörg þúsund manns hverju ári, hvað væri góð leið að þínu mati til þess að reyna að, svona aðeins að koma á smá balans?
11: Já, það er raun og verið þannig að ferðamönnum hefur í raun og verið ekkert fjölga frá 2017 í nánast 10 ár. Og við auðvitað erum að bæta upplifun gesta og við erum alltaf að heyra meira og meira því að Ísland sé bara orðin of dýra áfangastöður. Þannig að við þurfum auðvitað að hjálpa frá ríkinu og sveitarfélögum að vinna í að bæta upplifun gesta, bæta vegakerfi um landið, styðja við og markasita landið. Við höfum séð aðra þjóðir vera að stíga fram og markasita og leggja peninga í markasetningu. Það var eitthvað gott undan einn þá að vera að setja rýma 600 miljónir í markasetningu á landinu.
12: Mm.
11: En að því að við erum nú í H&M þá finnst mér svona eins og við séum búin að bakkina og bara landinu og eigin vallarhelming þegar þetta framlega kemur. Við erum bara komin í bullandi vörn og við höfum séð það að flugfjölu eru farin bara að fljúga meira til Noregs í norðurljósu upplýðanir heldur en að koma til Íslands. Og svo auðvitað þekkjum við það sem búið að ganga á kringu flugfjölu okkar Ísland er og miklar ágjör af því. Þannig að það þarf auðvitað að vera svona ró í kringum greina og svo auðvitað fyrirsjónleiki sem við verðum að kalla eftir.
12: Mm.
11: Að þegar það verður að setja á einhverja nýja skattaði gjöld sem við þurfum að koma út í verðlagið, þá þarf að gera það með 12, 18, 24 mánuða fyrirvara. Ekki bara með nokkra daga fyrirvara eins og gerast áramóti með kílómetragjaldið.
12: Nei. Sko, maður veldi líka fyrir sér sko að því að þetta er nú samt sko ferðaþjónustan er ekkert svakalega sko hún er alltaf gömul grein, en í þessari stærðagráðu, ég meina þetta er ekkit svo langt síðan að við sprungum svona út af alvöru ef svo má segja erum við einhvern veginn búin að taka alveg utan um þetta, af því að veist, einhver myndi segja að við hefðum átt að jafnvel að setja bara strax sér ráðuneti utan um ferðamál, alveg eins og við vorum hér á sínu tíma með landbúnaðaráðherra og við vorum með sjávarútvegsráðherra að vera bara með ferðamálaráðherra sem er bara með ferðamálina, því að hún er bæði ný þessi grein og hún er mjög stór og skiptur okkur máli og það þarf að halda utanum hana. Væri það eitthvað til þess að skoða? Tímabundi, þó var ekki maður tímabundin, sér fókus á þessa grein.
11: Já, við vorum þetta fyrirkomulega með stjórnvöldum tíma þar sem var svona samráðsvettvangur ráðuneytanna og þau komu saman ráðherrarnir ásamt ferðaþjónustunni og tók á þessu að því eins og segir að þetta snertir við mörg ráðuneyti. Og við höfum verið að kalla alltaf eftir auknu samráði við stjórnvöld, hvernig er þetta að vinna saman og hvernig er þetta að auka verðmætasköpun í ferðarþjónustunni. Og verðmætasköpun kemur þó bara í gegnum aukna atvinnuþáttöku, aukin hagnað fyrirtækja og annað slíkt og aukna tekjur á ferðarþjónustunni. Og þetta köllum við eftir því samráði, en það vantar mikið upp á því. Ég tók þátt í starfshópi sem átti að skoða gjaldtöku eða álagstýringu á ferðamannastöðum og hvernig að verða bæta upplifun. Svo bara var ákveðið að höndið ráðuneytisins að slökka á þeirri vinnu og fara bara einbetta sig hvernig þetta ná meiri gjaldtöku á á hérna ferðmannastöðum í eigu ríkisins sem er ekkert álagstýringi sjálfur sér sko.
12: En stundum höfum við líka bara verið okkar mest í óvinnur. Ég meina, nú erum við að sjá til að mynda bara gjaldtök og bílastæðum hinga og þanga lengst út á landi. Við erum að sjá óþarflega háa álagningu á vörum út á landi. Þurfum við ekki líka svolítið að horfa inn að við og segja, herðu, hvernig viljum við gera þetta saman sem grein?
11: Jú, auðvitað og ég meina við sem erum í rekstri þurfum bara að vera ábyrg fyrir því að þjónustu upplifum góð, hvort sem það er að hvort að maturinn sem erum að kaupa ykkur út á landi sé að standast einhverja væntinga viðskiptana um verð og annað, sjálfsögur þurfum að gera það en það hefur verið líka að horfa tilbaka og ég meina það er bara kaffihúsnir og rauðasandi og ég meina alls konar upplifin líka sem fólk er að halda úti þjónuslu sem var ekki til staða fyrir 20 árum síðan.
12: Næli.
11: Þannig að það verið líka að horfa það í samingi að það eru þetta erfitt að reka eitthvað veitingastar sem er okkur pínlu litum stað. Þannig að eitthvað leiti hefur það áhrif á verðið.
12: Já, vissum.
11: En var þetta gjaldtöku á bílastæðum þá var það orðið svolítið vilt að vestrið og og þetta alltaf sér þátt held ég það sko.
12: Já,
11: en þar eru þetta ríkir líka að standa í gjaldtöku sko.
12: Að því að sama hvort að einirkjar séu margir eða fáir að þá erum við einhvern veginn sameiginlega öll ein stóð ferðarþjónusta gagnvart ferðamanninum.
11: Já, algjörlega og við viljum öll bjóða ferðamenn velkomna heim og þeir njóti sín á Íslandi og fari glaðir heim og tali það sem jákvæðu upplifun og það eru þetta besta markaðsetningin á landinu. Það er bara þetta word of mouth að fólk segir bara, heyrðu þetta var frábært því verða að fara til Íslands.
12: Akkurat.
18: En með öðrum orðum þessar auknu álögur er ekki að gera eitthvað neitt greiða?
11: Nei og bara ég skora bara á stjórnvöld að fariði núna bara og skoði þann hluta exiskelsi sem eru gjaldaleiðirnir og það er fullt af fínum tilöfum þar. Já. Gera eins og við sem stöndum við fyrirtækjarkrækstri, við þurfum að fara þangað og
12: hverju
11: meinast að degi, taka til og taka í burt óþæra kostnað, svo skulum við tala saman þau eru búin að því.
12: Akkurat. Þetta eru góð loka orð, Björn Ragnarsson, takk hérlega að verður komuna og góða helgi.
11: Takk fyrir mig, góða helgi.
20: Útivistaverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem er útivistar verslun vikunar á Bylgjunni. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
21: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
22: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
23: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
24: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
25: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslan er Sindra land allt og sindri.is.
26: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
27: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
28: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
29: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
30: Nú
0: er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
5: Lengra bragð. Meira prótín. Kea Skyr.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hyslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hyslan Skeifunni 8 og hyslan.is.
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
13: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
15: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
31: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
32: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina.
33: Klukkan er 9, Gunnar Einir. Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglu yfirvöld á Bretlandseyjum segjast nú hafa afhjúpað alþjóðlegt tengslanet þar sem menn eiga samskipti á internetinu og skipuleggja nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn konum eftir að þeim hefur verið byrluð Olivian. Gerendurnir eru meðal annars aðrir eiga samskipti til að skipuleggja brot sín og til að taka þau upp. Þá segja yfirvöld áberandi að í mörgum tilvikum séum að ræða brot í nánum og oft langvarandi samböndum líkt og átti sér stað í tilfelli Giselle Pellicot í Frakklandi eins og heims athygli vakti. National Crime Agency segist nú hafa borið kennsl á yfir 270 gerendur í fjölda landa í tengslu við rannsóknina og hafa þau sendt 210 upplýsingapakka til löggæslu yfirvalda á Bretlandseyjum og víðar. Raunar hafi 90% málanna varðað brot utan Bretlandseyja. Á Bretlandseyjum hefur verið ráðist í að minnstakosti 14 rannsóknir í kjölfarið og 8 þolendum hefur verið bjargað. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöldum blóðugan aðila sem var sagður hafa orðið fyrir líkamsárás. Í ljós kom að viðkomandi hafði verið stungið með hníf frá þessu greint í yfirlíti lögreglu við verkefni nætur en leiða má líkur að því að sé að ræða sama atvik og fréttastofa greindi frá í gærkvöld. Það sem vitni gengur fram á blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfesti við fréttastofu í gærkvöld að sérsveit hefði verið kölluð til aðstoðar, henni hafði hins vegar verið snúið við. Í yfirlitinu segir að greinagóð lýsing hafi fylgt tilkynningunni og lögregla hafi haft upp á árásarmanninum stuttu síðar. Sá var handtekinn og vistaður í fangageymslu í nótt. Þolandi var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar en ekki kemur fram hvort hann hafi slasast alvarlega. Málið er í rannsókn. Meiri hluti borgarráðs ákvað á fundi sínum í gær að standa við það lofor sem gefið hafði verið í kosningabaráttunni og falla frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi með því að hafna tillögu að breyttu deiliskipulagi í hverfinu vegna nýrrar lóðar við strengi. Í bókun meiri hluta segir meðal annars að mikilvægt sé að virða vilja nær umhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum þar sem hægt er að byggja upp húsnæði með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi. Og enn á borgarráði því borgarráðs fulltrúa samfylkingarna gagnrýna fyrirhugaðar breytingar á ráðum Reykjavíkuborgar í bókun sem lagði var fram á fundi borgarráðs í gær og saka þar nýjan meiri hluta blekkingaleik gagnvart borgarbúðum. Til umræðu var tillaga að breyta heiti öldungaráðs í öldunga og notendaráð fallara en í bókum fulltrúa samfylkingar segir meðal annars að kostnaði við þetta nýja ráð muni vera svo sami og var við mannréttindaráð sem þó sinnti fleiri verkefnum áður en það var lagt niður. Borgaráðs fulltrúa samfylkingarna telja að allur þessi leiðangur með tilherrandi upprópunum og niðurlagningu mannréttindaráðs og skrifstofu hafi einungis verið til þess fallin að slá ríki í augu borgarbúa eins og það orðað og láta lít út fyrir að verið væri að hægræða. Borgarráðsfulltrúar samfylkingarinnar lögðu einnig fram fyrirspurn á fundinum í gær þar sem óskaði svara við því hvernig upplýsingamálum hefði verið og verði háttað hjá borginni í kjölfar þess að öllum upplýsingafulltrúum á samskipta sviði var sagt upp störfum á dögunum. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mangopilsur frá Ali.

0: að þekka manni í mörg ár. Ég bara veit ekki hvað hann heitir.
1: Davíð Rúnarsson líklega. Ég myndi giska það,
0: wild guess. Ég er bara aldrei sagt að skilur, meðan það bara mjög gott.
1: Það er pollamótið af akkur í samhliða ennitmótinu.
0: Það er fullorins fótboltinn og við ætlum að fara gegnum það, allt húlum hæði sem er í kringu það. Og við ætlum að bjóða okkur á aðra skemmtun sem er sunnan heiða, þar sem að verður, já, að segja, mun betra veður heldur en verið hefur núna, næstu dagana. Og það er kótilettan, með miðar sem við ætlum að gefa fyrir tvo.
1: Heldur betur.
0: Tónlistarhátíðina.
1: Já, og það er leikur í gangi hjá kótilettunum líka, þannig að ef að þið hérna farið og kaupið ykkur miða á kótilettum fyrir, já, í dag, takkið síðan vin í kommentum inn á kótilettun á Facebook og fylgið henni, þá getið þið verið komin í potta sem að vera að draga út vinninga í svo 66 og skona gjafabrif á 66 og uppblásið tjald frá Bíko og ferðagrill frá húsasmiði, ég veit ekki hvað og hvað. Þetta eru vinninga fyrir yfir 260 skall.
0: Já, hvað þetta heldur hann heiti Davíð Rúnarsson?
1: Ég held það, hvað heldur þú?
0: Hörðu, það verður síðan lagakeppni á eftir.
1: Já.
0: Og við ætlum að fara í þema sem að heitir Fyrsta Djamlæð.
1: Fyrsta Djamlæð, já. Það kemur strax eitt lag upp í huga hjá mér. Íslenskt og eitt útlenskt, ég ætla að velja það í íslenska.
0: Nei.
1: Jú, ég ætla að velja í íslenska, já.
0: Þá verða allir að vera með íslenskt.
1: Já, það þarf ekki að þetta, en ég er með íslenskt jamlag.
0: Ein spurning.
1: Ég er með jamlag, jamlagana. Trúi mér, ég trúi ekki að ég vinni þess að kemur.
0: Nei.
1: Ég bara verð illa svikin ef ég tapa enn eina ferðir það. Ég hef aldrei tapað.
2: Ég ætla bara að segja, ég er töluvert yngri. Ég að velja frá mínum tíma eða á ég að heyri pappa?
1: Ég myndi að heyri pappa mínum.
2: Ég heyri pappa.
0: Ég hefði samt gaman að þið fá að heyra lagið þitt, sko.
1: Jó, veldu þér lag. Það var í það var í mjög skemmtilegt. En verið tilbúið með síman 5, 6, 7, 11, 11. Við ætlum að gefa ykkur með á kótilettuna eftir og ýmislegt annað, því að við ætlum að enda þennan klukkutíma með stæl.

0: Já, þetta var Pretty Boy Choco. Þetta er Patrik Allarsson með þjóðatæðarlega sitt, hans eigið lag.
1: Já, ég hérna, þetta er texti.
0: Já, þetta er alveg, þetta er saga.
1: Ég bara fór í brekkusleik og það er allur pakkin.
0: Já, en það má til gaman sketa að hérna, Ívar Guðmundsson frumflytja bylgjulagið í ár í hádeginu. Þannig að fyrir eitthvað sem vilja hlusta það, þá er hann í hádeginu að fara að frumflytja bylgjulagið, árlegu viðbjör.
1: Er Ívar að fara að syngja?
0: Já, ég veit ekki hvort að Ívar sé að fara að syngja. En talandi um þjóðatíð, það nú eins konar þjóðatíð fyrir norðan hjá þér og ekki bara Já. Hjá ungum krökkum sem að spila á N1-mótinu, heldur líka hjá mönnum með sjálfseðingakvöt á Pollamótinu.
1: Og ég veit að þær eru mjög margir komnir í bæinn og maður sá bæinn svona eila fyllast að þessum meðaldra knattspyrnu hetjum körlum og konum.
0: Já.
1: Og hérna, mjög flestir þeirra voru meitt samnöfnar og þeir eru svona smá áhugur á hnjám og hvernig hérna næsta vika kemur til með vera.
0: Og jafnvel mjög annað kúlunni sem þeir sett í sig í fyrir dag og eitthvað. En Dabbi Rún, ætti að vera á línunni, ertu þarna Dabbi?
2: Já.
0: Blessaður, þú ert maðurinn á bakvið þetta Pollamóti ár, eða ekki?
2: Svona einhver leiti.
0: Já.
1: Já, tengist, þú tengist flestu sem að kemur að þessu móti.
2: Já.
1: En hvað? Já, hvað hérna, sko, við þurfum aðeins að fáfært, hvað eru þið margir sirka sem er að fara að spila núna af þessum miðaldra fótboltahetjum?
2: Sko, það eru svona sirka 450-500 karlar og svona 350-400 konur.
0: Já.
2: Þetta eru 65 liðið, þetta er rétt 900 manns.
0: Já, það má náttúrulega ekki gleyma því að konur þeir þarna líka, við erum alltaf að tala karlana sem eru að snúa sig, það eru líka konur að snúa sig.
2: Já, það er alveg skvísur út um allt hérna, sko.
0: Já.
1: Já, sko, þær deila alveg sömu áhyggjum og strákanir, sko.
2: Já, ég,
1: þeir hefur verið að tala um, sko, þetta sama gleðin og sama stemningin og alltaf, sko, en það er hérna spurning hvort þetta haldi ekki verið glada helgina, sko. Sko, líka mér.
2: Jó, en þetta er líka ekki bara fótbolti, þetta er mikið djamm líka, sko, þannig að hérna, þetta reynir allan kroppin, sko.
0: Já, eru þið með eitthvað djamm dansk
2: Já, það er sko í kvöld, já, það er alveg föstudagur í dag, guð minn góður, það er hérna, það er partí á pallinum hjá Þórsurum í kvöld, sko, þá er hérna Svenni Þór og Aron Kahn.
0: Já,
2: og
1: ok.
2: Og það er bara, þetta er, svo þetta er líka bara þessi partí hjá okkur, sem á lögataskvöldi er hérna Skítamorall og Neonbandið og Saint Pete.
0: Já.
2: Og það er alveg, þú veist, þetta er alveg opinn dansleik og þetta er staðsta ballið á ári á Akureyri.
0: Það er staðan?
2: Já, svona sem maður haldið kannski innandyra, fatti.
0: Já, hvar er þetta innandyra? Er þetta, þetta er ekki þó sem...
2: Þetta er í bóganum.
1: Já. Það geta hann alveg að koma nokkurnum fyrir þar.
2: Já, það, þú veist, þetta er yfirleitt svona 13-1400 manns
0: Já.
2: Á þessu balli.
0: Sem aðstandandi mótsins, hvað ertu búin að kaupa marga kælipoka og hvað ertu með margar hækjur til reiðu, svona bara fyrsta viðbra?
2: Sko, það er bara, það eru, sko, hérna, bara svona tjöldast anima sem að vera að hlúa á fólki og það eru nuddarar hérna og það er þetta að fara í klippingu og
0: Jú.
2: Það er svona, það er allt í boði.
1: Á svæðinu?
2: Já.
1: Það er hljómand allir vel þetta er, nú skulum við láta að klippa okkur allir eins.
2: Já, það er að lúkka vel.
1: Minnst þetta líklega að strákaðnir að gera heldur en dömunnar?
2: Já, það er það akkur að það sko.
0: En var ekki keift samt auka af kælipokum? Eru þið bara með venjulega klakka og kistu eða hvernig virkar þetta?
2: Það er allt til hana. Það er bara að búa að redda öllu sem þarf. Þetta er náttúrulega, þú veist, það er búið að halda þetta mót síðan 87, sko.
1: Já, eru hérna, að því maður hefur alveg hýrt að það eru gamla kempur, sko, sem að koma saman aftur og spila og ég hittu nú tóið gæl, sem að eru eitthvað að melta þetta, eru pínu smeykar en aðrir sem við að fara staðin alltaf samt að, þú veist, vera með allan á hliðalínunni, sko. Jú,
2: guðum við góður, hérna eru aðal tapparnir sem að, hérna, er að koma aftur, binda aftur á þessi skóna, taka á heilinni og hérna, fara að leika sér. Þetta er náttúrulega bara aðal máliði sem er að hafa gaman, sko.
0: Já. Hver er elstur? Hvað er elsti keppandi gamall? Myndurðu geta geiska á það?
2: Við erum alveg að sjá, hérna, 70-80, sko. Þú veist, það er alveg bara... Já, svo er þetta líka þannig að, þú veist, það er alveg stundum 30-40 maður sér liði, sko. Og það er skipta öll inn á.
1: Já, það er bara til þess að koma í veg fyrir vesen.
0: Já.
2: Já.
0: Menn taka eitt raðaplöp upp og skipting
2: hérna. Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt mót. Hér eru heilu liðin lappat með partíhátalara með sér og það er búið að tjálda tjöldum út um allt og, og þetta er ótrúlega gaman sko.
1: Hvenær er fyrsti leikur í dag?
2: 10 morgun byrjaði fyrsti leikur.
0: Já.
2: Byrjaði leik fyrsti leikur.
1: Byrjaði nú klukkan 10. Ok.
2: Já.
1: Ok, svo er þetta bara gegnum gangandi út morgun daginn og það er væntanlega ekki spila mikið á sunnudaginn.
2: Nei, það, veist, þetta er menn er fara á ballið og það var þetta svona eiginlega bara að vera búið sko.
1: Já,
2: það
1: var búið.
0: Herru, Dabbi Rún, við vorum að ræða á hann hérna, Svali, hann sagði sko, Dabbi Rún, ég búin að þekkja manninn í 20 ári, ég veit ekki hvað hann heitir. Er það ekki bara Davíð Rúnarsson eða?
2: Ég er Gunnarsson, svona Gunnar Frím, ég er Davíð Rúnar Gunnarsson.
1: Já, við fengum það sent til okkar hérna sko, að þú væri Davíð Rúnar Gunnarsson.
2: Það var það ekki.
0: Já, þá var svo mysteria leist, Davíð Rúnar Gunnarsson, ég segi góða skemmtu fyrir norðan og megi allir koma heilir heim.
2: Já, nákvæmlega, vel orðað.
0: Takk fyrir
2: það.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Ballerína dansar við bræðlaukana.
2: Ballerína.
3: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
10: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
16: Já, af hverju ekki?
15: Felix með öllu.

0: Ég er hættur það að það eru bæjarháttir út með kvipun og kvapin í allt sumar. Bylgjan verður með bylgjulestin á Akureyri og síðan næstu helgi þá er það Kótilettan á Selfossi. Og þetta er eiginlega orðið bara Music Festival eins og þeir segja hér á heimasíðinni. Því að þið Music Festival, fjölskylduháttið og Barbecue Festival.
1: Já, það er alveg sko, það er náttúrulega bara auðvitað líðar bæri náttúrulega, alltaf þessa helgi og mikið að vera, það ekki bara tónlega á hérna tjúkt svæðinu, heldur við bærin með alls konar uppákomur og náttúrulega geggjað að fara á Selfossuna og fara gegn gamla miðbæin og alltaf sko.
0: Já.
1: Því lík sko umbreyting fyrir bæin. Sko.
0: Já, það er bara
1: hálfa verið nú.
0: Og það bæjarháttir eru oft mjög skemmtilegar og við erum með tvo helgar passa á hátíðina, þar að segja einn minningsefi, fær tvo helgapassa og þannig er þetta að tjálta og innifalið í þessum helgapassum er með tjálsvæði og það er aðgangur að hátíðinni og allur pakkinn, þannig að ef þú ert ekki búin að ráðstafa næstu helgi þá ætti þú að ringi 567-1111 það farið með á kóturettuna og ég veit ekki, ég var að velja þú mátt velja 1, 2, 3, 4 upp í 20 veldurna línu, svali 5, hann valdi 5 Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, þetta með passa fyrir
0: Herðu, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðsteina.
0: Þú heiti Guðsteina. Sko, það fer allt eftir því Guðsteina. Hvaða meðlæti þú velur með kóturettunni henni?
2: Karteblur
0: náttúrulega. Bara karteblur?
1: Hvað með óra fjölskylduna?
2: Óra, nei.
1: Óra fjölskylduna?
0: Ertu bara með kóturettu og karteblur, Guðsteina?
2: Já.
0: Þú verður nú að bæta ykkur við þetta, sko.
1: Smjörlaukurinn og...
0: Já, hvernig sósa?
2: Já, brún sósa.
1: Nei, sveppa. Hættið eruð með sósu.
0: Brún sveppa sósa, kótilett. Já, ef þetta er kótilett, þetta minnst í raspi, þá...
1: Nei,
0: myndi ég að hending grænum, bönum og rabbabarasultu með þá.
1: Já, rabbabarasultu, en ekki brúnum sósu.
0: Hvað setur þið feiti?
2: Það er gammalt þessu
1: þekki. Ég bara smá smjör og svissaðan lauk.
0: Já, bara smá smjör feiti með lauk.
1: Já.
0: Herðu Guðsteina, hvern myndur þið taka með þér á kótilettuna?
2: Ég held að ég myndi nú bara leifa semininum að fara.
0: Já, með vini sínum þá eða, vinkonu.
2: Annarkort, já.
0: Já, þetta er náttúrulega tónlistarháttíð og það er fólk á öllum aldri þarna, þannig að Það er kannski bara tilvalið. Þú allavega ert ekki að fara að bjóða bara í kótilett og karteblur, sko, Guðsteina. Við þurfum aðeins að laga þetta. Það er aðeins að uppa meðlætis stílinn hjá þeir, sko. Ég gefur ekki góð engu fyrir bara karteblur, sko. En ef þú hingrað hans á línunni, Guðsteina, þá allavega að fá að taka frekar upplýsingar því svo við getum komið þessum passa í réttar hendur.
2: Frábært, takk fyrir.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Snippfélagið. Bylgjuvestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu og Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Bóli og Appelsi kynna.
7: City of Joy, get it a good clown!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
18: Að sjálfsögðu.
17: Herðu, það DESCO, disco. Svo langt sér þetta hýrta.
18: Já.
17: Mér langar svo að vera að dansa.
18: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
19: Herðu, þú ert nú langflottastur.
18: Já, langt ekki svona maður. Þú ert flottar en ég.
19: Já, þú eru ekki sérna.
15: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
13: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
10: Ó já, það bítið á bylginni á föstudegi og það kom aðeins. Við þurfum að fara að snúa okkur í lagakeppninni, sko.
3: Já, lagakeppninni er skemmtilega þessu sinni. Það er svona fyrsta partilagið.
10: Akkurat. Hvað manst þú, þú veist að fara að rifið upp, það var mögulega fyrsta lagið sem að var svona þitt partilag.
3: Já, það koma og... mörg til greina, það voru mörg partí.
10: Já, já, þú veist, ég þarf að fara, sko, já, ég veit bara, áður en ég segi hvað lag, ég með það, ég þurft að fara til ásins 89.
3: Já, ég fór hérna aðeins, ég var í 93, cirka, þá,
10: cirka,
3: já, þá fór ég þangað. En hvert fórst þú, Andri, þú ert yngstur hérna í hópnum, gæti verið pappiðin?
4: Já, ég man ekki hvað ár þetta lag kom út, af því að ég var ennþá hugmynd, já, ég var ekki einu svona orðin hugmynd hjá föður mínum og móður minni, en ég fór
20: ég fór þá leið að ég svolítið að spilin á bylgju hlustundar sko.
21: Já, þannig og hvað partilega valdið þú?
20: Sko, það er sóldök.
21: Það er sóldök?
20: Ég hendi mér í sóldökina og ég treysti á að þessi kjarni bylgju hlustunda þeir standi með mér.
22: Já, heyrðu,
21: það er
22: taktík.
21: Hann er svo pappi sinn.

0: þetta er þetta rosa lag.
1: Þetta er æðislega.
0: Hann byrja með bombu hérna. Það er sveinninn.
2: Ég ákvað að fara smá svona.
0: Það power í þessu.
1: Nei, sko, mér.
0: Já, þetta er partí.
1: Mér langar að heyra þetta lag.
0: Já. Þetta er vel valið, sko. Vel valið. Svali, þetta er að toppa þetta.
1: Herðu, já, eins og ég sagði, ég þurfti að fara til ásins 1989. Þetta lag kynnist ég í, sko, ferð sem ég fyrir Þórsmörk. Ég þarf að setja ykkur í aðstæðunar. Og þá heyri ég þetta.
0: Vó. Þetta er endar rosalegt útilegu lag, sko. Fyrir að lifa eftir
2: lögum þeir spenna það. Já,
0: það rosalegt. Já,
1: já, já, sem ég,
0: já, það er bara ein leið í að reyna topp ykkur strókar og það er lag sem að, hérna, ég man, ég var nýfluttur heim frá Svíþjóð, kem heim eins og álfur út úr hól í hvítum lífaskallabuxum á Egilsstaði, sko, það var allir bara í hverju ertu, drengur. Þetta er tísku Svíþjóð, en hérna, en þetta er lagið mitt.
1: Atna,
0: Rangumar, þetta er 95 Sólstrandagæðanir

0: Þú fórst maður öðru sér, við fórum svo því, sko.
1: Já, þú ert, þannig er þetta, það stengar líka aðeins og yndri, kynstu, það finnst mér, sko.
2: Sko, ég er sett ykkur það að hérna, Jónasi og félagar, sólstandargæðinir, er að koma fram Já. Í fyrsta sinn síðan held ég, sko, ári 1995-6 á bræðslunni.
3: Það er rosalegt. Herði, já, nú er opinn sími, 5, 6, 7, 11, 11. Hvað er þetta? Soldök, nýtösk, sólstandagæðir, partilagi þitt. Bylgjan, góðan dag.
0: Ég ætla að fá, já, góðan daginn.
3: Halló, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
3: Hvað hristir upp í þér?
4: Ég er hérna til að tala partilög.
3: Já.
2: Já.
4: It's raining men
3: Já, já þú ætla bara að velja þitt eigi partí Það er svoleiðis, þú ætla ekki að vera í partíu nokkar hérna Herðu, it's raining men Ok, það er alltaf að koma efla, þetta er svona hlýðar Þetta er hlýðarkostur
2: Já, stveiðu það einni
3: Bara, geggja
2: ja, Takk fyrir þetta
3: já, Bylgjan, góðan dag
5: Já, dag
3: Hvað segir þér?
5: Það er sólstrandagæðir
3: Það eru sólstrandagæðir Já Gægja, það er nú ekki, viðst, ég hef oft fengið fyrsta atkvæð og svo fæ ég ekki meir, við sjáum hvað situr. Herðu, takk fyrir þetta.
2: Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan dag, góðan dag. Jesus minn, almáttu verður með þetta erfi.
3: Já, þetta er alvöru lög.
0: Þetta er alvöru
5: lög. En af þessum þrem guttfallegu, yndislegu lögum, þá er það miðjan, svali.
3: Nýtans.
2: Já, sko Þósmörk 1989, fyrst helgin í júli
3: Já,
5: þetta er Þetta er svo spilaslega erfitt sko. Þetta er allt gæðu
3: Þetta er allt lög sem þurfa að spilast bara hjá hverjum og einum í dag Það er bara
2: flest Já, ég þetta þurfa að koma
5: í dag ári í bíl
3: Það er bara þannig Herðu, geggja, takk fyrir þetta Sem vilja þess Já, sóldök nýtjum sólstandagæðir Bylgjan, góðan dag
0: Góðan
3: dag Góðan daginn
2: Hvað séð þér? Hvar eru við?
0: Þetta náttúrulega helvítið góð lög.
3: Já, þetta það sko.
0: Ég nú hugsa að velja hann sjúma nú.
3: Já, sólstandagæðir.
0: Já.
3: Já, rangur maður, þetta er, það geta allir sungið með þessu lagi, það er bara þannig.
0: Já, maður óttir það á rangur stað.
3: Já, það er bara þannig með alla, það er bara þannig með alla. Herru, takk fyrir þetta, það er komið á blað, sólstandagæðir. Gaman að segja frá því líka að þeir voru í menntaskólanum Egilsstöðum, Jónas og þeir, þegar þau sömdu þetta lag, voru þar
2: já, í námi. Já, þetta,
3: já,
2: þetta.
3: Bylgja ekki á daginn.
6: Já, góðan daginn, það er sóldök
3: Það er sóldök
0: Ég er komin á blað
3: Það er komin á blað Eitt, tvö
6: Þetta lag heyrist allt og sjáttan í útarpi og meðan hérna lagið sem sinni var að velja heyri svona endrum eins í útarpi
3: Já, það er svoleiðis, þetta er samt partíleg sko
6: Já, hlustendur
0: Það er minn kjarni, ég vissi þetta, ég átti þetta inni
3: Það er bara komið lobbyismi hérna Það er bara mega lobbyismi Takk fyrir þetta Góða helgi
0: Bylgjan, góða daginn
4: Já, góða daginn
3: Góða daginn
4: Heyrðu, það er Svali
3: Já, það er nýdönsk
2: Já, hann að nýdönsk
4: Þetta lagir, já
2: Já, og langt sér að eru heyrst Já,
4: einmi
3: Ok, það er 2-2-1 Heldum að fram Bylgjan, góðan dag Mar, hamar
2: Góðan daginn Ertu með
4: Góðan daginn
2: Ertu með atkvæði á lögunum okkar?
4: Já
3: Já, hvað viltu heyra?
4: Man in the mirror
3: Man já, in the mirror, já, heyrðu, það er komið á hliðar á sína Gekkjað, Michael Jackson Vel
2: Takk
3: valið.
2: Fyrir þetta
3: Þá er það sóldök nýtensk sólstandagæðir
4: Það er sóldök maður
3: Það er sóldök
0: Þetta er æst spennan, 2-2
3: Hér er allt í játnum maður Það er bara 2 atkvæði á hvert lag Þetta er líka, þetta er erfitt val núna sko.
2: Já, þeir eru öll mjög góð Og þurfum að fá að heyrast Þegar við heldum áfram Bylgjan, góðan dag
3: Það er Simmi og sólstandagæðir Þá eru þeir komnir með fórustu Það er 3-2-2 Þetta er æsi spennandi
2: Já, þetta er ekki vilt
3: Bylgjan
2: Bylgjan, góðan dag
4: Góðan daginn
3: Góðan daginn
4: Sko, hann Beggi sóldag er náttúrulega bara yndislegu maður
3: Sammála
0: Hann fær mitt atkvæði
3: Hann fær mitt atkvæði
2: Við erum ekki að tala manneskjuna Við erum að tala lægið
4: Og lægið er náttúrulega rosalega gott
3: Þetta er rosalega
2: Við erum ekki að sjúkleitt lag Takk fyrir þetta
3: 3-3-2, Bylgjan, góðan dag
4: Jó, góðan dag, það er sóldök
3: Það er sóldök, komið í fórustu
0: En ekki hvað
2: Þetta
0: er mín kona
3: Það er allt að gerast
4: Takk
2: fyrir þetta Herðu, þrjú frábær lög, hver fær atkvæðið þitt? Bylgjan, góðan dag.
7: Það er
3: Soldögg. Við erum að tala það að hvolpurinn er að taka þetta í sinni fyrstu aflýsingu hérna. Sjáu þið til.
2: Það er að klappa fyrir hún.
3: Já. Herðu, glæsilega, þetta er líka frábært lag og engin leið annað en að bara líta það að vera sigraður. Við töpuðum engu hér svali.
2: Þetta var herkænska. Þetta var herkænska, Andri.
3: Gekkja, þetta er Soldögg og partilagið í dag. Enda föstudagur og hættið í verð.

0: Já, því lít lag, Soul Dog, Svart Soul partilagið í dag, valið af hlustundum og vel að því komið.
1: Ég man svo vel eftir þeirra, hérna, Beggi, Soul Dog. Hann var valinn söngari ásins á hérna, fyrstu hlustendavelun að hátíð FM sem fór fram 1999 á Astro.
0: Já,
1: man eftir hérna, því. Já, þá voru hérna, það var svona einhver smá bransahátíð og ég man alltaf hann að stóð, fór upp á svið og hann sagði bara Já, hérna, ef mamma hefði nú bara vita að ég nú einhver tíma valinn góðu söngvari
0: Já Þetta var vel valið og hérna, vel að þessu komið, það er bara þannig Við villum eins og vera að opna þess fyrir símann og heyra þess í hlustendum 5, 6, 7, 11, 11 Þegar svona mikið úr að velja, margar hátíðir hægt að fara út allt Er fólk að elta sólina eða er það að elta dagskrána?
1: Já, núna er sko, er hérna, nú er ískitaðar
0: Já.
1: Og svo náttúrulega stemningin fyrir norðan og svo kótilegt að næstu helgi og svo þar á eftir svona stórháttíð náttúrulega bræðslan fyrir vestlumhelgi og svo náttúrulega
0: allt galopið
1: um vestlumhelgina
0: Ég ofta hugsa þetta með íska daga sko, verandi rauðbyrgin sko, það verið að velja rauðherrasta íslendingin sko. Má það bara
1: Er það viðkvæmt?
0: Já, ég veit það ekki það
1: Meina, Það væri heiður að vera ljósherðast í Íslendingurinn Sá blá eigðast eða eitthvað Er það ekki ákveður rós bara?
0: Já, kannski Bylgjan, góðan dag Halló
1: Nú var það ekki útarpinu þær
0: Já, blessaður, hvað segir þú?
2: Já, góðan daginn
0: Hvað heit?
2: Ég, það var í Dórsberg næsta helgi
0: Já
1: Við sjáumst þar
2: Já, ég fyrir að djúrulega gaman maður.
1: Það var ríkala, þá þú góss er að spila í básum til dæmis.
2: Já, þetta geðvegt, sko.
1: Og með minnir að sko, mjögur svona síðan spila í Þórsmörg á sunnudaginn.
2: Já, næs.
0: Eru þið þá bara að mæta með prímusinn og útivistagallan og gönguskona og lappið á fyrirpartinn og partí setni?
2: Já, við höfum tekið lappið, sko.
0: Já, já.
1: Það er eitthvað við mörkina sko
2: Já, það er lendum í geðlega góðu veðri í fyrra sko Ég vona að vera næsta helgi
0: Já, já þetta er frábær hérna, frábær staður til að vera
1: Það er náttúrulega, byrja eftir að fara hann að helgina 9. til 10. til 12. Já, þetta er sama helgi og laugaslupir
2: Já
1: Þá er allt stút fullt þarna í mörkinu
0: Já, Þá er rosa gott að vera með hægindastólum í brekku og sé áfram með ykkur Áfram með ykkur Lákanlega Herðu, geggja Ég segi bara góða skemmtur
1: Þessi reyfing er alls staðar fyrir þér
0: Tökum síman aftur Bylgjan góðan dag Halló
3: Halló
1: Þetta nút
0: Bylgjan
1: Góðan og blessaðan dag
3: Er það ég?
0: Já, það er þú gæti minn, þú ert hann.
3: Ég ætla að koma með smá aðtöfasend.
0: Já, gjör svo vel.
3: Það er hérna alveg frábært hérna úrval af aflýsingafólki sem hefur verið núna í sumar.
0: Já.
3: Undanskilni.
0: Já.
3: Hann heiti Sigmar.
0: Já, er ég hræðilegur?
3: Alveg ömurlegur.
0: Já.
3: Það er svo hlutrægur
0: Er ég hlutrægur?
3: Já, alveg
0: Í hvað átt finnst þér?
3: Til dæmis ESB Það er náttúrulega heyrist alveg Þú varst sem að tala við manna í morgun
0: Já, og hver og heldur
3: þú? Þú varst að tala við guðlögum daginn
0: Já
3: Það er mikill munur á þessu Þú ættir aðeins að hugsa því Þú ert að eyðileggja bylgjuna sem er vinsælust að Útastuð á landinu
1: Það er nú reyndar ekki
0: þetta Já sko, mér veist bara áhugavert að þú segir þetta sko Því að ef þú spyrir sko,
3: svali, mig Svali, Ómar og hann hérna útastjórinn eða hvað hann heitir
0: Já
3: Eru frábærir
0: Já
3: En þú ert ömuleg Ég verður bara að segja það
0: Já, Nei, sko, ég ber virðingu fyrir skoðun þinn á þessu sko En ef þú spyrir mig persónlega hvað mér finnst Evrópusambandið Þá bara er ég algjörlega á báða mótum og veit ekki hvort bóti
3: heyri svo vel í gegn
0: Já, ég skal sitja undir álitið þín á mér en ég sitja ekki undir því að þú teljið mér lygar, sko, það er stigsmunu þarna á milli, sko ég byrð virðingu fyrir skoðinni en ég vil ekki að þú gerir mér upp að ég sé að ljúga ég er bara að segja alveg satt
3: En þú ert að eyðilegja morgun þáttin
0: Já, mér er ekki það leðilegt mér er ekki það leðilegt að heyra
1: og það
0: En takk fyrir að ringja og ég byrð virðingu fyrir skoðinni
3: Takk fyrir
0: Takk svo leið
1: Einhver tíman hefði mann og haldið Af hverju þarf maður að fara þangað?
0: Ég, mér, það bara allt í góðu Þetta bara útvarp allra landsmá Mér finnst það alltaf skoðan reyði rétt á sér sko. Það bara
1: Mér finnst þetta alltaf mjög satt því Þetta svo gal sko. Já, já, erðu, ok
0: já.
1: Við skulum halda áfram og sjá hvort það séu fleiri hennar
0: Já
1: 567 11 11
0: Bilja góða dag
1: Halló
0: Góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Góðan dag
2: Hvað segir
0: þið? Ég segir bara mjög gott Hvað er framöndanum helginni á þér?
2: Torfar og Egilstöðum
0: Já
1: Herðu, hún
0: er það í gangi
1: Egilstöðum helgina
0: Já
2: Hún er, nú, það er þriðja umferði í Íslandsmótinu
1: Herðu, býttu nú, þeir að sýni þetta er það ekki í beinu streymi á, hvað hét, heitir
2: það? TKTV.is
1: TKTV, já
2: Já, og svo fyrir þá sem eru á Suðurlandi eða Selfossi
0: Já
2: Þá geta að fara í miðbæinn og horta út í stóra stjórnum
0: Já, verðið með stóran skjá í miðbæðatorginu á hérna, Selfossi sem sýnir frá torfærinni
2: Já
0: Já
2: Sko, torfæra byrja tíu Ég er ekki alveg búin að vita alveg nákvæmlega hvort það byrja tólf þar eða hvort það byrja líka tíu
1: Já, já, já,
0: já. Kjá, kjá.
1: En þetta er skemmt ég ætla alveg að hérna, viðurkenna það að það er sko, svolítið síðan ég fór síðustu torfæru En það rosaleg upplifun að þú hefur einhvern snefil áhuga á hérna, bara bílum
2: yfir höf.
1: Hún er svo áhuga væn.
2: 24 bílaskráðir, 18 sérubunir og 6 sérubunir góti bílar.
0: Já.
2: Það vanta samt svona 6-7 bíla inn í þetta.
0: Já, það er stað. Þannig að þeir sem vilja gott veður og trillitaki, þá er
1: Egilstaðir.
0: Það var einstæðum
2: Já,
1: já geggjað hérna, Við sendum bara kæra kveður og kveður, þeir sem komast ekki hvernig við til þess að hóra beint streymi
2: Já, það bara svo leis TKTV.is
1: TKTV, TKTV
2: Bara sem flestir næla sér í appi sem fyrst
0: já.
2: Svo gerist ekki svo síðustu kerti þá var hrundi
1: hérna
2: nettið Það voru allir að reyna skrá sín og sama glukkutímanum
0: Já, farið nú appi, þá minkar það álæðið á veraldarvefinn
1: TK TV, er þið frábært mál, takk hérlega fyrir þetta
0: Gægjá
2: Ekki máli, segja
0: Takk fyrir, bæ Herðu, tíminn flýgur þegar maður hefur gaman og við Reykjavík síðdegis, við ætlum að fara í það núna að skoða hvað Reykjavík síðdegis og niðurstur könnuna þeirra var núna síðast og máðu sjá, byttunum við, hvað er þetta? Ég var með þetta hér er þetta Þeir spurðu, hvorki meðinu minna, hversu oft borðar þú kvöldmat á veitingastað, ekki skyndibita? Og hér voru nokkri valmöguleikar, vikulega eða oftar var 2,5% einu sinni til þrisvarsinnum í mánuði engungu 13,7% og sjaldnar en það var 83,8% og það voru tæplega 4000 manns sem tóku þátt í þessari konun. Þannig að fólk er ekkit svakalega duglegt við að fara út að borða á veitingastað. Þar að segja ekki skyndibitastað.
1: Já, einmitt.
0: En núna hins vegar spyr Reykjavík síðdegis hvort finnst þér betra sumafrí A. Fulldagskrá B. sem minnst skipulag eða C. bland af hvoru tveggja Hvernig viltu hafa sumafríð? Viltu hafa þetta fulldagskrá eða viltu sem minnst skipulag eða viltu hafa þetta svona bara blandað stundum brjálað og stundum ekkert Hvað er þú svo leið þessu?
1: Ég þarf að vera búin að plana eitthvað annars gerist ekki neitt
0: Já
1: Skilur, mér finnst gaman að geta að fara að skoða eitthvað því að ég er bara, geta orðið sem ekki letið dýr eða ef mjög annað borð kemst í frí
0: no.
1: Þegar ég sest niður og er ekki búin að plana og ég veit ég þarf að fara þá fúst það bara
0: no.
1: þá er ekkert að fyrir þetta
0: Það þarf að vera einhverju svona mælstónar
1: Já, eitthvað smá,
0: já, finnst mér mm-hmm. Herðu, þá er það ammælisbönnin Eruðu með eitthvað ammælisbönn sem ég ammæli í dag Ég hérna með Þröstur Jón Sigurðsson sem eigandi sporthallarinn, hann 53 ára gamall í dag.
1: Já, mikið minn daginn, Þröstur. Eru Kristín Ólafsdóttir, heldur hátílað upp á þennan dag, veit ég, hún hérna, elskar að ferðast og hennar maður, ég heldur séð örglega í engu stoppa á Íslandi núna í þessu augnumblikin. Kæra, hvað til þín? Edda Hauksdóttir heldur upp á afmæli í dag og Ingibjörg Kristjánsdóttir. Og hún Ólína Ingibjörg Kristjánsdóttir vinkonu mínu 76 ára í dag
0: Já, Marsebíl Snæfríður Sæmundadóttir ámæli í dag stjórnmálakona og Þorvaldur Björgvin 36 ára þá er svona upptalið hjá mér Edda Svandís Edda Hólm Jónudóttir á ammali í dag líka.
4: Ég verð að henda Eyjó í hafinu hann á ammali í dag.
0: Eyjó í hafinu?
4: Já, hafið fiskveslun. Ég verð að gefa honum.
0: Já. Herðu, annars bara komið að loka mjög okkur, Svali, þú ert að fara á hliðalínuna.
1: Herðu, ég að fara bara lóðbeint á hliðalínuna, fylgjast með bæði pólamótinu og svo gutti minn hérna yngstaður uppið að klára. Núna, þannig að hérna, ég verð á tveimur stöðum að horfa.
0: Já, minnum á það að Ívar Guðmundsson frumflytur bylgjulag ársins í hádeginn í dag. Við þökkum fyrir okkur og heyrumst aftur á mánudaginn.
5: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir og lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðir miða á dix.is.
6: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Langar þig í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll.
7: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
15: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
16: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
17: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem er.
18: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
19: Pása, fáðu þér KitKat.
20: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkja forseti, tók sér tíma í gær til að gaggrína bandamenn á samfélagsmiðlunum Truth Social, þar sem að segja meðal annars að bandaríkjan hafi veitt mun meiri fjármunum til Atlasas bandalagsins eða nokkuð annað ríki að þess að fá nokkuð fyrir sér snúð, sagði þessa stöðu mála fáránlega. Í nóttgeng gekk að svo enn lengra og sagði ekkit viti því fyrir bandaríkjamenn að halda áfram á sömu braut þar sem stuðningurinn innan NATO sé ekki gagnkvæmur og er að þar líklega vísandi þess að önnur bandalagsríki neituðu að taka þátt í aðgerðum bandaríkjamanna og Ísraela gegn Íran eftir að árásir þar voru hafnar á nokkurs samráðs við hinn NATO-ríkin. Lögreglu yfirvöld á Bretlandseyjum segjast hafa afhjúpað alþjóðlegt tengslanet þar sem menn eiga samskipti á internetinu og skipuleggja nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn konum eftir að þeim hefur verið byrluð Olivian. Gerendurnir eru meðal annars að þeir eiga samskipti til að skipuleggja brot sín og til að taka þau upp. Þá segja yfirvöld áberandi að í mörgum tilvikum sé að ræða brot í nánum og oft langvarandi samböndum líkt og átti sér stað í tilfelli Giselle Pellicott í Frakklandi eins og heims þekkt varð. Stofnunin National Crime Agency segist hafa borið kennsl á yfir 270 gerendur í tengslu við þessa rannsókn og hafa sent 210 upplýsingapakka til lögreglu yfirvalda á Bretlandseyjum og víðar. Raunar hafum 90% þessara mála varða brot utan Bretlandseyja. Á Bretlandi hefur verið ráðist í að minnstakosti 14 rannsóknir í kjölfar þessa og 8 þolendum hefur verið bjargað. Meiri hluti borgarráðs ákvað að fundi sínum í gæra standa við það lofor sem gefið hafi verið í kosningabaratunni að falla frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafavogi með því að hafna nú tillögu að breyttu deiliskipulagi í hverfinu vegna nýrar lóðar við strengi. Í bókun meiri hluta segir meðal annars að mikilvægt sé að virða vilja nær umhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum þar sem hægt sé að byggja upp húsnæði með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi eins og það orðað. Og veikum manni sem þyrla landhelgiskeltuna sótti um borð í skemmtiferðaskip sem statt var á milli Grænlands og Vestfjarða var komið á landspítalann í gærkvöld eftir krefjandi flug þyrlunar. Þyrlagæsluna lenti í Reykjavík klukkan 10 í gærkvöld og var maðurinn í kjölfari fluttu með sjúkrabíl á sjúkrahús. Vel hafði gengið að hífa sjúklingin um borð í þyrluna úr skipinu að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsinga fulltrúa landhelgiskeltunar. Hann gat ekki veitt upplýsingar um eðli veikindanna en sagði að talin hefði verið brýn þörf á því að koma viðkomandi undir læknishendur. Ásgeir segir að aðgerðin hefði verið krefjandi ljósið þess að skipið var statt langt frá landi. Vegna þessa var flugvélgæslunar TF-SIF einnig kölluð út eins og ávalti gert þegar þarf að fara svona djúpt út. Flugvélin annars síðan fjarskipti og hjálpar til við að finna heppilegustu flugleiðina til og frá skipinu. Fréttir verða næstaðar klukkan 11. Þangað til finnið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3 til 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
21: Já, komið í sæl, ég var Gummarsson og með ykkur á bylgjunni. Það föstudagur og við erum að fara að renna staðinn í frábælega skemmtilega klukkutíma hér á næstu mínútum. Það segir ykkur meir það. Vegna þess að það verður eiginlega bara svona sitt lítið hverju. Ég ætla að heyri honum Einari sem að hefur haft veg og vanda kótilettunni, tökum símtala á hann hérna vettin. Já, hluti af hljómsveitin Skítamóral sem að fara að blása í bara sko sveitaball, gamla góða sveitaballið. Þetta kallar þetta svoleiðis en bæðist það frábært. Greifandir náttúrulega búin að vera með síðasta sveitaballi í gangi þannig ég bara elska þetta sé alltaf að koma aftur. Smá sveitaball. Hvar varstu hérna og ettir óþarfa fróðleikur og svo það heilabrotið hér í upphafi þáttar. Heilabrotið í dag. Nú það mannslíkaminn. Já, og ég spyr. Hvert þriðja stærsta líffæri mannslíkamans? Húðin klárlega það stærsta. Eða þegar það skilgreint til líffæri. Lifrin númer 2 en hvert skyldi vera þriðja stærsta líffæri mannslíkamans? Já, svari kemur hérna rétt og eftir en ætla að byrja á, já, talandi í sveit, sveitaball og eitthvað. Hérna það bara upp í sveit. Þetta eru hjálmar sem að endurgerðu þetta skemmtilega.

0: But you're just a boy.
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan.
2: Komið sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson og þeir að hlusta á Bylgjuna. Hér lagið Hringdi mömmu og hringiði svo í mömmu.

0: þetta lag er að finna á nýjustu blötunni, sóloblötunni frá Stefán Hilmarssyni sem hann svona er að og lagið í loka hönd á fyrir afmæli sitt. Það nú bara þannig, hún alveg frábær. Og á afmælistónleikunum tók hann tvö lög á plötunni, en vísu ekki þetta, þetta nú þekktasta lagið, en hinn tvö voru líka alveg frábær, þannig að þetta er svona gullkista sem við munum grafa í áfram á næstunni. Þá það svarið við heilabrotinu. Og heilabrotin snerist þriðja stærsta líffæri líkamans. Og já, já, þetta bara eins og það húðin nú stærsta líffæri líkamans. Þetta svo sem komið fram áður í heilabrotunum og jú, örugglega víðar. En í öðru sæti við stærsta líffærið liverinn. Þannig það ekki gott þegar hún gefur sig. En þriðja stærsta líffærið og eins og þetta orðað hérna þá það yfirleitt heilin það bara svoleiðis en þið líst ekki á það þriðja stærsta líffærið heilin ég veit ekki hvort það eitthvað munur á því hver en það nú annað mál það kannski meira hvað hann geymir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað Veldu Boss
1: Bylgjan kynir Útisvæði hjarta hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag Frítt inn Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00 Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945 Búlutrukkurinn Brikk Humarsúpa tilverunar Og Fönki Bangra fyrir svangagesti Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 Í samvinnu við gull áfengislaus Mætist nemma áður en allt fyllist
3: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur og bið dag frá 12 til 6.
2: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
3: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.

0: 220 hertum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
9: Já.
10: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
9: Já.
10: Og, og það er bara, þú veist, þessi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun og amfetamín. Þú ert svo mikil orka
9: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
11: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá er bara veðri hjá okkur á landinu í dag og á morgun og eins og ég segi það leit vel út með helgina og kom fram í bítinu. En það vestan og norðvestan átt í dag skúrir aðeins á norðanverðu landinu en stöku skúrir sunnan heiða hitinn er 6-15 stig og mildast austan til og svo er það morgundagur í norðvestan 8-13. Annars verður bara hægari vindur víða á landinu dálitla skúrir á norðurlandi en bjarta mest landi sunnanvert hitinn 7-17 stig og hlýjast suðaustanlands. Og svo er það bara sólaruppljósin, hún var nú bara 9 mínútur yfir 3 í morgun og sólsetur verður 6 mínútur í 12 í kvöld.
14: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
15: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Summer of 69 Sannur Íslandsvinnu Brian Adams Við komum margóftinga til hans og síðast gerðan myndband hérna á landinu þegar hann var að halda tónleika Það út í íslenski náttúru En við erum að fara í þetta
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Hvar varstu í dag? Við ætlum að rúlla til ásins 1999 og 3. júli 1999 forsíðan á DFAF fallegt fólk nýtur forréttinda Það náttúrulega eitt af því sem maður hefur ekki upplifað þannig að dettur maður ekki í þann flokk og svo það kínverjar á pólamótinu það var einmitt verið að tala pólamóti í morgun hérna í bítinu en þarna var komin lið alla leið frá Kína til þess að vera með í, á pólamótinu og það koma ýmis lið þarna ég nú verið með nokkur sinnum og ég sé ekki með þetta árið þetta alltaf skemmtilegt og, og fjöldin allur á fólki Herðu og svo við með tilfinningaríkan Kio Briggs í hérastómi á þessum degi 1999 og lögfræðingur hans baðan að hafa hemil á sér og dómarinn held ég líka en svo við komin á bíósinn, það var heilmikið að vera þar, var verið að sína Matrix myndina, Keanu Reeves í aðalhlutverki og líka Austin Powers njósnari sem að neldi mig hétt svo mynd í undirtitli og Drew Barrymore og Never Been Kissed þetta voru bíómyndirnar og vinsælustu böndin já það var til dæmis hljómsveitin Skítamóral sem að var nú einmitt að spila á 10 ára afmæli FM 957 þannig að nokkrum dögum áður ásamt Garbage og fleiri böndum og svo voru þeir að fara að halda óramagnað kvöld og gera góðan gír þar hugsi ykkur og við viljum einmitt að tala svolítið Skítamóral á eftir og þetta lag hljóma náttúrulega alltaf þegar að þeir mæta það nú bara þannig heilmikið framöndan hjá Skímó þetta að sjálfsögðu Skítamóral eins og hljómaði 1999 þó lagi hafi ekki komið út þann dag þetta tóku þeir og áramagnuðu kvöldi og gerðu vel

0: Þetta er skemmtilegt að rifja upp Skítamóral og Dracula og við reyndum að það til ársins 1999 og þá voru einmitt Skítamóral á fullu að spila höfðu nýverið verið að spila á Risaball í höllinni því að þá var 10 ára amal FN 957 og svo voru þeir að fara að henda í óramagnaða tónleika nokkur dögum setna Þannig þetta allt sem hann hann í kring og Addi Fannar einmitt komin hann og vísu veit ekkit hvað er að tala vegna þess að hvað heldur maður muni hvað maður að gera 1999
1: Já, lok síðustu aldar
0: Já, ég veit það, þetta bara og þau eru mörg gigginn sem hafa verið
1: Já, já, en ég meðan mjög vel eftir sammæli
0: Já, rís sammæli í höllinni voru, Garbits og bara því lík veisla sko.
1: Það var Garbits og svo var hérna það var hérna boyband mikið
0: Sjá með,
1: já. Hvað heitu þér aftur?
0: Sko, það var hérna, ég
1: East bara 17
0: með, ég sko með þetta svona Það Republica, East 17 Mercury Rev já, Garbits og svo land og sínir Skítamórt, Soldök og SSO
1: Ég man, við vorum einhvern svakalett eftirparti hérna með þessum East 17 görum,
0: já.
1: Svo man ég að við vorum ég var að fara heim og var í tók leigubíl og við vorum tveir í leigubíl, ég og algæðin hérna East 17 sem mann reyndar ekki lengur hvað heitir
0: Nei
1: Hann vissi alltaf ekkert hvar hótelans var eða eitthvað Þannig ég losnaði aldrei við, ég vissi ekkert hvert ég átt að fara með mann
0: Hann vissi ekki eitthvað hótel í hett kannski
1: Nei, ég er ekki að fara með hinn til mín sko
0: Þið verður að spá í þetta, þetta eru 27 ár síðan
1: Já,
0: þetta er skemmtilegt Eru talandi það er nú aldrei búið að svona ræsa vélarnar ef við getum orðað þannig Því að þið eru nú bara með heilmikla dagskrá og framöndan skýta morla og leiðinni bara norður núna
1: Herðu, við ætlum að bruna norður í fyrramálið, við erum hann í hérna á stórdansleik í Boganum í Þarna, Akureyri Pólamótið
0: Og vorum, það alltaf helvi, sko, ansi mikið ball sko,
1: Já, við tókum Já, við vorum hérna Mörg ár síðan við tókum þetta ball En við vorum í fyrra
0: já.
1: Og það var svona mikið stuð og mikið gaman að, hérna, Þeir sem við bara herðu Þeir eru bara ráðnir strax aftur næsta ári
0: Fólk Þannig, elskar að fá bara svona dansa og hafa gaman
1: sko. Já, mjög
0: Og svo eru þau, sá ég líka í hérta hafnaferðar, þau verið þar á dagskránu eitthvað að þú?
1: Þeir eru verið þar á fimmtudaginn, næstu viku, ég er búin að vera hérna, fylgjast aðeins með því, það er mikið fjör, mikið gaman.
0: Já og sko talandi að sko, ástaf fyrir þú ert búin að fylgjast með að þau eru náttúrulega með vagnin ykkar.
1: Já, við erum með veitingaföngi bangra við hjónin, við hérna, já sem ég minni stendur vaktina þar og hérna, já. Búið að vera mjög gaman og taka þátt í því Þetta er svo flott í hafnafyrir
0: Og svo líka því að þú varst þenni vagninn fengi bangra að hérna Ég heyrði þetta í mitt á hérna Bergmál og það voru einhverju að tala Það er svo þægild að fara þetta maður það þetta er bara eitt réttur máliði steindaut Hvað var það, butter chicken
1: Já, ekki það flækið þó mikið
0: Og bara afgreitt bara bing
1: Já
0: Þannig að þetta
1: Já, og hérna bergmáli skipti Það snerist allt að afgreða hratt
0: Já, hraðin skipti máli hérna bara, Og líka þegar svona margir komnir Og þá náttúrulega er kannski fólk ekki alltaf til í að standa í mjög langur röð þannig sko.
1: Já, allavega þannig að þegar þú ert búin með röðina Þá færði allavega matinn
0: Já, það er þessi skipti máli Sko, og svo sá ég að þið voruð að auglýsa Sko, jæg að segja Romantist straight ball eða ball Þetta er samt ekki ball því að það eru tónleikar.
1: Já, við ætlum að, hérna, við vorum að fabuleira svona hvað við ætlum að gera verslunarhelgina, hvort við ætlum að spila eitthvað eða ekki og já. Hérna, þá kom upp þessi hugmynd að, hérna, skella sér bara í Aratungu og, hérna, og þar eru náttúrulega þannig í kring, að náttúrulega hundruður manna, ekki þúsundur, hérna, í kring og bara í útilegum og hafa gaman, þetta er stórt svæði.
0: Sko, hvenær spiluðu þið síðast í Aratungu?
1: Það er langt síðan sko. En við spilum þar bæði á böllum og líka á hérna, grunnskólaböllum og skólaböllum hérna, fyrir skólana í kringu Þannig að veist, Aratunga er frábært hús Það er hérna, svo skemmtilega uppsett Það er svona ekta íslenskt félagsheimili Með svona sæti, þú veist, upphækka á hliðunum og aftast og við ætlum að vera þarna bara með
0: Háusviði og
1: allt þetta Háusviði og allir sjá og tjald þetta draga fyrir Og hérna, þetta verður svona stemming eins og við erum kannski búin að vera að gera á, þú veist, í bæjabíu og græna hattinum og þannig Þetta er runni tónleikar en þetta er líka ball og það, þú veist, þetta er bara snýstum að allir tekið þátt, þú veist, fólk er bara að syngja með og hafa gaman og
0: Sumir hreyfa sig og það verður bara að hafa það
1: Já, þetta verður mjög frjálslegt
0: Getum ekki banna fólki að standa upp og dilla sér
1: Alls ekki En síðan þetta setjast niður og bara, taka rólega og hérna, þetta verður svona Já, þetta er svona í tónleikaformi en við köllum þetta svona að syngja með
0: Já,
1: að þetta er raunni ball tónleikar slæs.
2: En finnst þér ekki svona svolítið gaman að náttúrulega þeir eru búin að vera það lengi í þessum bransa að hérna, svo er að koma sko kynslóðir og jafnvel kynslóðir sem voru bara lítil börn þegar þeir voru að byrja en þeir þekki allir textana og lögin og bara
1: syngja
2: ástöðu með
1: kemur hann alltaf jafn mikið óvart
2: sko, ég veit að
1: það er hérna, þetta er bara Þetta er bara, þú veist, já, þetta er bara fylgið þjóðunni sko.
2: Þetta er svona lítið hjarta að maður hefur verið að gera greinlega einhverja góðu liti
1: Já, nákvæmlega
2: Það er bara þannig Herðu, en sko, þið eru alveg búin að vera svo sem virkir undarfærið og þetta og allir þið bara svona aðeins að skoða svo bara framhaldið að því og
1: Já, já, við hefum bara
2: hérna, Slagir yfir
1: þessu Já, við erum að spila nokkru sinnum í sumar Við erum meiri sér hérna, austur á, hérna Fáskrúsfjörð líka í júli og hérna, en við pössum okkur að gera ekki of mikið, þannig að við erum alltaf gaman að þessu.
2: Þannig að það verði ekki neinn kvöð þetta er bara, þetta er bara að hafa gaman sko, og því hafið náttúrulega, ég er gaman að þessu sjálfur sko.
1: Já, mjög.
2: Það er líkilegri.
1: Þannig að þetta skiptir máli að, hérna, að þetta verði ekki ykkur svona, þetta er ekki drengin vinna hjá neinum eða við erum bara að hafa gaman og gaman að hitta strákarnir og spila og hérna og njóta.
2: Þetta er náttúrulega gengur út á bara spila gleði þegar upp í staðið svo hann byrjaði þetta.
1: Já, hann byrjaði það, bara spila og spila og spila.
2: Þetta er frábært, við ætlum að sjálfsögum hvetja allan til þess að kíkja inn á netið eða allar ná sér í miða þarna í Aratungu því að það er byrjuð forsala, sagði ég.
1: Já, við svona laumum inn forsölu og svo hefst formleg salan á að hefjast á mánudaginn og bara á hátegi en þeir sem að vilja grípa sér tryggja sér með það, þá kveitjum við til að gera það bara í dag
2: Já, því þetta er nú ekki endalus básaðna
1: Nei, nei, þetta er það sem að við erum ekki að fara hérna búa til hérna, þúsund manna ball eins og maður fór stundum á hérna í densko þannig að það sem allt er tróðið og allt í steik heldur hérna það er takkmarkmaður miðafjöldi
2: En ég ætla hann ekki lofa því að það verður hörkuball í bóganum annað kvöld á Akureyri
1: Já, það getum við lofa
2: Þetta
1: verður dansiball
2: Takk fyrir komuna
1: Takk sem leiðist, takk

0: kemur nú bara fiðringur bara við að heyra þetta sko skítamórat sem að verður í boganum fyrir norðan annað kvöld með ball eins og í fyrra og það var alveg því lík veisla hann í fyrra og svo það Aratunga eins og hann var að segja Natti það forsala hafin og miðasala hefst á mánudaginn
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í saminu við gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
4: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Tralala, tralalala, nú fjör, nú gaman, ég bjö.
1: Lotto, leikurinn okkar.
5: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: 50% afsláttur af völdum umgjörðum Æsland Gleraugnaverslun
1: Mögnu næring Gullfiskur Harfiskurinn í gulupokunum Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
12: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neita þess og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútur, sko. Eða þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnar spurningin, vilja menn betri lífskjör, eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs, og ef svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Bank

0: Þetta eru hart og all I wanna do is make love to you og við langaði nefna það hérna fyrir fréttirnar sem koma klukkan 11 að eftir svona 45 mínútur 50 mínútur kannski þá ætla ég að frumflytja fyrir ykkur lag sem að Bylgjan með sem 40 ára afmælislag við erum búin að gera nokkur í gegnum tíðina af ýmsum tilefnum við getum talað ég á leiðinni þegar að Bylgjan var 25 ára seinna meir þegar við heldum líka upp á afmæli og þetta hefur við gert svona gegnum ára tugina og nú erum við komin með 40 ára lagið og þar íslenska landsliðið í söng klárlega og ég mun segja ykkur allt það svona stuttu fyrir hádegisfréttir á eftir en við erum að fara í fréttir núna svo höldum við bara áfram fullt af flottir tónlistir á bylginni þið bara fáið að bíða spennt
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöld.
9: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
10: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
16: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stungu árás sem varð á 9. tímanum í gærkvöld þann 2. júlí ekki talin tengjast skipulagri glæpastarsi með átökum hópa. Mennirnir tveir sem ræðir munu hafa þekkst. Þetta er meðal þessum Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögreglu þjótti og lögreglustöð staðfesti í samtali við fréttastofu Vísis í morgun. Hann segir manninn sem særðist hafa verið fluttan á slysadeild til aðhlynningar af vettvangi en að ekki hafi verið lífshættulega áverka að ræða. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfestu við fréttastofu í gærkvöld að sérsveit hafi verið kölluð út til aðstoðar vegna málsins en að henni hafi síðan verið snúið við lögreglunni hafi tekist að ráða við málið einn og sér sá sem beitti hnífnum mun hafi verið handtekinn skömm eftir árásina hann passaði við lýsingar sem lögreglu hafi fengið af, frá sjónarvottum háttar eftir sjónarvotti í gæra lítill vasahnífur hafi legið í jörðinni og einnig mátti sjá blóðu föt og blóðu slettur á gangstéttinni sem hefði Grettisgötu þar sem talið að árásin hafi átt sér stað. Skýrsla verður nú tekin efinum grunnaði í dag og málið rannsóknar lögreglustöð 1. Ekki var talin ástæða til að senda málið yfir til miðlægu rannsóknardeildar lögreglunar. Lögreglu yfirvöld á Bretlandseyjum segjast nú hafa afhjúpað alþjóðlegt tengslanet þar sem menn eiga samskipti á internetinu og skipuleggja nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn konum eftir að þeim hefur verið byrlaðið ólyfjan. Gerendurnir eru meðal annars að eiga samskipti til að skipuleggja brot sín og til að taka þau upp. Þá segja yfirvöld áberandi að í mörgum tilvikum sé að ræða brot í nánum og oft langvarandi samböndum líkt og átti sér stað í tilfelli Giselle Pellacó í Frakklandi. Stofnunin sem umræði segist hafa borið kennsla á yfir 270 gerendur í tengslum við rannsókn sína og hafa sendt 210 upplýsingapakka til lögreglu yfirvalda á Bretlandseyjum og víðar. Raunar er tekið fram að 90% málana varði brot utan Bretlands. Og meiri hluti borgarráðs ákvaða fundi sínum í gær að standa við það loforð sem geða hafi verið í kosningabaráttunni að falla skuli frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi. Þetta var gert með því að hafna tillögu að breyttu deiliskipulagi í hverfinu vegna nýrrar lóðar við strengi. Í bókum meiri hluta segir meðal annars að mikilvægt sé að virða nærumhverfi, vilja nærumhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum í framtíðinu þar sem hægt er að byggja upp húsnæði með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi borgarinnar. Og fréttir verða næsta klukkan 12 en þangað til finnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
18: Að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Komið sælandur í að koma svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum föstudegi. 3. júlí verum að fara að hendast að stað með músík.
19: Þetta er bylgja.
0: Og svo magnaðan frumflutning fyrir klukkan 12 á hádegi. En þetta er Alex Warren og svo heyrðum við óskalega með Backstreet Boys. Svona föstudag.

0: eitt gamalt hérna frá Ronan Keating og já, það verður nú að segja þessu er að nú rétt bara vika í þessa risa hátíð á Selfossi þar sem að við erum að tala kótilettuna, þetta búið að vera vaxandi með ári hverju og hann Einar Björs er einmitt á línunni þegar þetta hvað 16. Skipti sig þar halda þetta eða?
1: Já, tannlagsfróði menn finna þá út að þetta 16.
0: Já, einmitt, maður þarf að halda bókald um fjöldan líka.
1: Já.
0: Sko, gaman að heyri þér eina vegna þess að núna svona kannski loka hnykkurinn á hvað forsölunni og leiknum sem búin að vera í gangi hjá okkur.
1: Já.
0: Hvernig var hann eiginlega?
1: Hann náttúrulega, við ákveðum að breyta þess leiknum í ár og vera með bara ítalegir og flottari, stærri og það draga út einhverja tvo stálhefna gesti sem á leiðinni á Selfoss aðra helgi og hérna það sem að klórvinningur yfir 250 skall.
0: Já, glæsileg.
1: Og hérna, og þetta snýstu það að þeir sem eru búin að kaupa miða og eru komnir eða fá gefis miða eins og ykkur
0: já.
1: Þá er þeir með í pottinum og verðum dregnir út í beinni og eftir á FM og hérna menn hafa svona cirka 3 klukkutíma
0: já
1: fintur mömmundar að vera hignar og segja við unguðið að tryggja sér miða og fyrir sig og börnin
0: Mesta bara, hérna, fyrir þennan tíma sko. Já og líka bara gaman að vera með eitthvað svona auka einhverju viðbót og svo náttúrulega þarf nú ekki að 10. Dagskrána sem að náttúrulega hreint alveg mögnuð eins og alltaf verður þetta svona einhvern veginn skipulagðara og stærra og flottara
1: Já þetta yfir 30 atriði núna og hérna og við sem segja við tókum áskorun ríkisstjórnarinnar að hækka ekki neitt
0: með ára
1: við hækkuðum heila 1000 krónur sem var náttúrulega bara svona bara réttilegs að eiga í hluta til að launa hækka nýra en annars bara ákvæðu við að halda okkur sjó og náttúrulega bara að þakka fyrir frábæra mætingu undanfarin ára því að það búið að vera uppselt síðustu 3 árin við höfum bara hægt að selja til þess að láta fólki njóta þess að vera hérna bara með gott olnbogarými og mér sýnist með að við tökum núna að það sé að bara verða aftur jafnvel fyrr, spáin er góð og þannig að það mikil svona undirtaktur og þungundirranda fólki sem verðist alltaf að koma austur og njóta þess að vera hérna hjá okkur og Selfossi og með öllu þau sem við má bjóða sko, þannig að það alveg frábært að finna það eftir 16 ár og allra síst sjálfgefið hafa komist þetta langt sko.
0: Það bara algjörlega þannig og það mér líka gaman að sko maður heyrir svo tónlistafólki líka tala vel þetta við vitum náttúrulega allt matarskemmturinn og allt sem að bærin kemur að en svo líka bara tónlistamennirnir sem eru að koma að tala líka fallega þetta og það hjálpar
1: Já, það eru þetta þakkarvert að þeir eru ánægðir og vilja allir koma og meiri sér sumir, meiri stór efstu hillu, hringja ár eftir ár, hvort þið megi ekki koma, það þykir mér mjög vandum og ég er í vandræðum með það, sko, beldu, þú getur hann ekki haft öll ár en þeir vilja koma,
0: já,
1: það er frábært, þeir ná þeirra svona annað hvert ár. Flestir, þannig að senan þannig.
0: En við hvetjum allan að til þess að ná sér þá í miða í forsölu og þeir eru með miðasöluna hvar?
1: Hún inn á kótirettan.is og bara svona til þess að hlaupið við leikinn, kaupa þetta fyrir klukkan 3
0: Já.
1: Og það eru 2 helgapassar í bóði fyrir, hérna, í vinning, 66.000 krónu gjafabréf frá 66, útilegu tjald frá Bíkó, ferðagrill frá grillbúðinni, rösti, matarúttektir, tjaldsvæðið, drykkjarvinningur frá ölgerðinni, stór, grillkjöt frá mömmumat og bara þetta þú ert eiginlega komið með allt þarna nema bara gítarinn sko, við ákvæm að hafa lifa gítarnum ekki hluti með, við erum nóg að þeim
0: nóg að
1: gítarnum annars er þetta bara all inclusive pack í það sem að þú bara ferð á Selfoss og nýtið þeirn að vera hann í 3-4 daga
0: Já.
1: Og hérna, og okkur hlakkar bara mikið til og bara sakklátt fyrst og fremst fólkin okkar sem búið koma allir þessi ár og gera þessa hátíð að veruleika og vera viðbót við íslensku flóruna sem náttúrulega orðið mjög frábæri við sumar flóra á hátíðum
0: bara, þetta náttúrulega bara stórkustlegt og þetta náttúrulega bara þakka vert fyrir fólk sem hann kemur ár eftir ár og vill vera
1: já, absolút við erum fullt þakklættis með það og bara Þetta bara svoleiðis og nú þurfum menn bara að vera snöggir til og að því að við sem segi, staðan bara þannig að það verður uppselt held ég aftur núna og bara jafnvel fyrir inn í fyrra og við getum eiginlega ekkit, við viljum ekkit stækka þá kökunni þannig að
0: En þeir náttúrulega í fyrra var það ekki rétt einar þá stækkuðu líka aðeins svæði svo væri rýmur á fólk og þetta hefur hefnast mjög vel sko
1: Jú, við stækum svæðið, komum allum matnum og öll, vinnaðum þetta allt á sama, öllu sömu kreðsunni.
0: Já.
1: Missir ekki á neinu þó að fá reyna pulsu eða hamburgara hvað er.
0: Það er frábært.
1: Þannig að það var game changer og algjör og bara miklu þægileg fyrir alla, bæði söluvagnana og svo gestina og okkur. Og það er náttúrulega hefði ekki geta gert nema að ég hefum svo frábæra nágranna, Bílanust og Frumherja og Arnón Dallur og fleiri sem að gera þetta klift og bara skilning frá sveitafélaginu og nágrannum okkar hérna í umhverfinu. Þannig að við erum bara auðmjúk og þakklátt.
0: Æðislegt, ég laði hérna og við munum að sjálfsögðu fara svolítið vel yfir dagskrána þegar nær dregur því að það eru það margir að það fara nú bara að lesa það upp í svona já, eiginlega holnum bara já, í börnum bara Þeir eru að gangi ykkur vel með þetta og takk fyrir að minna á forsöluna
1: Yes, takk fyrir, takk

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt paprikuævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
4: Útsalan er hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?
6: Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
11: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
12: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk. Hafðu það holt með holta.
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
14: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
15: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
16: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
17: Já, þá er það nú veðrið þessa helgina, ef getum orðað bara þannig, því að þetta lítur bara vel út, sé ég. Í borginn er þetta vestan og norðvestan átt, það er nú bara hægur vindur hjá okkur, kannski einhverja stöku skúrir, hitinn er 7-12 stig, svo eins og staðan er núna bjartviðri á morgun og hlýnar aðeins í veðri á morgun, þetta er fyrir suðvesturhornið. En landi allt í raun og veru lítur vel út helgina, meira og minna, þó svo við verum til í hærri hita, en það er allt í lagi. Við erum með tiltölulega bjart á sunnudaginn og tiltölulega bjart á laugardaginn líka.
18: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
19: Þetta er bylgjan þín,
20: björt og brosandi í 40 ár.
19: Þetta er bylgjan.
21: Hæ, ég heiti Dagur Freyr og þetta er lagin.

Svona að gera þetta algjörlega Harry Styles As It Was hann ekki meitt búin að vera á tónleikaferðalagi mér sýndist það að það einhver íslendingar búin að vera pósta myndum á samfélagsmiðlum maður fréttir ýmislegt með því að fylgjast með samfélagsmiðlunum, það nú bara þannig herðu en talandum mikla tónlistar veistlu að þá náttúrulega með svo þið vitið þá framundan lopapeysan helgina og það mikil tónlistar veistla og ég var einmitt að svona glugga í hvað verður að vera hjá þeim Já, ég get allan sagt okkur það, þetta alvöru tónlistar hátíð og hápunkturinn náttúrulega á morgun, 4. júlí, en það gemið þjóðtíða á bandaríkina líka. Ekki það að það tengist neitt lopapeysunni, en þeir byrjuðu 2004 með lopapeysuna, þannig að þetta aldeilis að verða svakalegt. Og það sem að mér fannst nú spennandi að Bubbi allar að mæta með bandið. Bandið sem að var með honum í höllinni 060626. Og það nú ekkert smáræðisband. Það verður einhver veisla þarna. Skálmöld, Frikki Dór, Rottvæle, Birgitta Haugdal og Bríett, Stuðlabandi, Helgi Björs. Ég get talið upp áfram. Þetta lopapeysan, annað kvöld. Ætli þetta hljómi? Já, ég því hissa ef að það myndi ekki gera það. Sumaræði tíminn.

Abba training season og nú fer alltaf svona að vera klátt í að frumflytja sumarlag bylgjunar 2026 í raun og ekki bara sumarlag heldur 40 ára ammælislag og við höfum oft búið til og fengið hjálp frá frábærum tónlistarmönnum við að endurgera lög og við tökum smá brot úr þessu hérna eftir og svo förum við bara beinustu leið í 40 ára lagi þetta eftir skamma stund en aðeins að sturluðum staðreindum getum til dæmis byrja á þessum sturluðum staðreindum að ef þú lærir eitthvað nýtt og ferð svo og leggur þig þá eins gott að þú sért búin að leggja það vel á minni því að það geti horfið rétt á meðan Ég alltaf lendi í þessu Og svo áhugavert, jörðin lengst frá sólinni í júli Og nálagast næst sólinni í janúar Sturlu starrind Samt einhvern veginn alltaf hlýra í júli Heldur í janúar, ég alltaf var kannski ekki alltaf á Íslandi en víða heim Og svo þetta með blá augu Að því ég nú með blá augu, þá nefni ég þetta nú sem sturlaðast starrind Þau ná ekki lengra aftur heldur 10.000 ár En brúnu augun eru miklu eldri Þetta er sturlu starrind Tom Petty Nokkur skilaboð Og svo það 40 ára lag Bylgjunar

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu á Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.

0: pantaðu á stout.is.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla. Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
3: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Vistvætni Viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
0: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Bóli og appelsín kynna.
7: City of Joy, gerið ykkur klátt!
8: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.
10: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
11: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
13: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
14: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
15: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
16: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
17: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þið líða vel. Arna.
18: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Og þá er komin tími á að frumflýða fyrir ykkur lagið sem að Bylgjan hefur endurgert Bylgjan 40 ára og mér langar bara að koma svona nokkrum þakklætisvottum út í lofti vegna þess að þetta lag sem að allir þekkja Þetta varð vinsælt 1987 og það má segja að höfundarnir Friðrik Karlsson, Gulli Brím og Birgir Þeir bara voru svo gladir að við ætlum að gera eitthvað með þetta lag og svo fengum við tónlistamenn eins og Eirík Hauks sem að söngu þetta upprunlega, Reim, Júli Heiðar og Dísu, Sigga Bindins, Beggi Soldaug, Birgitta Haugdal, Magni, Jóns í svörtu fötum, Helgi Björs, Kristmundur Axel, Erna Rönn, Dilljá, Gunni Óla, Una Torfa og Steppi Hilmas. Við tefjum þetta ekkert meira, við erum að setja þetta slag. Bylgjan 40 ára. Lagið er, lífið er lag. Þetta áttu að hljóma í sumar. Þetta sumarhitari. Hlustið vel.

0: Kristín og þar á undan heyrðum við einmitt 40 ára afmælislag Bylgjunnar við eigum nokkra tóna eftir áður fyrir mig hádegisfréttir og það við hæfi að Múkisson komi að þeim hann alltaf flakkandi landið haldandi tónleika á krúttlegustu stöðum landsins
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

Grísa grillkótilettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum með fyrr. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, Kerlingarfjöll. Stórútsala hjá Hrafnildi.

0: Granda og Bílsöfða.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
2: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
5: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
12: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð. Parti landholtagörum.
13: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
16: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
19: Útsalan er hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
20: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
21: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
22: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Skipi Bandero hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta þrátt fyrir yfirlýsingar að aðgerða sinnandi sé á hælum þeirra. Sami hefur verið við tvo starfsmenn samskipta teymisins sem lagt var niður í hagræðingar aðgerðum nýs meirihluta í borginni að starfa áfram til áramóta. Hinn árlega goslokahátíð hafin í Vestmannaeyjum með tilheyrandi stemmingu og skreytingum í bænum. Og 900 manns eru skráður á pólamótið á Akureyri þar sem eldri fótboltagarpar spreyta sig í íþróttinni. Cristiano Ronaldo tókst loks að skora í útsláttakeppni HM er Portugal fór áfram Víkingur vann 12. leikinni í röð hér heima. Stöku skúri sunnan heiða hitti 6 til 15 stig á landinu en mildast austan til. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Skip aðgerðasinnana, eða skipið Bandero, hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta Hvalsháe þrátt fyrir yfirlýsingar aðgerðasinnana að skip Paul Watson samtakanna stefni nú hraðbyrji átta hvalamiðum. Mast hefur nú tvö atvik til rannsóknar þar sem grunur leikur á að ekki hafi verið staðið að með réttum hætti að veiðunum. Thomas Arnar.
1: Samkvæmt myndskeiði sem að Paul Watson samtökin birtu á samfélagsmiðlum hafa hvalur 8 og hvalur 9 nú yfirgefið hvalfjörð og eru farnir aftur á veiðar á sjó úti eftir brælu síðustu daga. Þau segja Bandero nú vera á ferðinni í 8 hvalamiðum en skipið hefur verið á siglingu við 12 mílna landhelgi Íslands síðustu daga. Undirbúningur sé hafin til að mæta skipum hvals á F. Fréttastofa hefur reyndan á sambandi við Kristján Loftsson forstjóra Hvals síðustu daga og vikur án árangurs. Þá hafa starfsmenn Hvals ekki gefið kosta á viðtali en þeir hafa fengið þau fyrirmæli að ræða ekki við fréttamiðla. Samkvæmt heimildum fréttastofu sildu hvalveiðibátarnir úr Hvalfirði í gærum hádegisbilið. Samkvæmt upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar staðan óbreytt og Bandero enn fyrir utan landhelgi. Þór varskip gæslunar enn í grennd við Bandero og fylgist grannt með fyrir þess. Bandero sé ekki í grennd við hvalveiðiskipin. Þóra J. Jónasdóttir yfir dýralæknir matvælastofnunar segir í samtali við fréttastofu að rannsókn standi enn yfir á atviki þar sem hvalur háði hálftíma dauðastríð. Vonir eru bundnar við að rannsókn ljúki í næstu viku. Hún tekur fram að öll tilvik þar sem framkvæmd veiðana uppfylla ekki ákvæði reglugerðar veiði á langræðum séu rannsökuð sérstaklega. Hún staðfestir að fleiri en eitt atvik séu til skoðunar. 10 hvalir hafa verið veittir þar sem af veiðitímabilsins. Leiðangur Bandero kenndur við aðgerð 86 sem vísar til leiðangur Sea Shepherd samtakana frá árunni 1986 þar sem búnaður hvals var eyðilagður og tveimur hvalveiðibátum var sökkt. Rod Coronado sem tók þátt í skemmdarverkunum 1986 leiðir nú aðgerð 86 borð Bandero. Hann ítrekkar í skriflegu svari til fréttastofu að ekki komi til greina að stefna lífi eða heilsu skipveri á hvalveiðiskipunum eða Þór í hættu. Hann telur Íslendinga skamma sín fyrir hvalveiðar og meðferð á dýrunum sem að hans mati einkennist af vanvirðingu. Hann segir stjórnvöld geta stöðvað fyrir Bandero með því að stöðva hvalveiðar. Rætt verður nánar við Rod Coronado og leiðangurstjóra Bandero í kvöldfréttum sínar.
0: Stunguárás sem gerð var á 9. tímanum í gærkvöld ekki talin tengja skipulagðri glæpastarfsemi en mennirnir sem ræðir eru sagðir af að þekkst. Þetta meðal þess sem Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögreglu þjótt hjá lögreglus staðfesti í samtali við fréttastofu. Í morgun. Hann segir manni sem særðist hafi verið fluttan á slysadeild til aðhlynningar af vettvangi en að ekki hafi verið lífshættulega áverka að ræða. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfesti við fréttastofu í gærkvöld að sérsveit hafi verið kölluð til aðstoðar en að henni hafi verið snúið við þar sem lögreglu hafi tekist að ráða við málið einn og sér. Sá sem beitti hnífnum sagður hafi verið handtekinn skömmu eftir árásina en hann mun hafa passað við lýsingu sjónarvotta á atvikunum. Haft var eftir sjónarvotti í gærkvöld að lítill vasahnífur hefði legið í jörðinni og einnig mátti sjá blóðu föt og blóðu slettur á gangstétt við Grettisgötu þar sem talið að árásin hafi átt sér stað. Skýrsla verður síðan tekin einhvern grunna í dag og málið í rannsókn hjá lögreglu. Sami hefur verið við tvo starfsmenn samskipta teymisins sem lagt var niður í hagræðingar aðgerðu nýja meirihlutas í borginni að þeir starfi áfram til áramóta 18 mistu vinnuna í aðgerðunum. Margrét Helga.
2: Fyrirspurn borgarráðs fulltrúa samfylkingarinnar tilhögun upplýsingamála hjá borginni í kjölfar uppsagna var svarað munnlega á borgarráðsfundi í gær. Þá hafa þeim nú borist skrifleg svör frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðin var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Breytingarnar höfðu áhrif á 27 stöðugildi og voru 18 störf lögð niður. Í svörum við fyrirspurnum tilhögun upplýsingamála kemur fram að samið hefði verið við tvo starfsmenn samskiptateymisins að halda áfram störfum til áramóta. Borgarstjóri sagði þá að á næstu misserum myndu þau kynna nýtt og skilvirkara fyrirkomulag í upplýsingamálum. Ekki sé búið að útvista neinum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra. Nýr meirihluti hefði ekki keypt þjónustu ráðgjafa eða samskiptastofu eftir að hann tók við.
0: Gosloka hátíðir hafin í Vestmannaeyjum og skipuleggjandi segir frábæra stemmingu ríki bænum. Íbúarnir hafi skreytt umhverfið í litum sem minna á eldgos og að vinir eyjamanna fylli nú bæinn. Sunna Samuelsdóttir.
3: Setningin var í gær og stemningin var búin að vera mjög góð. Við erum búin að fá alveg bara dásulegt veður og bara svo allt að fara fullt núna í dag og sýningar að opna og það mikið fjör á Bárugötunni með bæjarfjör þar sem verður grillarpulsur og kaka og hoppukastalar og andlismáling og útispil og tískusýning og bara stemning.
2: Segir Arna Georgsdóttir formaður goslokanefndar en að ræða árlega hátíð sem haldin í Vestmannaeyjum fyrstu helgina í júlí til þess að minnast gosloka í Heimaey ári 19.

0: Vestmannaeyjar sækja hana fyrst og fremst.
1: Það mikið af svona vinum og vandamönnum og brottfluttum eyjamönnum að koma á þessa hátíð og það bara skemmtileg svona samvera sem myndast á þessara hátíð í kringum það.
0: Segir Erna Georgsdóttir, formaður goslokanefndar.
2: Björgunarsveiti sem verið að hafa störfum á jarðskjálftasvæðunum í Venezuela björguði í nótt manni úr rústunum átta dögum eftir jarðskjálftana mannskæðu sem riði við norðurhluta landsins. Hernan Gil hafði þurft að hýrast innilokaður í rústunum í rúmar 100 klukkustundir þegar björgunarmenn náðunum loks út. Talið að fargið yfir manninum hafi vegið 140 tonn. Fyrir einhverja mildi hann algjörlega óskattaður. Síl var á vakt í bílakjallara þegar ósköpun dundu yfir og svo verið sem steinsteft skýli sem hann satt í hafi við varið hann fyrir meislum þegar kjallarinn hrundi saman. Staðfest tala látina eftir skjálftana í kringum 2500 manns, 20.000 enn saknað. Og pólamót samskipa á Akureyri hófst klukkan 10 í morgun 900 leikmenn eru skráði til leiks þeir yngstu 20 en elstu keppendunir eru í flokki 56 ára og eldri Bjarki Sigursson, okkar maður fyrir norðan á Þórssvæðinu, þar sem leikinni fara fram Bjarki, en eitt mótið líka í gangi á Akureyri, snýst bara allt fótbolta þannig þessa helgina
3: Já, það bara fótbolti svo þetta HM líka, þannig að þetta bara fótbolta bærin þessa helgina. Ég búin að vera að fylgjast með leikinum hérna í morgun og þetta bara hörku fjör. Þeir sem að spila í 56 plus, þeir eru mjög sprækari en maður á von á, en með mér mótstjóri mótsins, Alger Axelsson, hvernig hefur þetta gengið hingað til?
4: Herri, þetta fer bara mjög vel á stað. Byrjuðum með klukkan 10 í morgun, þá voru bara, þá voru allir mættir á barinn og mættir í búningana og klára að spila og þetta bara... Þetta drullu vel á stað.
3: Veðrið, það gæti varla verið betra.
4: Já, sko, máli með þessa helgi, það eru einhver álug á okkur og sólin finnur sér alltaf leið til að koma og kíkja á okkur þetta. Þannig að það, við höfum engan okkur að því, sko.
3: Þetta eru 900 keppendur, þetta metskáninga eða hvað?
4: Já, við höfum verið í kringum milli 800-900 síðustu ár og þetta bara, já, ég myndi halda að þetta sé met.
3: Þetta eru sömu liðin sem koma hérna mörg ár í röð oft.
4: Já, þetta er orðið hefð hjá rosa mörgum liðum og hérna geggjað að fá að sjá þessi sömu andlandi aftur og svo alltaf líka að bæta því fleiri og fleiri lið og við sjáum fyrir okkur að það muni gerast líka meira á næsta árum.
3: En þetta er ekki bara fótbolti að líka fjör?
4: Já, þetta er eiginlega bara meira fjör og svo fótbolti hjá sömum.
3: Þannig að það balla á morgun og pallapartí í kvöld.
4: Já, það sem sagt við spilum til 5 í dag og svo bara að fara mér heim að græða sig og koma svo bara aftur hérna og sveða okkar það sem er hérna svona trúpastemming á pallinum okkar. Svo morgun endur við þetta á risa balli hérna inn í bóanum.
3: Og það líka spilað í bóanum.
4: Já, við erum að spila hérna á glænýjum gerðarkarsvelli hjá okkur og náttúrulega á aðalvöllum okkar gamla á grasinu og í bóanum, þannig að það er nóg að flottu völlum hérna.
3: Hér svakaleg stemming, skal ég segja ykkur takkilega fyrir Alger, en ég ætla bara að halda áfram að fylgjast með boltanum hérna, hér svakastuð.
2: Takk fyrir það, Bjarki, og við höldum okkur í íþróttunum og hingaði Valur Páll mættur og fyrir til Akureyrar aftur, Akureyrarliðin 2, þau voru eldlínni í skrautlegum leikjum sem framfúri bestu deildinni í fótboltaðin ger.
5: Já, það er ekkert stoppa á Akureyri þegar kemur á fótboltanum þessa helgina og einmitt byrjum á leiknum sem að var fyrir norðan. Þór á botni deildarnar tók á móti KR sem var í öðru sæti fyrir leikinn og nú eiginlega bara menn voru að velta fyrir sig hvort það væri ritvilla í grafíkinni þegar stóð 3-0 fyrir Þór eftir 12 mínútur. Ótrúlega mörk líka, það var 1-0 eftir mistök bara strax í byrjun leiks, það var annað sem var beint úr hotspinnu og svo það þriðja þegar markvörður Þór skoraði af 70 metra færi yfir allan völlin þessi mörk má öll sjá á Vísi nota bene. Káringa komu til baka, leiknum lauk 3-3 og er það þjálfara Þórs vonbrigði að missa niður 3 marka forskot.
6: Mér fannst við bara flottir, við gáum allt í þetta, spilum átti liði sem að hefði geta lent 7-0 undir en þeir eru alltaf komið aftur á okkur og haft trú á því að þeir eru bara að vinna leikinn. Er þetta að spila móti þeim og sérstaklega þegar að, öll stærstu atriðin fyrir dómarana hafi fallið þeirra megin og mér líði svona mest eins og það hafi ráð úrslutum að dómarana hafi svolítið eðlættan að leik fyrir okkur.
5: Þetta sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs eftir leik, ekki sáttu við dómgæsluna, hún var eitt atvik með Amin Kósit sem var umdeilt og það má líka sjá á Vísi, en það voru ekki bara Þórsarnir sem var mistu niður fórskot Káa, menn gerðu það líka, þeir höfðu tapað 5 leikjum í röð fyrir heimsók til Íslandsmeistarna í Víkina í gær, komust 2-1 yfir og leittu lengi vel, en það voru 2 mörk seint í leiknum, þar á meðal sigurmark Gylfa Þór Sigurðssonar úr víti í uppbótartíma sem að tryggði Víkingi 12. sigur liðsins í röð í deildinni. mm.

0: og Hallgrími Jónassinni þjálfara Káa. Hún var ekkert mikið meira skemmt heldur en sigurði hjá Þór.
1: Þetta var mjög sárt að tapa þessum í lokin, að fá þessi víti á 90. mínútu en alltaf bara, já, ríkalega svekkjandi. Ég er með frekar marga stráka súra inn í klefa því að okkur liður eins og við áttum meira skilur þessu leik. Við spilum frábæra leik og ganga mikið á að geta komið hérna út í þetta múti Víking og staðið svona vel. Ég er bara ótrúlega stoltur á strákunum. Þetta er okkar besti leikur í sumar. Við lendum undir, komum tilbaka. Hver einasti maður er að berjast fyrir félagan og því miður þá bara datta með þeim í lokin.
0: Já, þó aðeins ég ákvæður punktar að taka þarna eins og Hallgrímur segir besti leikur Káman í sumar. Það er svo einn leikur í kvöld í deildinni, FH og Stjarnan eigast við í Krikanum, sáleikur klukkan kortir yfir sjö á Sýn Sport Ísland.
2: Já, mitt, en áfram í fótboltanum, HM rúlar áfram og Ronaldo, Cristiano Ronaldo, hann hafði langsraðum áfanga í gær.
0: Já, hann er náttúrulega á sjötta heimsmeistaramótinu sínu blessaður og það var loksins í gær sem hann náði að skora mark í útsláttarkeppni í fyrsta sinn. Dramatískur 2-1 sigur á Króatíu þar sem hann gekk á ýmsundir loki. Gonzalo Ramos skoraði sigurmarkið í uppbótartíma, Króatía jafnaði og þar var einhver tæknibúnaður sem að sagði til rangstöðu og snertingu leikmanns Króata í aðdraganda þess marks, dæmt af 2-1 sigur Portugal, þeir komu áfram í 16. úrslit. Og svo voru tveir aðrir leikir líka, hérna Spánverjunum 3-0 sigur á Austurríki komnir áfram og Sviss vann Alsír í nótt 2-0, komi líka áfram í 16. úrslit og þessi 32. úrslit klárast í dag. Þríleikir, Ástralía Egyptaland klukkan 6, Argentína Grænhöðir klukkan 10 og klukkan 1:30 í nótt Kólumbía að mæta Ghana.
2: Nú ekki reyna, svo er helgi framundan og það er nóg að vera.
0: Já, já, það er meira. Eins og ég sagði, FA Stjarnan í kvöld og svo er tveileikir í bestildun á morgun, IM mætir Breiðabliki og IBF Valur. Silveston kappaksturinn, alltaf áhugaverður í formúlunni, hann er á Sýn Sport Viaplay. Svo dyr fjallahlaupið á morgun. Það er heimsmeistari á meðal keppenda, Tove Alexandersson, sem er ein allra besta, ef ekki bara besta, utanvega hlaupa kona heims. Þetta hlaup er klukkan 10:30 á morgun og verður í beinni útsendingu hjá okkur á Vísi í fyrramálið.
2: Ljómandi, takk fyrir þetta Valur Páll. Fyrir maður sér verið, vestan og norðvestan 3-10 metrar og skúri norðan land sem stöku skúri sunnan heiða, hiti 6-15, mildast fyrir austan. Norðvestan átt, 8-13, norðaustan til að morgun, annars hægari vindur, dálitla skúrir þó á norðurlandi en bjarta mestu landið sunnavert, hiti 7-17 stig, hlýjast suðaustanlands. Og á höfuðborgarsvæðinu hæg vestlæg átt, bjart með köflum en líkur á stöku skúrum eftir hádegið. Það bætir heldur í vindin í kvöld, norðvestan 3-8 og bjart viðri á morgun, hiti 8-13 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga, norðvestlæg eða breytileg átt, víða skúrir en það létti til sunnan heiða á sunnundaginn. Hlýna smá saman, þurft að mestu á mánudaginn síðan er útlit fyrir vætusamt veður í flestum landshlutum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er dey. Skipið Bandero hefur enn ekki komist í grendu við hvalveiðibáta Hvalstráttunni, yfirlýsingar aðgerðasinnarnir séu á hælu þeirra. Sami hefur verið við tvo starfsmenn samskiptateymi sem lagt var niður í hagræðingar aðgerðum nýja meirihlutans í borginni að þeir starfi áfram til áramóta. Hinn árlega goslokahátíð er hafin í Vestmannaeyjum með tilheyrandi stemmingu og skreytingum í bænum. 900 manns eru skráður á Pólamótið á Akureyri þar sem eldri fótboltagarpar spreyta sig á íþróttinni. Og Cristiano Ronaldo tókst loks að skora í útsláttarkeppni HM þegar Portugalar fóru áfram. Víkingur vann 12. leikinn í röð. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
3: Takk fyrir þetta fréttastofa að komið í sæl, ég var komið sem einhver í hádeginn á bylgjunni á þessum líka flotta föstudeginn. Fyrir var rúlega stað og ef við ekki fara líka í óþarfa fróðleik en þetta minnst það svona við hæði. Já, framöndan í tónlistinni heyrum við það í hádeginu með annars í Lenny Kravitz, Miley Cyrus of Monsters and Men sem að hafa verið núna á tónleikaferðalagi. Heldur sé vestur í Bandaríkjunum en skoðum þetta betur á eftir. En ég ætla að byrja hádegi í dag á einu gömlu frá The Cure. Er kunna þetta allt saman upp á tíu, Close to Me.

0: Já, já, þetta er Talk to Me á bylgjunni og svo er það smá fréttir úr tónlistarheiminum. Það nú alltaf eitthvað að vera í tónlistarbransanum og það náttúrulega býr, eða svo eigum að segja að býði raun og heimsbyggðin svolítið eftir því hvort þetta sé rétt. Það sem að hefur verið svona að skrifa á netinu og talað að það sé að koma að brúkaupi til og svift og þetta snýst allt það núna og þeir hafa verið að fylgin eftir í New York það sem hún sást farin í Madison Square Garden og Travis Kelce þetta náttúrulega bara það svo mikið leynd yfir þessu það hálfa væri nóg En það eru 20 ár frá því að hún gaf út svona sína fyrstu plötu og það má segja að hún sé að haldum á 20 ára starfsamali. Það finnst mér alveg magnað. Eins ung og hún hún var aðeins 16 ára þegar að fyrsta efni hennar fór inn á lista. Það var á country listanum. Magnað. Þetta svona aðeins úr tónlistarheiminum og svo nú alltaf eitthvað annað en við ætlum að halda áfram inn á bylgjun og fara í óþörfa fróðleik og eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Finotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Skanna, skunda og skellinhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinn ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
9: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
10: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
11: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
13: Lengra bragð, meira prótein, Kea Skyr.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi, skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
15: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
16: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
17: Gluggar og hurðir. Ítex.
18: Spar maturverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn.
19: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
20: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
21: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
22: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
23: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
24: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
25: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
26: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
27: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Anastasia, I'm out of love hér á bylgjunni og þá förum við bara beinustu leið í þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Herðu, óþarfa fróðleikur dagsins, já, ekki af nógu að taka. Ég segi nú ekki annað að það er mjög þetta nú svona, já, ég var að segja pínu svona fyndið og ekki sé nú kannski tekið sterkara til orða. En það var tveir menn á Spáni sem lentu í handalögmálum út af því að annar prumpaði svona hressilega í átt að honum fannst fjölskyldu hans og þeim sem voru með honum. Þetta var nú bara þannig, voru nú bara að labba, mættust á götu og hann prumpaði svona hressilega að hinum fannst þetta algjum ókun við sig og fjölskyldu sína og þeir lentu í handalögmálum út af þessu. Lögreglan þurfti að skerast í leikinn. Ég var ekki að það semja svona vitlis Tveir ungi menn í Jóhannesarborg í Suður-Afríku náðu að ræna bíl og komast af stað á honum náðu einhvern veginn að tengja framhjá og svona, svo tóku þeir eftir því að það var reyla búið bensíni á bílnum þannig að þeir heldur var að koma bensístöð og lögðu þar upp planið og spurði hvort það væri að kaupa bensín þá voru að leggja bílnum bara hluta lögreglustöð þannig að þeir voru handteknir Þetta bara, stundum heldur maður að fólk sé bara á einhver. Og við getum eiginlega endað óþarfa fróðleikinn á konu frá Sviss sem endað á spítala eftir að vera bitin ekki af hundi, heldur hunda eiganda. Og þetta snýst nú nágrannadeilur þar sem að konan hefur margótt verið að kvarta yfir því hversu árásagjarn hundurinn eða hávaðasamur og alls konar hlutir. Og svo eftir einhver orðaskipti þá við eiganda hundsins þessa árás að gerna hunds þá endaði með því að hundaeigandi stökk á konuna og beitana og það þurfti náttúrulega að kalla til lögreglu og það þurfti að fara með konuna á spítala og gefa henni sprautu þannig að það var ekki hundurinn heldur hundaeigandinn sem beitana Ája, óskalag Þetta eru stuðmenn Það var beðið með þessum svolnum síðan að byggja heldur upp á þetta topplagi getur Það að taka það í dag.

0: þetta er of Monsters and Men sem að verða einmitt í Kanada núna 9. og 12. júli Alvöru band Jæja, segja mig nú eitt Eruð til að fara á Abba Singalong? Hvað heitir þetta lag? 5, 6, 7, 11, 11 Ég veit að þetta ABBA lag eins og gefur að skilja og ef þið eru með þetta þá eigið þið möguleika á tveimur miðum á ABBA Singalong sem er í september og það náttúrulega eru margir ABBA aðdáendur og snillingar hann úti, það bara nákvæmlega þannig og ég segi nú bara Bylgjan, góðan dag
1: Góðan dag
0: Eru hvað segiru, kannastu við byrjun á svo leið?
1: Þetta ekki knowing me, knowing you
0: Er þetta ekki það? Nákvæmlega Það bara áréttjað þér Þetta nú bara sko að sekunda að laginu Vel gert
1: Já, það þarf ekki meira,
0: Ég veit að það bara áréttjað Erum við að þetta nafnið?
1: Ingi Már Gunnarsson
0: Ingi Már Gunnarsson, herru, tveir miðar á ABBA Singalong í september
1: Gekkja
0: Þú bara rennir hérna við því okkur á Sjölaugarsbrautinni og kippir þessu upp og svo bara góða skemmtun
1: Kæra þakkir
0: Takk fyrir Ingi, takk fyrir að taka þátt og vera með
1: Já, takk fyrir
0: Já, bless Vel gert ég Inga
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
3: Fyrir mér ekkert mikill munur að reyndýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara lamba sem klikkar ekki.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Förum saman í fengu.
6: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, Gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og Sæta Svíninu. Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
13: Evil Dead Burn.
14: God help us.
12: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
15: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
17: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.

0: 45 punkta skoðun. Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
1: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
8: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Yes, ég verið bara fíklaust með, og er á stanum og...
11: Þess lengi þú og þurfa þykir?
10: Þess lengi þú og þurfa þykir. Og þetta verið ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þarna verið að stunda veiða sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
11: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
12: Já, og við sjáum að það er náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagið Júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

0: Það er sko gaman að ljúka þessu nákvæmlega svona Ég var einmitt að spjalla upp Bubba Mortens í símanum Einmitt rétt á þann Ekki í loftunavísu En hann bara að fara fullt í veiði Hann náttúrulega verður á lopapeysunni Anna Kvöld Með bandið með sér Og svo bara mikil veiði framutan Það bara þannig Við verðum saman aftur eftir Vestlunumann Helgi Það fara að taka með smá sumafrí Og Bræði Guðmundsson tekur hérna við smá stund og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Bara njótið sumarsins og takk fyrir allt
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen. Sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
6: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Zipline Akureyri er spennandi ævintýri staðsett í bænum í falinni perlu Glerárgils þar sem stórbroti landslag og náttúrufegurð bíða þeirra sem þora að svífa á milli trjáa. Bókaðu á ziplineakureyri.is.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is.
11: Alla dagar þegar þér hendar, með framkvæmdakjörum Biko Plus, færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld, holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
14: Þú og KitKat. Betri dagur.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
17: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
18: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Ökumenn líta af veginum í umþapil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
20: Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan á þessum fína föstudegi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og verð með þið til fjögur. Ég sitjið í fjörfuru Öfnur Hrannar í dag og það verður nú aldrei snóum að vera hjá okkur þennan föstudaginn tónlistin og hún fæði svo sannlega blómstra en það skín sólin held ég vonandi á sem flesta landsmenn og við ætlum að njóta þess, byrjum á Pointer Sisters, þetta er I'm So Excited á föstudaginn á Bylgjunni.

0: alltaf gaman að rifja þetta lag upp frá 1977. Þetta Sir Fleetwood Mac á þessum föstu degi hér á Bylgjunni og lagið heitir Dreams. Áfram heldum við með tónlistina hér eftir stutta stund á Bylgjunni. Náttsól, þetta lag sem hefur svo sannarlega sliðið í gegn hjá okkur, heitir Sir Fleetwood Mac og svo það George Michael og Mary J. Blige. Þetta
1: Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó eru opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Kristall, það sést. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
3: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orka.is Orka.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
5: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Bylgjan. Hæ hæ, við erum hljómsveitin Náttsól
7: og þú ert að hlusta nýja lagið okkar Flýttu þér hægt hér á Bylgjunni.

komum aðeins í flott lög frá þessari ljónsett á sínu tíma en þetta var nú langstæsti smellunin frá ljónsettinni Blues Travelers lag sem heitir Hook hér á bylginni áfram höldum við með tónlistina Coldplay Toad the Wet Sprocket eru hér á liðinni en fyrst þetta þríeki David Guetta, Teddy Swims og Tones and I

0: Þetta er hljómsveitin Toad the Wet Sprocket sem að kemur frá Santa Barbara í Kaliforni í Bandaríkjunum og þetta lag varð alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma sem heitir All I Want. Við ætlum að halda áfram með tónlistina eftir stuttastund þá megum við meðal annars segja von á. Jú, þessu nýja flotta bylgjulagi, Lífið er lag. Við ætlum að koma betra því hér eftir stuttastund.
1: Bylgjuvestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótin á Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöld.
9: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
10: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
13: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðanum. Opnum snemma, lokum seint.
14: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
15: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
16: Bóli og Appelsín kynna.
17: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
18: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
19: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
20: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
21: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
22: Frétt
0: Eftir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þessu og stinga á haustnum í sandinu eins og einhver strútu, sko. Já, þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkjarnisafni atvinnulífs, og ef svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
22: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
0: Bylgja.
23: Björt og brosandi í 40 ár. Á
24: bylgjunni. Já, og í tilefni af 40 ára afmælinu er komið út nýtt bylgjulag. Það var frumflutt í ánum Ívari núna í morgun. Og við viljum að fá að heyra það aftur. Hér er svo sannarlega einvala lið tónlistamanna sem að kemur að. En þetta er gert í tilefni af 40 ára afmælinu. Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn, Júli og Dísa, Sigga Beintins, Berg Sveinn Árlíusson eða Beggi Soltök, Birgitta Haugdal, Magni Jóns í svörtum fötum, Helgi Björs, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Diljá, Gunni Óla, Una Torfa og síðast en ekki síst Stefán Hilmarsson. Þetta lag er eftir Friðrik Karlsson, Birgi Baldursson og Gullaug Brím sem að jafnframt sestu trómmunnar og spilar flottan kafla í laginu. Það er Þórir Úlfarsson sem að útsetti og stjórnaði upptökum á Santónum Vignisnæ sem að sömuleg spilar á gítars í laginu. Já, þetta er alvörum og svona hljómars bylgjulagið árið 2026. Lífið er lag. Gjörðu þessu vel.

0: Við komum til því miður ekki lengra með Sabrínu Carpenter að þessu sinni. Það að koma fréttir sér frá fréttastofu hér sá slæginu klukkan 2. Svo heldur við áfram hinum megin við fréttirnar.
1: Láttu þér líða vel.
2: Bylgjan, björt og brosandi.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll
5: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfara. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í mati.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
10: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur.
14: Sorpa. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó eru opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
16: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
18: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
19: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
20: Klukkan 2. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Bandeiró hefur enn ekki komist í grennt við hvalveiðibáta Hvals HF þrátt fyrir yfirlýsingar að skip Pauls Watson samtakana stefni nú hraðbyri í átt að hvalameiðum. Mast hefur nú að minnstakosti 3 tilvik til að rannsóknar þar sem grunur leikur á að ekki hafi verið staðið með réttum hætti að veiðum. Samkvæmt myndskeiði sem Paul Watson samtökin birti á samfélagsmiðlum hafa hvalur 8 og 9 nú yfirgefið hvalfjörð og eru farnir aftur á veiðar eftir brælu síðustu daga. Þau segja Bandeiró nú vera á ferðinni í átt að hvalamiðum en skipið hefur verið á siglingu við 12 mílna landhelgi Íslands síðustu daga. Undirbúningur sé hafin til að mæta skipum Hvals HF. Fréttastofa hefur reynt að ná sambandi við Kristján Loftsson, forstjóra Hvals síðustu daga og vikur án árangurs. Þá hofa starfsmenn Hvals ekki gefið kost á viðtali, en þeir hafa fengið þau fyrirmæli að ræða ekki við fréttamiðla. Samkvæmt upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar er staðan óbreytt og bandi á enn fyrir utan landhelgi. Þór varðskip gæslunar enn í grenndið Bandero og fylgist grant með för þess, skipi sig ekki í nálægð við hvalveiðiskipin. Dauðsföllum í Frakklandi fjölgaðum tæp 30% síðustu vikuna í júní þegar fordæmalaus hitabylgja gekk yfir landið. Dauðsföllum fjölgaði 2025 milli vikna og heil 62% í höfuðborginni París. Heilbrigðis yfirvöld segja tölurnar líklega vanmetnar og dauðsföll af völdum hitans líklega fleiri en þær gefa til kynna. Heilbrigðisráðherrann Stephanie Rist segir augljósa aukningu í dauðsföllum meðal einstaklinga eldri en 45 ára. Dauðsföllum fjölgaði tæp 40% í Belgíu, þar sem það bil helmingur látina var 85 ára eða eldri. Í Hollandi voru umfram dauðsföll, talin hafa verið 480 talsins. Hiti fór víða yfir 40 stig í umræddri viku og viðvaranir voru gefnar út á stórum svæðum. Evrópubúar glíma enn við hitabylgjuna en varað hefur verið við 40 stiga hita í suðurhluta Frakklands og viðvaranir gefnar út vegna skógarelda. Samið hefur verið við tvo starfsmenn samskiptateymisins sem lagt var niður í hagræðingaraðgerðu nýs meirhluta í borginni að starfa áfram til áramóta. 18 mistu vinnuna í aðgerðunum. Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar tilhögun upplýsingamála hjá borginni í kjölfar uppsagna var svarað munnlega á borgarráðsfundi í gær. Þá hafa þeim nú borist skrifleg svör frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðin var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Breytingarnar höfðu áhrif á 27 stöðugildi og voru 18 störf lögð niður. Fleiri ekki fréttum að sinni, þær verða næst sagðar hér á bylginu í klukkan 3, en þangað til finnið þið allt þessi mál og fleiri á frétta vef okkar vísi.
0: Það að slá inn símanúmer á meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði, tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
21: Já, sæl og ným, þetta sem bylgjan á þessum ljómandi fína fyrstu dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og sit hér fyrir hana Ernu Hrönn til klukkan 4 í dag. Nóum að vera á þessum klukkutímanum en við byrjum á Robbie Williams. Þetta hans nýjasta lag. All

Þetta er sér hljónsveitin Smash Mouth. Lagið heitir I'm a Believer. Þetta gamla góða lag sem að hljónsveitin Monkees tóku á sínum tíma. En, jú, það heilsu vara vikunar á bylginni. Það nú alltaf gaman þegar það íslenskt græmmeti og nú þetta safaríkur skammtur af íslenski papirku sem að litríka gleðin í græmmetisdeildinni. En við erum að tala íslenska papirku sem eru brakandi feskar og stútfullar af hollustu. En það er gefist kostur á að skrá sig til X alla þessa vikuna að næla sér í heilsuveru vikunar. Yeah.

0: er á bylginni íslensku fabrikuna og við bætum um betur við erum að tala um stútfullan og smekkfullan kassa af brakandi fesku íslensku græmiti frá sjölu félagi garðkímana og ég ætla nú bara að slá á þráðin ég komin hér með vinningshafa á íðamista blað hjá mér og láta okkur til ná í sambandi
1: Anna
0: Anna Margrét, komdu sæl og blessu Bragi T. Guðmundsson Þingi frá bylgjunni.
1: Já, sæl og blessu.
0: Sæl og blessu. Þegar þú hefur verið að taka þátt í hérna leik þar sem þú ert að reyna að næla þér í græmmit.
1: Já.
0: Er þetta ekki rétt hjá mér? Þú, og hérna, ég heyrði að einhvers staðar svona útundar mér að þú væri búin að taka þátt í eiginlega hvert einasta skipti og aldrei fengið kassagræmmiti.
1: Nei, aldrei fengið kassagræmmiti.
0: Nei, ég skilji. En þú, nú er bara komið að því.
1: Jæja.
0: Þú varst að vinna þér inn gjafabréf fyrir stútfullum kassa af íslensku græmmeti.
1: Það ekki eitt annars.
0: Já.
1: Það ekki.
0: Nú alveg sérstaklega verið að leggja áherslu á paprikurnar.
1: Já, það eru bestar.
0: Já, það ekki. Herðu, það bara þessi kassi, hann þinn. Þú bara dast í lukkupottina þessu sinni og ég segi bara til hamingi með þetta.
1: Takk fyrir það.
0: Og góða helgi.
1: Já, sem leið.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í frystuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Hattrætti SIBS
10: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
11: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
12: Sumar útsala Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti Gerðu gegguð kaup Húsasmiðan og Blómavall
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
14: Taxfrí í A4 Allar vörur á afslætti út mánudag A4
15: Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Körfubílaleiga. Glersín.
18: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
19: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
0: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði. Já, það maður reikna með vestan og norðvestan 3-10 metrum á sekundu og skúrum Norðurlands, en það verða stöku skúri sunnan heiða. Og hitinn á bylnu 6-15 stig, mildastur er austan til. Norðvestan 8-13, norðaustan til á morgun, en annars hægari vindur, daldar skúrir á Norðurlandi, en bjarta mest landið sunnavert. Og hitinn, jú, hann á bylnu 7-17 stig og það verður hlýjast suðaustalands.
15: Sjáttarspottar frá Arctic Spas
20: eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægtir að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitir pottar.is.

Þetta er búið að vera aldrei svinsalt hér hjá okkur á bylginni síðustu mánuðina. Þetta eru þeir Kevin Powers og Shabusi, lag sem heitir Move On. Fyrsta lagi sem að þessi Kevin Powers sendi frá sér og það var nú gaman að fylgjast með honum í framtíðinni. Áfram með tónlistina, færum okkur aftur til ársins 1983. Hér Billy Joel af blötunni An Innocent Man. Tell her about it.

0: sækjum mig.
1: Já, þessi vakti svo sannlega athygli á sér fyrir allnokkrum árum síðan með þetta lag. Katie Turnstall kemur frá Skotlandi og lagið hennar Black Horse and the Cherry Tree. Já, já, áfram höldum við með Áskeiri eftir stuttastund. Dagin Ross hér sá leiðinni og svo þetta nýja lag frá Dyljó sem við heyrum rétt áður en að klukkan slæðir því.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta gala matseðil og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles, Don Randy og Þórir Baldursson. Takkmarkaðir miðar á miðix.is.
6: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
8: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugnaverslun.
10: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

Svona hljómar, nýja lagi frá Dyljá hér á bylginni. Þetta er lag sem heitir Ó Rómeó. Og áfram höldum við síðan með tónlistina fram að fréttum sem koma hér á slaginu klukkan þrjú. Role Model, ætlar að stytta okkur stundir þangað til með Sally, When the Wine Runs Out. Heyrumst hinum einn við fréttirnar.

0: útsölunni í Bíkó.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: I am one of Motunui.
4: Þann 9. júli.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go. Hest ævintýrið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
6: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
7: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
11: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
12: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is getur þú búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
13: Tax-free í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
14: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slæginn á HM. Það toppa samt ekkert. Eyjafjallajökull. Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.
15: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Klukkan 3, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Bandero hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta Hvals HF þrátt fyrir yfirlýsingar að skip Pauls Watson samtakana stefni nú hraðbyri í átt að hvala miðum. MAST hefur nú að minnstakosti 3 atvik til rannsóknar þar sem grunur leikur á að ekki hafa verið staðið með réttum hætti að veiðum. Samkvæmt myndskeiði sem Paul Watson samtökin birta á samfélagsmiðlum hafa hvalur 8 og hvalur 9 nú yfirgefið hvalfjörð og eru farnir aftur á veiðar eftir brælu síðustu daga. Þau segja bandir og nú vera á ferðinni í átt að hvala meðum en skipið hefur verið á siglingu við 12 mílna landhelgi Íslands síðustu daga. Undirbúringur sé hafin til að mæta skipum Hvals HF. Fréttastofa hefur reynt að ná sambandi við Kristján Loftsson, forstjóra Hvals síðustu daga og vikur en án árangurs. Þá hafa starfsmenn Hvals ekki gefið kost á viðtali en þeir hafa fengið þau fyrirmæli að ræða ekki við fréttamiðla. Samkvæmt upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar staðan óbreytt og Bandero enn fyrir utan landhelgi. Þór varðskip gæslunar enn í grennd við Bandero og fylgist grannt með för þess. Skipi sé ekki í nálægð við hvalveiðiskipin. Dauðsföllum í Frakklandi fjölgaði tæp 30% síðustu vikuna í júní þegar fordæmalaus hitabylgja gekk yfir landið. Dauðsföllum fjölgaði 2025 milli vikna og heil 62% í höfuborginni París. Heilbrigðis yfirvöld segja tölurnar líklega vanmetnar og dauðsföll af völdum hitans líklega fleiri en þar gefa til kynna. Heilbrigðisráðherrann Stephanie Rist segir augljósa aukningu í dauðsföllum meðal einstaklingra eldri en 45 ára. Dauðsföllum fjölgaði tæp 50% í Belgíu þar sem það bil helmingur látina var 85 ára eða eldri. Í Hollandi voru umfram dauðsföll talin hafa verið 480 talsins. Hiti fór víða yfir 40 stig í umræddri viku og viðvaranir voru gefnar út á stórum svæðum. Evrópubúar glíma enn við hitabylgjuna en varað hefur verið við 40 stiga hita í suðurhluta Frakklands og viðvaranir gefnar út vegna skógarelda. Samið hefur verið við tvo starfsmenn samskiptateymisins sem lagt var niður í hagræðingaraðgerðum nýs meir hluta í borginni að starfa áfram til áramóta. 18 mistu vinnuna í aðgerðunum. Fyrirspurn borgarráðs fulltrúa samfylkingarinnar tilhögun upplýsingamála hjá borginni í kjölfar uppsagna var svarað munnlega á borgarráðsfundi í gær. Þá hafa þeim nú borist skrifleg svör frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðin var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fleiri ekki fréttum að sinni, þær verða næst saðar klukkan fjögur, þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á fréttavef okkar vísi.
0: Í dag fjölskyldufjör í borgarstjóra.

svo sannlega er þetta bylgjan og það á föstudegi. Ég heiti bara Guðmundsson og fylgir hér í fjárveru Ernur Hannars í dag og það nú aldeilis nóg framundan af góðu efni á þessum klukkutíma. Við heyrum aftur nýja bylgju lagið Lífið er lag en byrjum þennan klukkutíman á Tótó.

0: alveg geggjuð þessi. Heitir Ella Langley og nýja lagið hennar heitir Be Her. Og þetta er lag sem að þeir komið, held ég, upp í þriðja setti á bandaríska vinsældalistanum og á eftir að fara á toppina hans er hindi víða. Og jafnvel hér á bylgjulistanum líka, þetta er frábært lag frá henni. Áfram höldum við eftir stuttastund með gamla minningu frá Ashford og Simpson. Olivia Dean og Duran Duran eru líka á liðinni.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án

0: næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
2: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, Gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og Sæta Svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
1: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
6: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
9: Já.
8: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
9: Já.
8: Og það er bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Svo þessu mikil orka
9: ég. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?

gaman að því þegar nýjir flottir tónlistamenn spretta fram á sjónarsviðið og hér er svo sannarlega ein af nýju stjörnunum Olivia Dean og lagið heitir So Easy hér sá bylgjunni á þessum ljúfa föstudegi Þannig að færa okkur hér aftur í tíman rifjubeita þessum gömlu góðu frá nýjunda áraturnum Þetta er söngkonan Joan Armatrading Ekkur sem að munna velið til þessu lag sem heitir Drop the Pilot

0: lagt frá Gabriel, einn af hennar stóru smellum, kannski svo stæsti, lag sem heitir Dreams, hér á bylginni. Og hér framundan John Cougar Mellencamp, við heyrum í Teddy Swims, sem að nú á tónleikaferð Evrópu og svo ætlum við að heyra þetta nýja lag sem að við kynntum í dag fyrr hjá honum Ívari, nýja bylgjulagið Lífið lag, lag sem hafa gefið út í tilefni að 40 ára afmæli bylgjunar sem að er þann 20. og 8. ágúst næstkomandi og þetta er svo sannarlega einn af sumar smellum ásum.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjuvestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er 40. Enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu og Akureyri frá 12-4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
10: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: KitKat, brjótur ferðalagið með KitKat.
12: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
13: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
14: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
15: Það þýðir ekki lengur held ég að neita þessu og stinga hausnum í sandinn eins og einhver strútur sko. Að þar sé ef menn vilja betri lífskjör og það kannski kjarnaspurningin. Vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs og ef svarið við þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega og það vantar meiri tölur.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
14: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

gleðilag. Þetta er sér 40 ára afmælis lag Bylgjunnar og það var engin smá hópur sem að gera okkur þann heiður að syngja lagi með okkur. Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn Heimisson, Júlí og Dísa, Sigga Beinteins er þarna að sjálfsögðu, Becky Soldök, Birgitta Haugdal, Magni Jónsi, Helgi Björs, Kristmundur Axel, Erna Hrönnokkars, Diljá, Gunni Óla, Una Torfa og síðast ekki síst Stefán Hilmarsson. Og það var Þórir Rúlason sem útsetti lagið og stjórnaði upptökum ásamt Vigni Snæ sem að spila þarna á gítar í laginu sem eftir þá Friðrik Karlsson, Birgi Baldursson og Gulla Brím sem að fer þarna á kostum á trómunum í hluta lagsins. Þetta er alvöru, lífið er lag, þetta er nú lag sem vótt eftir að heyra aftur, hér sá bylginni, ég getur lofaði því. Höldum áfram með tónlistina, það líður að Reykjavík síðdegi sem að verður hér sá slaginu klukkan fjögur, en hér er smættur til okkar amerísku rockari af betri gerðinni, John Cougar Mellencamp, og þetta er Jack and Diane.

Nobody But Me. Þetta er Michael Bublé að syngja hér fyrir okkur á bylgjunni þegar klukkan að nálgast fjögur og það styttist í Reykjavík síðdegi sem verður hér handan frétta sem koma á slaginu. Ég heiti Bragi Guðmundsson, hef sett í hér fyrir hana Efnu Hrönn í dag og þakka kærlega fyrir mig. Góða

0: Best fjallaloft, Kerlingarfjöll. Stórútsala hjá Hrafnildi. Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
3: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
12: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
16: Spar maturverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
17: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gráni.

0: Ertu úr hestum? Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Klukkan fjögur. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Ráðherra samkeppnis og neytendamála segir afar mikilvægt að komast í botns til botns í því hvernig þróunin er og hefur verið á eldsneytismarkaði. Hún sér ekki annað en að samkeppnis eftirlitið sé að vinna sína vinnu líkt og vera ber. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu hafa gagnrýnt vinnubrögð samkeppnis eftirlitsins sem birti umræðuskjal í gær sem fjallar stöðu og þróun eldsneytismarkaðarins en án athugasemda frá fulltrúum olíufélaganna. Í skjalinu kallað eftir sjónarmiðum sem forsvarsmönnum býðst að skila inn innan tiltekins frests. Frum niðurstöður eftirlitsins eru meðal annars að verðmunurinn hafi aukist á milli Íslands og annarra Evrópuríkja síðustu ár. Hanna Katrín Friðriksson ráðherra samkeppnis og neytendamála.
2: Þessi markaður eins og aðrir lykil markaður sem varða bara almennt neytendur að hér fámenni. Svo staðreynd hefur auðvitað bara áhrif á hvernig markaðin okkar þróast og þess vegna skiptir auðvitað máli að menn séu samstíga það að láta hina almennu reglu samkeppni gilda til hagsbóta auðvitað fyrir neytendur en ég vil nú meina að það sé fyrir fyrirtæki líka og auðvitað það þannig að menn gera sig grein fyrir því að þetta þarf að spila saman. Varandi þessi áforma skjöl, þá eru kannski fyrstu viðbrögðin sem er á þeirra neytenda og samkeppnismála þau. Já, ég sé ekki annað en samkeppniseftirlitið sé einfaldlega sinna sínu hlutverki. Þegar ríkisstjórnin ákvað að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti í tengslu við ástandi í Miðausturlöndum, þá er samkeppniseftirlitinu falið tiltekið hlutverk þar. Það að segja fylgjast með því að lækkunni skili sér raunverulega og Nú eru þeir að setja fram tilteknar upplýsingar til umræðu og kalla eftir síðan skýringum og viðbrögðum og auðvitað er það þannig að hlutverk sjálfstæðs samkeppniseftirlits er að leggja þetta hlutlagt mat og gögn og það hlýtur að vera það sem í gangi núna en það jafnvægt að kalla eftir frekari skýringum og hagfræðilegum greiningum annars líkt þannig að þetta þá bara fyrst að skrifa því við þurfum að komast til botns í því hvað í gangi hérna og komast til botns í því hvort það sé rétt að markaðurinn okkar hægi sér á annan hátt en sambarlegi markaður annars staðar þannig að neytendur séu þá hagur þeirra séu skeltur
1: sagði Hanna Katrín Friðriksson ráðherra Bandero hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta Hvals HF þrátt fyrir yfirlýsingar að skip Pauls Watson samtakana stefni nú hraðbyri í átt að hvalameiðum. MAST hefur nú að minnstakosti þrjú atvik til rannsóknar þar sem grunur leikur á að ekki hafi verið staðið með réttum hætti að veiðunum. Fleiri þó ekki í fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
3: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3 til 5, smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
5: Já, komið sæl og gleðilegan föstudag. Það 3. júli í dag, Reykjavík síðdegis hefur göngu sína á þessum líka fallega föstudegi og það hér Stefán Valmundarson, Auðun Georg og Páll Sævar.
6: Já, þetta frábært dagur í dag og við erum í svona föstudagsskapi. Ætlum við að vera svona léttir, ljúfir og kátir í dag eins og vennilega þekki.
5: Jú, sólin skín og hún gerir það vonandi líka yfir Grindavík. Við ætlum að byrja á eftir með Pétri G. Markan, nýjum bæjarstjóra Grindavíkur og það eru stóru mál í gangi þar, náttúrulega.
6: Pétur var síðast bæjarstjóri í Hveragerði, en hvað svona framundan í Grindavík og hver vera svona hans fyrstu verk, villum að kynnast aðeins Pétri betur hérna eftir.
5: Akkurat, svo að koma með símatíma hér eftir og svo ætlum við að spjalla við Rósu Guðbjartsdóttur, hún þingmaður sjálfstæðisflokksins og segir farið sínar alls ekki sléttar varðandi hérna nýja reglugerðum heilsugæslu eða drauga þeim.
6: Já, drauga reglugerðum heilsugæslu en svona, já, það vera gagnrýna það er eitthvað svona fagráð En maður fær ekki heilsugæslulækni einhvern veginn.
5: Akkurat, sem er alltaf þvert á móti því sem að Kristján Frosta var að boða fyrir kosningar
6: Já.
5: Að hérna var að boða það að hver og einn ætti sinn heimilislækni sem að þekkti bara með nafni og nánast upp á alls mat, sko.
6: Rósa sæti velferðarnefnd Alþingis og hefur verið að gagnrýna þetta en heyrum nánar á því á eftir en svo hefur hún líka verið að benda á það með aukinni skattbyrði á bílaleigur þá gætu bara verið þarna fjölda gjaldþrót í deglunni.
5: Akkurat.
6: Vonandi samt ekki.
5: Hún vola jákvæð á föstu degi en við ætlum líka að spjalla við Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Hún er alltaf jákvæð. Það eru sjálfsögðu hérna goslokahátíð í gangi núna.
6: Já, og fullt af gólfurum er ekki hérna volcanic open núna.
5: Akkurat. Í örugglega blíðskapar veðri í Eyjum. Nú fréttagetrun er á sínum stað til mikils að vinna þar þannig að það vonandi að hafa verið að fylgjast með hlustandi góðar með fréttum vikunnar.
6: Heyrðu, og svo nýjasta nýtt frá stjörnunum í Hollywood og Taylor Swift, hún að fara að gifta sig núna.
5: Já.
6: Eða brúðkaupið hafið?
5: Það er spurning, þetta allt rosalega svona á huldu, sko. Gef ekki út. Taylor Swift, hún náttúrulega stærsta popstjarna heims, þarna með Travis Kelce sem í bandaríska ruðningsfótboltanum.
6: Stjörnupar.
5: Alveg hreint, hist og her, og það er spurning, hvort þú sé að fara að gifta sig, hann Andri Björnsson frá FM 957, það sjálfsögðu allar að spjalla við okkur þetta.
6: Já, hann mikill Swifty.
5: En við ætlum næsta færa okkur yfir til Ítalíu. Emil Hallfreðsson og einkona hans Ása hafa verið svona að færa okkur Íslendingum ítalska menningu og mat og fleira í nokkur ár og gert það nokkuð vel. Ætlum að heyra af hverju Íslendingurinn að flykkjast til Ítalíu þessar myndir.
6: Þeir veist allir vera á leið til Ítalíu núna.
5: Ég sammála. Já, en áðurinn spjallum við Emil, ætlum við að heyra föstudagslagið sem fastur liður hjá okkur í Reykjavík síðdegis. Á föstudögum spilum við þetta fína lag og yfir lagið eru sett svona valin brot úr vikunni í Reykjavík síðdegis.
6: Hvað vorum við eiginlega brallað í vikunni? Hér föstudagslagið. Ef við tölum bara svona mannamál sem fólk skilur
5: Bara sjóvarumál
6: Ef að hérna allir veitingast að það segjum bara hérna höfuðborgarsvæðinu eru hundrað
5: Já
6: Hvað eru margir í hættu?
7: Það er gul viðvörun á öllum En kannski svona 30-40% eru bara rauður

0: Íslenska mótili verðist verið eitthvað öðruvísi. Það bara eitt sem ræðir og fimm sem stýra.
1: En við erum náttúrulega að öðru leiti að breyta, nei að brjóta íslensk lög með hvalveðum vegna þess að við erum að brjóta lögum velferð dýra með þeim drápsaðferðum sem við erum að nota til þess að veiða

0: náði nú einhver ráð þegar að einhvern hátt þetta til ykkar og spurðið á öllu óskupunum er hjálmaskild á reyðhólum bara ekki 15 ára.
1: Ef ég væri að velta fyrir mér að fara í ferðalag og vildi vera í þurki og björtu veðri þá er veðurhorfurnar alveg príma um helgina, sérstaklega þó sunnan og vestanlands.

0: Og dóttir mín, 6 ára. Hvert fer kúpurinn?
1: Varstu lifjaður þegar þið datt þetta í hug?
2: Málið það eru bara allir að nota. Eru svo rosalega margir að nota. Erum við greint við að búa til einhver bull, sko? Þegar maður kostar rafmagn.
3: Þeir sem að ætla sér að fá sér sopa, þeir komast yfir sopan.

0: hóp sem heitir Náttúrubjörg með vísan til Landsbjargar og það er bara fólk sem fer í alls konar aksjón.
1: Það er ekki vísan í þig.
0: Það er ekki vísan í mig.
2: Það verður hækkar alltaf verðið þar að segja sko þeir kaup alltaf bensínu leið og við taka það út úr tönkunum minna út í örfyrir segja þar. Það er ekki á meðan að skipið er á leiðin til landsins.
3: En þetta er í þriðja skipti á síðustu 5 árum að ég held að sem að valsmenn fari það að ráða niðan þjálfara á miðju tímabili. Það hefur ekki alltaf gengið vel hérna.
4: Maður finnur alveg fyrir því sjálfur að það er bara það er búið að vera svo mikil verðbólga að verða að hækka svo mikið og maður svona áttar sig ekki alveg á því lengur hvað er dýrt og hvað er úti.
5: Þetta er orðin tímaskekkja að halda úti einokunarverslun ríkisins á áfengi.

0: Við vorum bara út á svölu, vorum að horfa niður í sundlaugarni, sérðu, hún er alveg alklætt þessi.
1: Þannig að við erum að fara að fá okkur kólus, nammi og skólaði niður með bíobú. Jó. Og erum við ennþá bara steinsóðandi hérna?
2: Já, manni finnst það sko.

0: leiðilegri tóna núna, það er að segja Ítali. Við ætlum að spjalla eins um Ítalíu.
1: Mér finnst eiginlega allir vera á leið til Ítalíu núna og það er einhvern veginn í tísku og að fara til Toskani eða einhvern staðar þar.
0: Já.
1: Og spóka sig þar um, það er margir staðir fallegir á Ítalíu en allan að minn svona bergmálshellir í samfélagsmiðlunum, þeir eru allir að tala um Ítalíu.
0: Já, ég segi það að skrifa líka, sko, ef að það er svona helmingur brúðkaupa Íslendinga, þau eru haldin á Ítalíu. Ég fagna því nú bara, ég held að sé bara allt í lagi að þess að fara að færa okkur út í hetera veðurlag.
1: Já, rómantískt að gifta sig þannig út á Ítalíu.
0: Já, hvern spjöllum við um þetta, annan en menningar á þeirra Íslands á Ítalíu, eins og hann sagði sjálfur, og sjálfsögðu fótbolta góðsögnin, Emil Hallfreðsson, hann er á línu. Sæll og blessaður og velkomin í þáttinn.
2: Jæja, takk hérlega fyrir.
0: Var í lagi með kynninguna?
2: Já, ég var nú bara að jóka. Já, þetta var flott kynning.
0: Já, hvað segir, hvernig var þetta? Þið eru búin að vera búsett þjóðan úti, svona on and off, sem maður segir, á Ítalíu, til fjölda ára. Hvernig byrjaði þetta? Hvernig var Íslendingur að taka í Ítalíu þá?
2: Sko, já, við erum alltaf, ég flutti út fyrst í Ítalíu, ég var keftur hann til Regina, söður Ítalíu, það er 2006. Og svo kemur ásettin í það 2007, þannig að hérna, við vorum sko fyrst 2007 og vorum svo eiginlega alveg til bara fyrir tveim árum síðan, byggu í Ítalíu. Núna erum við hérna nýflutt heim, krakkar nokkuð langaði nú að vera Íslendingar, fættu uppbyrðinni verðum að þannig fyrir tveim árum síðan. Já. En hérna 2006 þá vorum ekkit rosalega, eða þú veist, þegar ég var allan að fekk aldrei beint flug eitthvert. Það þurfti alltaf að millilenda í London eða þegar ég spilaði Regina, þá þurfti ég að millilenda fyrst í London, svo Róm og svo tóðum einhverjum 24 tíma að komast heim til mín þá. En hérna, maður hafði margt breyst síðan þá. Það er alltaf bara fullt af flugum til hérna, núna, Milano og Fenea og Róm og svona, sem að ég bara þvílít fagna. Þannig að það bara gekkjað.
1: En Emil, hvað það svona við Ítali og ítalska þjóðarsál sem fer einhvern veginn beint í hjörtun á Íslendingum?
2: Það er góð spurning, þeir eru náttúrulega bara svolítið jolly eins og við, ætlaði það ekki. Þú veist, við erum svolítið, það er sko, þetta reddastæmi, þú veist, Íslendinga, það er nú alveg pingu ítast líka, það eru ekkert eitthvað alveg hérna að stressa svo öllu, sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, svo er bara náttúrulega geggjað matur og aðeinslegt viður og náttúrulega mikil menning og þú veist, það er það reddast norður hlutin, norður Ítalíu, mjög skipulur, kannski hans fyrir hérna.
1: Já, hann er svolítið,
2: það er svolítið. Róm og fyrir neðan, svona aðeins öðru í sinni, þetta er bara, hefur allt sinn sjarma, sko.
1: Já, það er svolítið mismunur, það er svona munur á milli landsluta á Ítalíu.
2: Já, algjörlega, svo eru þið bara opinn og taka vel á móti fólki og Ítalíu er svo ótrúlega barngóðu líka, elska börn og, þú veist, þú veist náttúrulega að tala við gaurin sem elskar Ítalíu, en ég sé ekkert mikið ókostum með hann, nema þú veist, nei, ég sé ekki mikið ókustum.
0: Bjúrokrasían kannski, skrifir það svona vesinnið?
2: Hvað segir þið?
0: Eitthvað svona bjúrokrasi að koma sér fyrir í landinu,
2: já,
0: það lítur að það verið vesinu sín
2: tíma. Já, smá bjúrokrasi og þeir varu sko, ekki ég eftir að fara út í Evrópusamband sem umræðan, þeir myndu vilja fara aftur í líruna sko.
0: Já,
2: þannig að það er svona smá svona, eins og segir fólk, þú veist, það er svona smá svona, Ítalinn er líka svona smá, hvað segir maður, það er ekki eitthvað nóg til sko. Það er svona smá svona sumir, það er ekki rosa há laun en og svo leiðis, en förum í það kannski seinna, verðum þetta jákvæða.
0: En svona happy go lucky þjóð, og ég meina að það hlýtur að vera það sem að kannski Íslendingurinn tengir mestu, það er einmitt eins og segir, það er góða veðrið, það eru fallegu staðirnir, það er góði maturinn og það er framúrskarandi léttvín, gerir ég ráð fyrir. Er þetta ekki svona fjórir póstarnir sem að Íslendingar elska?
2: Jú, örugglega, eins og segir, það getur fengið hvað og glemum ekki kaffinu, þú fer bara á næstu bensinstu og það er bara besta og það er ekki eins og svo gott kaffi og kaffi sem Íslandi, sko.
0: Nei, einmitt.
2: Þannig að hérna, gott kaffi allstaðar, það er góðu matur allstaðar eiginlega. Það er gott á sumrin.
0: Ég með smá svona sögu af því, einmitt, sko, að koma við á autó, þetta er ekki autostrata, hérna, stóru vegasjópurnar.
2: Jú, autogrill.
0: Autogrill.
2: Autogrill.
0: Að fara þangaðinn og maður fær sko flottustu og bestu focaccia samlokur sem þú finnir bara við að veröld á einhverju svona vegasjópu, risastóri, sko. Þetta er náttúrulega ekki, maður á ekki að venjast þessu, er það?
2: Nei, nákvæmlega, það er svona típist, þú veist, og það er sem að við kannski, þú veist, þetta er náttúrulega bara sem að er aðstáru Ítalíu og sem er svo pítsun rokka sem við erum niður ólífa, það er, þú veist, fattur, það getur þingið, það er á öllum flug, öllum nánast og, þú veist, farið þetta bara allstaðar, fattur, hjá okkur er þetta náttúrulega bara, eins og segja, bara gúrmið, sko, sem það er, fattur, þannig að þú fær bara gúrmið nánast bara bensinstöðum sem ég náttúrulega bara gekkja, sko.
1: Og þú, Emil og Ása, konaðin, því hafa nú verið duglega að kynna ítalska menningu og vörur

0: Íslendingum.
1: Já, nákvæmlega. Ása hérna alltaf bara snillingunni þar, sko. Og hann alltaf heldur úti, hann alltaf miðlum Instagram og í kringu það allt saman og hérna hefur rosa duglega að kynna land og þjóð. Ég held að það sé alveg mikið henn að þakka hvað fólk, einhvern veginn, hvað Ítalía hefur stækkað, sko. Hvað var það hjá Íslendingum? Við þetta vissi allir hvað Ítalía var, en einhvern veginn, það beinflut yfir Róna, yfir sumarið og veturinn og ég held að það enginn verið að koma til Róna og við fluttum það basically, sko.
2: Einmitt.
1: Þannig að ég held að hún og við höfum verið svona ágætis fulltrúar fyrir Ítalíu heima, fyrir Íslendingana, myndi ég halda.
2: En talandi um það, sko, fyrir okkur hérna kjárana sem að glemdu að panta sér flug til Ítalíu í sumar og erum kannski ekki á leiðinni alveg strax. Þið eru með ólífóljur í verslunum og ólífur og pasta og eitthvað svona. Hvað ætlið að gera næst? Hvað voru á ég að finna næst frá ykkur í verslunum landsins?
1: Það er góð spurning. Við erum alltaf að leita einhvern skemmtilega vörum og hérna, já, við erum að koma svo mikið að vörum. 180-200 mismunandi vörum númer, hann að við erum ítla snakk, San Carlo snakki, ég ætla að skegja.
2: Já.
1: Og svo eru við með galvanína drikki sem við geggjaðir hérna, þú veist svona, hvað segir maður, svalandi drikkir.
2: Já.
1: Þannig að hérna, ég var allan til að fá mér einhvern galvanína drikk núna sérstaklega, ég er við 35 stíðum hérna. í uppbytun, það erum við að spila æfingarleik hérna.
0: Já, við hittum við núna, þú ert út á fótbolsvelli núna eða
2: hvað? Hvað er þetta að gera núna?
1: Ég er að horfa á uppbytun, ég er sem sannig knassbynakadémi hérna fyrir, hvað eru, 14-15 ára gamli strákar, 30 íslenski strákar hérna.
2: Já,
1: við erum búin að vera henni heila, já, við Garðava, við erum búin að vera henni heila viku og við erum að spila móti ítalsku liði æfingarleik núna. Og ég er með hennar staff frá Hellas og Róna og þeir eru með uppbytun í gangi, ég er eiginlega bara að horfa á hana uppbytun og tala við ykkur.
2: Já, já.
1: Þannig að leikurinn byrja eftir, hvað, 25 minnundur?
0: Já, það eru eitt neikvætt við Ítalíu núna, þeir eru ekki með á HM?
1: Já, ég veit ég hvort þeim að fara yfir það, sko. það er bara þjóðasorg í hérna landinu, sko, og er búið að vera. Og þeir eru skamma sín svolítið fyrir þetta sem að þeim eiginlega gera, sko. Af því að voru að tala 12 ára krakkar eða 13-14 ára krakkar, þeir hafa aldrei ítalskir, hafa aldrei fengið að upplifa þjóð sína að fara á HM. Sem er eiginlega fárlegt fyrir svona fótbolta þjóð, sko. Þetta eru eitthvað eins að bara rífa sig í gang, hvað það vera.
2: En við sendum bara hlýjar kveður, nei, ekki hlýjar kveður hérðan, kulda kveður í 35 gráðarnar og skemmturinn á fótboltavellunum, Emil Hallfreðsson, knattspyrnu legend íslensk, stóð náttúrulega menningamálar á þeirra Íslands á Ítalíu, Norra Ítalíu, bara kæra þakki fyrir spjallið og njóttu
1: helgjarnar. Takk fyrir að ringja,
2: kækjart,
1: bless, bless, bæjó. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
5: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
11: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1. Hey, hey, hey,
14: hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
15: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfelli 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
17: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
18: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
19: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
20: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
21: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
22: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
23: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við fréttum það í dag að Pétur G. Markan hefur ráðin í starf bæjarstjóra Grindavíkur en þetta í þriða skipti sem hann tekur að sér að leiða stjórn bæjar.
1: Já, akkurat og þetta samfélag náttúrulega, já þetta sérstakt verkefni að taka að sér, það þetta svona einstakt yfir landið og nánast bara yfir heiminn að taka við svona stöðum.
0: Já, Pétur sestur hérna hjá okkur, velkomin Pétur.
2: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þú varst nú síðast hérna bæjarstjóri í Hveragerði og svo varstu þarna biskupsritari og svo varstu líka í Súðavík.
2: Já.
0: Og núna ertu komin í
2: Grindavík.
0: Í Grindavík.
2: Já.
0: Hvað dróði í þetta starf? Og til hamingju með það.
2: Já, kæra þakkir. Sko, já, mér fannst það eiginlega svolítið koma fram bara í svona innganginum að samtalinu okkar. Þetta einstakur bær og á einstaka sögu. Og núna er bærin að ganga í gegnum bara áfall, skulum bara orða það þannig, sem að hérna hefur verið unnið samt alveg ótrúlega merkilega vel úr, vil ég meina. Þannig að en við erum á þeim stað núna að byggja upp endurreisa bæinn varða leiðina heim fyrir grindvíkinga sem að fluttu í burtu en að sama skapi og á sama tíma þá er ennþá mikið líf í bænum, það mikið atvinnustar sem í bænum og við þurfum að tryggja henni framtíð, við þurfum að halda utanum hana og veitinni þann stuðning sem að mikilvægt er og það er, mann finnur það alveg að það er búið að, fólk er búið að ganga í gegnum mikla raun þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir mig að koma af krafti inn þannig að að fólk finni að það fái meðbyr, stuðning.
0: Hvenær tekur við og hver vera svona þín fyrstu verk þegar þú mætir á skrifstofuna?
2: Já, það bæjarstjórnarfundur á þriðjudaginn, þannig að ég mæti til vinnu bara, það engin ástæða til þess að bíja, að verka vinna.
0: Já.
2: Þannig að hérna, og svo bara bíður náttúrulega þessi bara verkefni, það þarf, eins og ég kannski orðaði, það þarf að varða leiðina heim og það er gert með ýmis konar samtali við stjórnvöld í gegnum náttúrulega Þórkötli eins og við hefum náttúrulega þekkjum og lesum af fréttirum og það þarf að fara að fá skýrari skilaboð frá Þórkötli og það þarf að endur meta strax svona dvalardagana ef við getum orðað þessu svo hérna, þetta er svona eitt verkefni það þarf að auka þá spönn talsvert.
0: Það er brýnasta verkefni kannski.
2: Já og svo þarfum við að varða náttúrulega endur kaupin og mögulega endur leig og þetta er bara allt verkefni sem að bæjarstjórna á eftir að náttúrulega fjalla mikið og fylgja eftir en lykilatriðið er að fylgja uppbyggingu og endurreis bæjarins af festu.
0: Hvað getur talað um að búi margir í Grindavík núna?
2: Það eru skráðir rétt tæplega 900 og ég veit ekki hvort ég algjörlega fari rétt með en ef að mér ef ég giska rétt á þá er ég íbúi nú með 900 sem að skráðu lögheimili mitt í Grindavík einmitt í gær en þið sjáuð samt hvaða hefur hérna, sko, hvaða er mikil, til mikils að vinna að varða heimkomi Grindvíkinga tilbaka.
0: Er eftir því að koma svona utan á landi eða svona inn í svona samfélag eða hvernig er móralinn hana?
2: Nei, ég held að sé alveg ótrúlega og ég finn hvað ég strax hvað ég velkomin og hvað hérna hvað ég finn opin faðm alveg ofsala opin faðm en ég finn líka að grindingar eru mjög móttækilegir fyrir framtíðinni og að móta uppbygginguna fram á við.
1: Hvernig er staðan í dag? Því að nú fólk að hlusta alland og er kannski með einhver ákveðna mynd af Grindavík eins og hann í dag. Þegar nú aðeins búið að tala það, fólk er að taka þarna lögðasrúnda af höfuðborgarsvæðinu og í kring og segja að þetta sé nú bara með ágætu móti þrátt fyrir þetta áfall. Er hann að ná vopnum sínum hratt og örugglega bærinn aftur?
2: Já, ég ætla bara fullir að það, en ég veit að sama tíma þá eru heimamenn sem að eru orðnir svolítið bara þreyttir og svolítið lúni vígamóðir kannski í baráttunni og það er skiljanlegt, en það er mikill sláttur í bænum og ég ætla bara að segja ykkur að nú var ég í Grindavík í fyrradag og bærin er fullur af fólki, hann er fullur af ferðamönnum og það er sláttur í atvinnulífinu, það er það og það er sláttur í bænum en við erum náttúrulega samt á þeim stað að við erum að byggja upp húsnæði sem var ónýtt og dæmt ónýtt og við erum að taka í raun og veru nýja grunna þannig að það mikið að framkvæmda sæðum í bænum og það náttúrulega bara unni eftir uppbyggingar áætlun þannig að en svo bara snýst þetta líka reglulega uppfaraðar öryggisáætlinir og annað þannig að við erum náttúrulega bara hægt og bítandi dag frá degi að fara að opna betur bæinn opna skóla, opna leikskóla þannig vörðum við skipulega fólkið heim.
0: En sko Pétur, talandi öryggismálin og síðasta eldgosi þarna á Sundhnúkskýjaröðinni var fyrir tæpu ári miðan júlí og í tilkynningu frá veðurstofu núna í síðustu viku þá kom fram að landris og kvikusöfnun haldi áfram þarna undir Svartsengi með stöðum hraða er ekki að þá nokkur eða tölver hægt á eldsumbrotum í eða við Grindavík? Eða hvernig er staðan?
2: Jú, við fylgjumst náttúrulega gaumgæfilega með og það sem við búum að er að við erum með vísindamenn í fremsta í sinni röð sem hafa auki við þekkinguna sína á nákvæmlega þessari vá þannig að og við fylgjumst gaumgæfilega með og það er lykilatriði en við höfum lært alveg ofboðslega á þessum tíma
0: Já.
2: Og við höfum gert bæinn öruggari á þessum tíma með náttúrulega áætlunum á öðru.
0: Er verið að vinna núna nýtt áhættumat fyrir Grindavík?
2: Já, já, það er náttúrulega í sífældri endurskoðan þannig að já og náttúrulega horfum til þess að það áhættumat náttúrulega farið svona stig minkandi eða þið skiljið eftir því sem að líður lengra frá síðustu jarðhræringum.
0: Já.
2: Þannig að því sko, tilgangurinn er raun og veru sko, ef við bara einföldum þetta dag frá degi vinnum við statt og stuð þetta því að opna bæinn, byggja hann upp og varða leiðin heim.
0: Svo er þetta með þessa skýrslu Grindavíkur nefndar, svo kallu þú ert inn í því máli öllu þekki, varandi skólahald sem að sko hún er að leggjast gegn því að skólahald verði bænum næsta vetur þvert gegn vilja bæjarstjórnarinnar en hvar stendur þetta máli núna?
2: Ég held að sé afar mikilvægt að í svona gegnum svona áfall að hlusta á vilja heimamanna og treysta vilja heimamanna og ég held að þetta sé í raunum verið að hluta svona áfallafræðum það er þessi virka hlustun þannig að og ég hef þá reynslu sem leiðtogi ég hef þá reynslu sem stjórnandi að hver á einn er bærastur í eigin málum og við drögum svolítið fram hvað er best er að gera með virkri hlustun. Ég held að grindingar eigi það svolítið inni og skili að á þá sé hlusta betur og framtíðin svolítið kortluð eftir því. Þannig að það liggur alveg fyrir að það verður skólahald í Grindavík. Við erum með einhverja albestu leikskóla á landunum, grunnskóla í hæstu gæðum og við verðum ekki leiðin heim nema að skólahald fara á stað. Þannig að ég skil að mæta vel það að grindingar hafi, þetta hafi lagst illa í grindinga á sínu tíma þegar þetta kom fram í hjá nefndinni.
0: Svona, þú sagður okkur áður að þitt fyrsta verk var að ræða betur við stjórnvöld og varða þessa vörður áfram.
2: Já.
0: Er svona þín tilfinning svona utanfrá séð svona að stjórnvöld hafi verið að tefja fyrir endurreisn grindavíkur?
2: Mín tilfinning er að það hafi ekki verið hlusta nægilega vel. En það er allt í lagi vegna þess að við getum endurskoða afstöðu okkur um einasta degi. Það er náttúrulega það sem nýr morgundagur gefur okkur alltaf gullimund. Það er bara þetta að við getum endurskoða svolítið afstöðun okkur. Ég held að það sé ákveðin tímamót núna að verða aðeins samhendari og stjórnvöld verða aðeins samhendari með okkur varðandi uppbygginguna og varðandi vilja grindvíkinga. Því eitt er víst. Þetta sko einstaka bæjarfélag það er bara að fara að vaxa og dafna inn í framtíðina. Við göngum í gegnum þetta áfall og því líkur eða umbrotunum líkur einn daginn gott ef að þeim er ekki þreinlega lokið núna en það, þið skiljið hvað við, einn daginn mun þessu umbrotum ljúka og við byggjum upp bæinn og hann verður öflugari náður. Þannig framtíð bæjarins er algjörlega tryggð.
0: Einmitt, svona rétt í lokin við vorum að lesa það í Víkur fréttum daginn að daginn þá fór stjórnendateymi Bláalónsinn, stærsta fyrirtækis Grindavíkur, í óvænta heimsók til þess minnsta handverkskonfektgerðarinnar Nestju við Hafnargötu og smakkaði hérna handgert súkkulaði. Þetta er svona lýsendum atvinnlífið í Grindavík, það er risastórt fyrirtæki þannig í bakarinn hjá okkur og svo eru svona lítil handverksfyrirtæki en hver er staðan í atvinnlífinu núna og hvað þarf að gera svona til þess að efla það núna?
2: Ég sko... Þessi stuðningu fyrst og fremst stuðningur atvinnulífsins þarf fyrst og fremst að hverfast það að það er engin hérna það má ekki vera neitt ófyrirsjáleiki, það þarf að vera algjör fyrirsjáleiki fyrir atvinnulíf að stækka og eflast og það má ekki vera neinn óvissa ef einhver er framtíð þess og möguleika til stækkunar og eflingar bæjarins og ég held að það sé sko, líkilatriði öllu fremur En svo langar mér samt að segja hvað þetta er fallegt að því ég fekk nú svona súklaðis gjafa ösku gefinn svona í fyrradag og þetta er örugglega besta súklaða landinu.
0: Já.
2: Þannig að þá sjáu þið svolítið breiddina í atvinnulínu þarna er einhver öflugasta höfn landsins og einhverja öflugasta útgerði landsins orkuvinnsla í hæsta stigi þarna er svona premjan í ferðaþjónustunni og svo sjáum við allt í einna í svona litlu fallegu og svona springandi af sköpunarkrafti lítið fyrirtæki sem er að framlega súkulaði sem er eiginlega bara svona listaverk þannig að sjáum við hversu einstakt samfélagi þetta er
1: Já, það er bjartin í það Pétur G. Markar nýr bæjarstjóri Grindavíkur kæra þakki fyrir spjallið
2: Takk fyrir að bjóða mér
1: Og hér eftir smá stundar að símatími á sínum stað það er komið að þér hlustandi góður 5, 6, 7, 11, 11.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Það er nú, það steytist ég að við opnum fyrir síman 567-11-11 Alltaf gaman að heyri ykkur hlustendur góðir og núna föstudagur, spurningum að lofa eða lasta Það alltaf gaman að því
1: Eða bara tala um veðri, það dásamlegt
0: Já,
1: það sjá út hérna
2: Æðislegt veður
0: Margir að fara í frí núna
2: Þetta náttúrulega stór ferðahelgi, fyrsta helgin í júli
1: Já, og talandi frí Við vorum að spyrja síðast að sólarhringin sumafrí eða ekki
0: Já, hvort finnst þér betra sumafrí sem minnst skipulag eða full dagskrá eða blanda af hvort tvekja
1: Nei, mitt
0: Hérna, þetta nú svona, þetta kemur pínund óvart
1: Já, af því að ég hefði haldið að Íslendingur væri pínu svona formfastur og vildi fulla dagskrá alveg bara hist og her
0: Já, það er bara 1,9% sem segja það
1: Já
0: sem vilja það
1: 1,9% sem vilja fulla dagskrá sem minnst skipulag segja 37,8%
0: Já, stærsti hópur 60,3% segir blanda hvort tvekja
1: Hver eru þið?
2: Sko, já, svona blanda hvort tvekja
0: Já, ég þar, en ég fór einu svona í svona mjög skipulaga ferð með farastjóra og öllu, þetta var alveg rosalega þægilegt
1: Það ekki
0: Meiri átt að gaman, sko
1: Var hann já. Að labba fremstu með fána, svona
0: Já, nánast og sagði sögur, skemmtilegur og allt skipulagt og maður bara fór í svona eitthvað són
2: Var þetta hér eða Erlendis? Að?
0: Já, Erlendis
2: já.
0: Og alveg ótrúlega gaman
2: Já, það gaman þessu
0: Já, já, já, já, mæli með þessu
1: En eru við búin að setja nýja könnun?
2: Já, hún er bara við það að byrtast
1: wow. Fljótir eru við Við erum að spyrja núna yfir helgina Hvort, pítur nú við, hvar er ég með það? Jesus, við erum á sumri Hvort myndir þú frekar velja 30 gráður og sól í tvær vikur Eða 15 gráður og þurrt veður í allt sumar
0: Þetta er samvinsku spurning
2: Já, þetta er samvinsku spurning Við erum náttúrulega Íslendingar eru sko sólar dyrkendur
1: Já, já
2: Þannig að þetta, það verður gaman að fylgjast með þessu
1: Þurft veður getur, þarf ekki að því að sól samt sko Getur verið skýjað allt sem er
0: Sól með köflum, er það ekki?
1: Sól með köflum,
0: já
1: Þú maður heyra í þér, hvað vilt þú ræða 5, 6, 7, 11, 11, fáum nokkur skilabóð og svo er að síma tíminn á sínum stað
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Tveir dagar í viku sem allir elska Þriðjudagar og föstudag Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is

0: 20 hertum. Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
3: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
8: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
9: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
10: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
11: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
12: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
14: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
15: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
16: Ekki spyrja hvað þú myndir gera við potsenstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna potsenstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkar.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4 til 7.
20: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
21: Hvað sjálfsögðu?
20: Herðu, það DESCO. Disco. Svo langt sér þetta hýrsta.
21: Já.
20: Mér langar svo að vera að dansa.
21: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
22: Herðu, þú ert nú langflottastur.
21: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
22: Já,
21: þú
22: eru ekki sér.
18: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
23: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
24: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
18: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
25: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
26: Já, hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111. Það er föstudagur. Alltaf gott að ræða svona bara fá lofið að last, er það ekki?
27: Já, lofið að last. Þau að segja Bylgjan, góðan dag. Hver er hér?
28: Eirún er hér. Góðan daginn.
27: Já, sæl og blessuð.
26: Var það Guðrún?
28: Ha?
26: Eirún.
28: Já, Eirún.
26: Sæl.
28: Ég ætla að lofa Reykjavíkuborg fyrir að byrja að taka til hendinni í Grafarvogi og Seljakverfi í þrifnaði.
27: Já, sérðu mikinn mun?
28: Já, ég sé mikinn mun af því ég hef búin að búa 21 ár í Grafarvogi og ég hef bara ekki séð spúlbíl og svo sópin og eftir í mörg ár.
26: Já, ég verið að hreinsa til.
28: Það er bara að vera að þrýfa göturnar, sko, ekki bara þyrlu upp ríki.
27: Mitt, já, það er bara flott að lofa það, glæsilegt.
28: Það er bara svona framtak og líka umferðari hérnar og sem voru alveg startar villugróðri í gráðinni í allavega. Ég veit náttúrulega alveg með hinn hverfin, en ég sé mikið mun.
27: Já.
28: Og ég, eins og ég segi, ég búin að búa hann í 21 ára á sama stað og það er nýbúið að malbygga veginn þess að göttuna að það sem ég býr og ég sá annars það í grá og í líka, maður hefur ekki stiðið í ára raði og þetta bara gleðilegt.
26: Já, maður á að lofa það sem vel gert.
28: Já, ég geri það.
27: Þetta glæsilegt.
28: Svo bara gott veður.
27: Já, svo það, takk fyrir kærlega, sko. Já, ég tekið undir það, helsver. En kæra þakki fyrir að ringja.
26: Takk fyrir þetta, Eirún. Og góða helgi.
28: Góða helgi.
27: Minnum að 5, 6, 7, 11, 11 og við segjum bylgjan góðan dag. Hver er þar?
0: Ég heit Einar og var að tala við ykkur gær.
27: Já, sæll Einar. Sæll Einar.
0: Ég var nú að lasta, það á nú ágæðlega vefni núna. Ég var að lasta hann Sigmar Viljánsson þegar hann tók sér til og talaði fyrir Evrópusambassadir.
27: Já, hrýtur í morgun líka.
0: Nei. Fylgir í fótspor Rúf sem við hefur verið blessunar að lausir við sko, og hann sagði sem svo að við ættum bara að spyrja Svía hvort að þið var ánæður en Svíjar, hann glemdi þín að Svíjar halda sinni sænsku krónu alveg svo Danir halda sinni sænsku krónu því að þeir alltaf ekki sko að spara gjaldeyrisvarasjóðin eða minka hann því að þeir alltaf sko ekki að sökka með stóra skipinu ef evran klikkar sko
27: einmitt,
0: og þetta sko hann tók mjög slæmt dæmi þarna hann sem var og þetta sem hann var að halda þarna fram bæði þetta og marga fleiri hluti hann sem var að hann bar saman sko að við leiðum fjárfestingar í alvörum akkur við getum þá ekki bara selt, akkur útlendingar geti ekki bara kipt upp kótan hérna. Þetta er svo mikið grundvallar munur á þessu þegar að kótin er þetta veiðan hér með spængu sjómönum sem er ráðin á íslensku genna og verkan svo bara út í Evrópallan.
27: Já, þetta eru stóru spurningunar sem að þjóðin þarf að spyrja sjálf svo og reyna að fá einhvern veginn svör við og svo er spurning hvort við fáum einhvern tímann svör nema að sjá einhvers konar plæk sem kemur á
0: þessu. Svör er líka alveg fyrir. Sko, viljum við fá kóta hattir, það er líka fyrir. Bretar reyndu þetta. Halda halda veiðanum fyrir síð. En spænskóðgerðin keftu bara útgerða fyrirtækin og þá var það bara orðið spænt guðina.
27: Má ég spyrja þig að því við getum rætt náttúrulega ESB alveg framönda baka þetta, má ég spyrja þig bara að því að þú hringir inn með svona finnst þér þessi kostning í ágúst vera tvístur okkur alvarlega upp í tvær fylkingar þjóðinni?
0: Já, hún tvístur okkur og það liggur alveg hefri sko.
27: Að það er svona heft sko oft í fólki? Ég finn að á þér til dæmis að þetta er þér mikið mál og þú vilt ræða þetta og vilt að þetta sé rætt og þannig að máta sem að þú
0: Og mér finnst sko mér finnst bara ekki hægt að þátta stjórnandi gangi svona fram fyrir skjöldu sem talsmað hérna Evrópusafasir og innlimunir er það mér finnst að og eins og ég segi því að alltaf verið blessunulega svoleið sko og ég reyfið öður sko.
27: Já.
0: Þegar sveitutöfna kostingar það þegar sjáttaflokkurinn fætt 42% líklega Þetta er hvernig að maður sko það er 39 eða 42 en sko það tapar Rúf og ríkistjórnin og ég er svo sem ánægði með það hverjir halda á málstað Evrópasamfélags síðan það er hérna hún þorir ekki eins og að mæta.
26: Já, en Einar, nú þurfum við líka að hleypa fleirum að
27: ábyggingin er komið til skila allavega takk fyrir að hringja ég
0: þið skoðu hérna þú skilir kannski kveðu til Sigmas
27: sömuleiðis
26: takk fyrir að hringja
27: góða helgi sjáum hverju hérna megin, bylgjan góðan dag er það lofið að last
1: Góðan dag.
27: Hvað heiti þú?
1: Jón heiti ég.
27: Sæll Jón, er það lofið að last í þetta skipti?
1: Það er last.
27: Nú já.
1: Stort last.
27: Já.
1: Það er ég ætla að lasta þann sem að tók þessa ákvörðin að loka pottunum í Laugardalslauginni.
27: Já.
1: Svona fyrirværa laust um hásumarið.
26: Er það út af stúkunni?
27: Er þetta ekki bara hættulegt?
1: Já, ég veit að hún er alltaf orðinslæm, sko, af alkalískemdum.
27: Já.
1: En það átti náttúrulega fyrir löngu að vera búið að rýna þetta niður bara til grunna og byggja það nýtt. En fyrsta svona er þá ekki að taka til þess að rása að lokenni á þessum.
2: Ég veit ekki hvað hann er hægt að gera,
1: sko,
2: byggja yfir pottana með einhvers konar hérna, stálvirki til að passa upp á þetta.
1: Ég er með lausn á þessu.
2: Já, hvað er með hana?
1: Það er, þú veist að það er til nokkuð sem heitir grjóthrunsnet.
2: Já, já.
1: Bara að klæða þarna vegginn alveg upp fyrir, það er svona 4 metra upp fyrir handriðið á hérna stúkunni.
2: Mhmm.
1: Og þetta er 50 metra löngu laug, það eru 200 fermetra, þannig allt og sumt, það fjett riðinu svona sterkur stálneti sem að tekur allt, þannig að ef eitthvað molna niður, það er nú ekki hausinn á okkur, en það hefur ekki hrunið neinasti móli.
2: Nei, allur er varinn góður samt, en þetta er líka komið til skila og ég veit að Hildur Björnsdóttir er okkar helsti aðdáandi hérna í Reykjavík síðdegis.
26: Já,
2: gott að hún hlýtur að heyra þetta og tekur þetta til sín.
26: Og gott að hugsa í lausnum.
2: Já, heldur betur. Bara kæra þakki fyrir að hringja og þá segir við bara góða helgi eða ekki.
1: Jú, góða helgi.
2: Takk fyrir að hringja og hlusta. Sjáum hverju hérna megin. Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Helga.
2: Sæl Helga.
26: Sæl Helga.
2: Er það lofið að last?
3: Ég ætla að lasta Sigmar Vilhjálmsson, mér finnst að alveg fyrir neðan allar hellur þegar þau tala um Evrópusambandið.
2: Mm.
3: Til dæmis er hann var að tala við Guðlaug Þór núna fyrir hvað, 2-3 dögum.
2: Ah.
3: Hann er dónalegur, hann grípur alltaf fram í og hann er svo, það skýn svo í gegn hver hans skoðun er sem á að vera hlutlaus, að ég er bara ágætt til orð og ég er hérna búin að hitta fullt af fólki sem segir það sama.
2: Mm. Nú er Sigmar því miður ekki á staðnum til að verja sín málstað en ábendingin er komið til skila.
3: Já, því miður ég alveg láta að vita þessu að við erum ekki ánum með hann sem státtastjórnanda. Hvað þetta var það allavega.
2: Segjum það, takk fyrir þitt innlegg.
3: Allt í lagi.
2: Það var gott og góða helgi.
3: Sumleiðis.
2: Takk.
26: Já, við ekki bara fá hérna næstu línu. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Halló.
4: Já,
26: góðan daginn. Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Ástís.
26: Sæl Ástís, ertu með lof last svona inn í helgina?
4: Ég er bara með lof.
26: Já, já gott að heyra.
4: Heyrðu, ég ætla bara lof hann sinna.
26: Já, já.
2: Sko.
4: mér finnst bara hræðilegt að þessi maður ráði svona á hann.
26: Já, það er harkalega að hann vegið.
4: Sinni var ekkit málefnalegur heldur en fleiri aðrir.
26: Já, ég veit til þess að hann er mjög vel undirbúinn í öll viðtöl og svona faglega gerir þetta bara mjög vel. Og
4: já, og hann líka viðkendi það og sagði því þessu manni að hérna hann var ekki búin að ákveða sig.
26: Nei.
2: En eins og ég sagði á hann líka, ertu ekki sammála því að þjóðin er svolítið svona tvístrast, höfum við ekki að gera því? Hefum verið samlítin þjóð svona nokkurn veginn til þessa?
4: Nei, þú veist, ef hún tvistast yfir þessu, þá er eitthvað að.
2: Þá er voðin vís.
26: Já.
2: Og endur þetta á, hvað er planið helgina, svona endur þetta léttum nótum?
4: Herðu, ég vil nú bara hérna eina að líði viðri, hérna.
2: Er það ekki?
4: Á Austurlandi.
2: Já, þarna ekki er því sko. Í góða veðrinu fyrir austan. Bestu kveður Austurland. Takk fyrir kærlega að hringja og hlusta.
26: Góða helgi. Og
4: til ykkur líka.
2: Takk fyrir kærlega. Við ætlum að koma fréttum að hér eftir örskammastund og svo höldum við áfram í Reykjavík síðdegis.
5: Reykjavík síðdegis.
6: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
10: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
11: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
13: Tax-frí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
14: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
15: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
16: Lopapeysan, tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöld.
17: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
29: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
30: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
31: Carglass Repair, Carglass Replace.
32: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
33: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
34: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
35: Klukkan 5. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hefur í tölvupósti til Hrannar Ólínu Jörundsdóttur, forstjóra MAST, óskaði eftir því að matvælastofnun upplýsi það hverjum hún hafi afhent eftirlitsskýrslur úr skipum Hvals. Kristján kveðst hafa rökstuttan grunum að umrættar upplýsingar hafi borist skipinu Bandero og það hafi ógnað öryggi áhafnar Hvals 8 og 9. Kristján, sem hefur lítið sem ekkert tjáð sig opinberlega síðan veiði vertíðin hófst, óskar jafnframt skýringa á því hvers vegna Hval HF hafi ekki verið gefin kostur á að tjá sig slíkar beðnir. Á eftirlitsskýrslunum getur að líta nákvæma staðsetningu veitra langreiða, en Kristján segist hafa rökstuttan grunn að þessar upplýsingar hafi borist skipverjum Bandero. Hann hefði krafist þess að upplýsingarnar yrðu afmáðar í ljósi yfirlýsinga skipverja á Bandero og forsvarsmanna útgerðarinnar. Þetta hefði orðið til þess að Hvalur HF hafi stemt skipum sínum annað en þar sem veiðar eru ekki eins gjöfular með tilherandi tjóni fyrir viðskipta hagsmunni fyrirtækisins. Framangreint kom fram í tölvupósti til forstjóra MAST en fjölmiðlar fengu afrit af honum á 5. tímanum. Ráðherra samkeppnis og neytendamála segir afar mikilvægt að komast til botns í því hvernig þróunin og hefur verið á eldsneytismarkaði. Hún sér ekki annað en að samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki líkt og vera ber. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu hafa gagnrýnt vinnubrögð samkeppniseftirlitsins sem birti umræðuskjali í gær sem fjallar stöðu og þróun eldsneytismarkaðarins en án athugasemda frá fulltrúum olíufélaganna. Í skjalinu er kallað eftir sjónarmiðum olíufélagana sem forsvarsmönnum býðst að skila innan tiltekins frests. Frum niðurstöður eftirlitsins eru meðal annars þær að verðmunurinn hafi aukist á milli Íslands og annarra Evrópuríkja á umliðnum árum. Neytendastofa hefur tekið ákvarðanir í 4 málum sem varða upplýsingagjöf og viðskiptahætti fyrirtækja sem sinna bílastæðaþjónustu á gjaldskildum bílastæðum. Fyrirtækin verða beitt stjórnvaldssektum upp á 2-400.000 króna. Krónus, í ákvörðunum komst stofnunin að þeirri neyðustöðu að félögin hefði brotið gegn lögum og reglum sem stofnunin hefur eftirlit með. Umræða fyrirtækin Green Parking, Sanna Landvætti, Kvasi Lausnir, auk Isavia og HF. Brot fyrirtækjana fólust meðal annars í rangri upplýsingagjöfum greiðslulausnir, ófullnægjandi merkingum gjaldskyldu, skort á verðupplýsingum og því að upplýsingar vangreiðslugjald hafi ekki verið birtar með áberandi og auðsjáanlegum hætti. Fleiri ekki fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 6, en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis, það komið að seinni hálfleik hjá okkur. Stefán og talandi svona fótboltmál, seinni hálfleik eitthvað svona sástu, þetta mark í gær.
3: Þetta var svakalegt, þetta var ekki planið, gerir við fastlega ráð fyrir.
2: Þegar Aron Stefán Birkisson, markvörður Þórs, dúndraði boltanum bara úr aukaspyrnu beint frá eigin vallarhelmingi og boltinn einhvern veginn svona flaug bara
3: Akkurat.
2: Inn í sko samskeytin hinum einn.
3: Nú ég káa maður til fjölda ára á með þeim tvo Íslandsmeistara titla. Ég ætla ekki að fara nánar út í það núna auðvitað en ekki spyrir mig út í það. En hérna, en Þórsara hjarta fór einhvern veginn í gang þegar þetta gerist. Mér varst svo flott.
2: Ég held, sko, þetta eiginlega bara flottasta mark í fótbolta sem ég hef nokkuð að séð.
3: Já, það svoleiðis.
2: Og hef ég nú séð nokkur.
3: Já, fylgist grann með.
2: Herðu, við ætlum að bralla ýmislegt svona á næsta klukkutímanum, einum á halva klukkutímanum, við ætlum að tala við hana Írisi Róbæsdóttur, bæjarstjóra Vestmannaeyja, það margt í gangi núna í Vestmannaeyjum.
3: Já, það goslokahátíð til dæmis í gangi núna og Volcanic Open golfmótið og goslokahátíðin svona hátíð fyrir heimamanni.
2: Já, fjölskyldu hátíð.
3: Já, meðan þjóðhátíð er svona nú bjóðu ykkur velkomin í heimsókn.
2: Já.
3: En þetta er svona fyrir heimamanni.
2: Spyrir man út í samgöngur og lundaveiða, veiði og alls konar.
3: Akkurat.
2: En það réttu eftir fréttageturinn verður á sínum stað að gera núna fyrir ykkur að rifja upp svona helstu fréttir vikunar og svona, já, þar glæslegi vinningar í bóði. Gaman að fara í þetta alltaf á höstum hjá okkur.
3: Heldur betur. Og svo er náttúrulega brúðkaup aldarinnar eins og sumir segja. Er Taylor Swift sem er náttúrulega stærsta popstjarna heims og Travis Kelce sem er runnings fótboltamaður í Bandaríkjunum. Sögur herma að þau sé að gifta sig helgina og við ætlum að fá Andra Frey Björnsson, hann er sérfræðingur Taylor Swift eða svo kallaður Swifty af FM 957 að spjalla við okkur þetta á eftir.
2: Stjörnurnar eru byrjað að streyma í þetta partí en við ætlum að byrja á allt öðru. Og Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hún að gagnrýna svona drög að reglugerð heilsugæslu og vara líka við fjöldagjaldþroti bílaleiga ef áform skattayfirvalda komast í framkvæmd.
3: Já, en áður við spjöllum við Rósu ætlum við að spila fyrir ykkur glænýtt lag sem að koma út í hádeginu í dag. Hann Ívar Guðmundsson spilaði þetta í fyrsta skipti eftir Bylgju lagið 2026 og þetta lag sem að margir kannast við. Lífið er lag. Þetta Bylgjan og ja bara stórsveitarlið söngvara.

0: síðdegis og hvað var það eiginlega hérna fastan heimilislækni sem þekkir þig? Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún skrifaði nú þetta grein á Vísi í nóvember í hittifyrra. En nú komið fram drög að svona nýri reglugerðum heilsugæslu þar sem það hvergi minnst á þetta.
1: Já, svona eldsnum, má ég spyrja, ert þú með þinn eigin svona heimilislækni?
0: Já, aldrei hitt hann samt.
1: Veist ekki hver það er?
0: Nei.
1: Ekki heldur, ég var síðast með heimilislækni sem ég veit hver er á Akureyri árið svona 98-9.
0: Já, en þetta eru svona falleg framtíðasýn að vera með sinn eigin heimilislækni sem bara þekki mann alveg út og
1: já, sumir
0: eru alveg með þannig sko.
1: Já.
0: En alls ekkert allir og svo er komin þessi reglugerni en hún er á línunni hjá okkur hún Rósa Guðbjarnsdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins sem situr í velferðarnefnd Alþingis. Sæl Rósa.
2: Já, sælir.
0: Hvað er eiginlega sem þú ert að gagnrýna varandi þessa reglugerð um heimilislækna?
2: Já, það nú eins og þið segið að það skýtur svolítið skökku við að núverandi

0: það að nú skrái fólk sig á þverfagleg teimi eins og það kallað en ekki heimilislækna og það rauninni þú veist, ekki að því að það að fara að byggja upp svona þverfagleg teimi inn á heilsugæslanum en þarna semst verið að fella brott kröfuna fastan heimilislækni og þetta svona alveg andstöð við það sem að boða hefur verið og menn hafa verið hvar í flokki sem að fólk stendur og bara þjóðin hefur verið að kalla eftir að það verði freka farið í einhvert átak eða einhverja vinnu sem að myndi gera það verkum að heimilislæknum fjölgaði hér á landi í stað þess að þarna verið að fara að gjöra ólíka leið, þarna verið að í rauninni alls ekki verið að taka á því slæma manneklu ástandi innan þessa læknis geira heimilislækninga sem að hefur blasað við okkur og þarna á að setja kraftana einhvern veginn allt annars þar og heilsugæslu læknar og þeir sem vinna þessi störf eru að hafa brugðist mjög harkalega við. Og,
1: Já, það mikil óanægja með þetta hjá læknum.
0: Já, það mjög mikil óanægja með þetta hjá læknum, en það sem að hérna er kannski, þú veist, það sem að þarna ekki verið heldur að fara beint í það að bæta, reyna að bæta þjónustuna fyrir fólki í landinu. Þú veist, það það sem þarf að gera. Þarna verið að búa til ykkur aukið skrifræði og ykkur þverfagleg teimi og það er raunin verið að taka af þessa nánd sem að fólk hefur þó átt í sínum heimilislækni þar sem að hefur skapast ákveðið svona traust og trúnaður á milli fólks og ég veit að margt, eins og við þekkjum, margt eldra fólk sérstaklega, það er bara bindu mikið trúna og traust til síns heimilislæknis og það hefur verið mikið köllun eftir því og ég held að flestir flokkar hafi haft það á stefnuskrónu sinni að gera gangskur í því að reyna að fjölga heimilislæknum
1: Rosa,
0: og efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað í heilbrigðisþjónustinu.
1: En Rósa, nú talar Alma Möller heilbrigðisráðherra að þetta sé svona einhvers konar miskilningur og þetta er hérna í samráðsgátt og hún að svara þessu þar að það verið hægt að orða þessa reglugerð betur. Alltaf hafi staðið til að sjúklingar getu áfram skrási hjá heimilislækni.
0: Já, það er náttúrulega mjög alvarleg handvömm ef að ítaleg reglugerð er sem sagt er svona illa unnein og svona gölluð að grundvallar atriði sem á að breyta að það hafi komist, verið sett að neinn fyrir ykkur mistök og hún þarf að skýra það nánar og ég, þetta er svona hljómar mjög einkennilega í dag en það sem að hún þarf líka svara fyrir ráðherran er að hvernig hún telja þetta muni leysa vandan fyrir fólk sem þarf á læknisþjónustu að halda, þú veist, mönnuna vandan í heilbrigðiskerfinu, teymisvinna sem útilokar hérna, eins og ég er að segja, teymisvinna getur verið til bóta en þarf að vera í samvinnu og samráði við hefðbundna heimilislækningar og að það sé raunin vera minnka áherslun á fastan heimilislækni er það þarf að útskýra það hvernig það á að vera til bóta og það er það sem að þeir sem hafa verið að bregðast við þessar reglugerð eru að benda á og spyr sig líka þú veist, hvernig á þetta að bæta þjónustuna við fólkið í landinu það er að búa til ykkur svona bara aukið skrifræði og ykkur apparat sem maður skilur illa hvernig að þjóna almenningi.
2: Akkurat, við hérna, þetta er alltaf bara frumstíð, þetta er draugareglugerð, þannig að við öndum með nefinu í bili, við mjög að færa aðeins spjallu okkur yfir í annað mál sem að þú varst aðeins að koma inn og það er, þú boðar nánast möguleg fjölda gjaldtrot hjá bílaleigum og ef maður fara aðeins yfir það mál í mjög stuttu máli, þá varst þú að segja okkur að 2-3 stærstu bílaleigur landsins fengu bréf frá skatti Það sem að það var úrskurðað að það þurfti að greiða virðisaukaskatt af sagt, valkværi tryggingu sem við bjóða viðskiptavinum, svona sérstök trygging sem að flestir sem hafa leitt sér bíl kannast við. Þetta hefur verið vasklaust hingað til

0: En nú hefur verið settur vaskur á eða það hefur verið að ákveða það og þetta sé afturkræft um tvö ár. Væri þetta ekki bara algjör banabiti fyrir bílalegu landsins ef svo færi?
1: Jú, það var verið að boða það. Það ekki búið að taka einmitt þessa ákvörðun og það var það sem ég spurði fjármálar að þeirra úti á þingi þarna, fyrir nokkru síðan. Hvað honum fyndist þessa sendingar frá skattinum þar sem að skatturum væri upp á sitt einstæmi að túlka lögina þann veg og breyta túlkun lagana þannig að nú eigi að fara að krefja bílaleigur virðisaukaskatt af valkvæðri valkvæðum tryggingum sem þar geta selt sínum viðskiptavinum og eins og þú segir að það átti þetta jafnilega verða afturvirt miskvæmstu tvö ár sem að þýtti 100 milljóna fyrir stærstu bílaleigurnar og eftir sem að mér skilst að þá er þetta ennþá statt í vinstu skattsins, er í einhverju samtali á milli skattsins og fjármálaráðuneytisins?
2: Snýst þetta rosa fyrirgjöðu, snýst þetta bara túlkun á skattalöggjöf? En ekkit
1: þetta, þetta er ný túlkun, ný leið til að afla skjótfengina tekna, en ekki alveg séð fyrir endan á því vera lítið til þess hvernig þetta getur mögulega endað ef að stærstu bílaleigur og aðrir myndu verða fyrir því gríðarlega tjóni
0: ef þetta væri afturkræft
1: mér
0: langar að spyrja Rósa ertu á móti því að vaskur sé settur á þessa tryggingu sem að vissulega verður bara bætt þá ofan á trygginga verðið hjá þeim sem leigja bíl eða það að þetta sé afturkræft tvö ár ertu á móti báðu eða bara því að þetta sé afturkræft
1: Sko, það þarf náttúrulega að vera bara eitthvað fyrirsjáanleiki í þessum málum eins og öðrum og auknir skattar eru eitthvað sem að maður hefur ekki, telur ekki vera til bóta og hvorki í þessu nýja öðru. En þarna er bara verið að fara og þetta algjörlega nýja leið og túlka lögin einhvern veginn á nýjan máta og þetta myndi ekki bara eiga við bílaleigur. Ég meina það eru margir, það eru mörg fyrirtæki sem að eru eins og þeir sem er að selja raftæki og annars slíkt sem að geta boðið upp á svo kvöldu valkvæðar tryggingar og þetta myndi hafa áhrif á bara gríðarlega mörg fyrirtæki og þetta kemur svona, þetta dúkkar upp svona sem enn ein leið til þess að afla skjótfengina tekna og skattar, hærri skattar eru eitur í beinum okkar margra og þessi aðferðafræði líka að þetta dúkki bara upp svona 1-2-3 án nokkurs fyrirsjáleika er náttúrulega það allra vesta.
2: Og er verið að skoða þetta núna í fjármálaráðuneytinu?
1: Ég mér skilst að það sé samtalen í gangi á milli skattsins og fjármálaráðuneytisins og þeirra sem að fengu þessi bréf og eftir því sem ég heyri að þá hafa ekki fleiri fengið bréf eftir að frá skattinum vegna þessa eftir að þetta komst fór í opinbera umræði og fjármálaráðherra lýsti því nú yfir sjálfur í svari til mín á Alþingi að hann undraðist það að væri verið að fara þessa leið en hann er yfirmaður skattsins og við vonum að þetta fái farsalnefndi en þetta er svona engar einkennileg vinnubrögð og aðferðafræði við að reyna að afla tekna
2: Sjá hvað gerist þar Rósa Kaupjastóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins kæra þakki fyrir spjallið
1: Já, takk sömuleiðis
3: Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: blómkáli? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
1: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Og snúarsteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðasteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
5: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
6: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
7: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Life.
8: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
13: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
14: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
15: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimbor.

0: Auðin, það er föstudagur og við ætlum aðeins að, að svona skemmt okkur svolítið. Við ætlum að draga út hérna úr leik á bylginni sem er búin að vera í gangi í vikunni sem er unnið með Ellingsen útivista vestuninni sem að fagnar 110 ára afmæli þessa dagana.
1: Já, og er með frábæra afmælistilboði í allt sumar en þetta mjög svona einfaldur leikur hjá okkur hérna. Það bara hægt að skrá sig á bylgjan.is og við erum að fara að gefa hefnum bylgjuhlustenda glæslegt Obelix Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldutjald.
0: Akkurat.
1: Þetta nú aðal græðan sumar held ég.
0: Manst í galanda þegar maður var að sitja hérna stangirnar í gegnum tjaldið og reyna að reisa tekur. Nei, nú þetta bara pumpað í gang sko.
1: Já, þetta ekkert mál.
0: Með svefnblásum fyrir alltaf fjóra og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum að sjá hvort að vinningshafinn svari símanum. Sjáum hvað gerist hérna.
2: Já, halló.
0: Já, Kristín.
2: Já.
0: Sæl, hvernig ég að hitta á þig?
2: Ekkert alltaf vel, ég að fundi í vinnunni.
0: Ok, ég held að þú vilja samt taka þetta símtal, ég heiti Stefán og með mér Auðun, við erum í Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Og þú ert í beinni útsendingu?
2: Nei.
0: Heldur betur, þú varst nefnilega að taka þátt í útivistar verslunar vikunar leik á bylgjan.is með Ellingsen.
1: Og þetta ekki símat.
0: Nei. Og þú varst að vinna þetta fallega fína tjald, Obelix Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldutjald sem 250.000 króna virði takk fyrir kærlega, sko, ég segið bara svona við því. Kemur þetta sér ekki vel núna þegar það svona mitt sumar og bara sumarið framundan, meiri segja?
2: Herði, ok, ég ætla ekki aftur inn á hann fund.
0: Nei, nú ertu bara að fara inn heim og tjálta, sko.
2: Nú, já, nei, ég erum alveg henni útilega í vinnunni næstu helgi og við erum henni í bölvið basli hvernig við erum að hafa okkur.
0: Já, þannig komandi bara færandi hendi.
2: Ég trúi þér ekki.
1: Við segjum bara innilega til hamingju.
2: Ok.
0: Og takk fyrir að taka þátt og hlusta. Þú getur farið og náði í tjaldi bara niður í Ellingsen og segir bara nafn. Og örgla sínir ykkur skilríki og þá ertu bara að koma með þetta fína tjald
2: Ég trúi þér ekki, var hvernig gaman, takk
0: Sömu leiðis Þetta
2: geggjaðin í helgina
0: Heldur betur, bara takk fyrir að hlusta og taka þátt
1: Njóttu vel og góða helgi
2: Ok, þannig þið hittu mjög vel á, ég ætla bara að segja það, takk hérlega
0: Sömu leiðis, hafða gott, góða helgi
2: Ok, góða helgi
0: Takk,
3: Fréttir og fróðleikur, Reykjavík síðdegis á

0: eyju hér við land sem mér finnst æðislegt að fara til, af því að mér finnst það eins og ég sé að fara til útlanda.
1: Já, ég nú oft komin til Vestmannaeyja og hérna líður alltaf vel.
0: Já.
1: Og hérna, einhvern tímann langar mér bara að búa þar.
0: Já.
1: Ég svona gæti alveg hugsað mér að flytast á einhvern tímann.
0: Gatir að þú komið svona spurningu við mig hérna í loftinu, má ekki flytta þangað og vera bara í beinni þaðan.
1: En sko, Goslokahátíðin fer núna fram og hún haldið til að minnast þess að eldgosi heima í lauk árið 1973.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona árleg fjölskylduhátíð þar sem er fagnaði sigri mannsins á náttúruöflunum.
0: Akkurat.
1: Lífsneistanum í eyjum og samhugnum sem einkendi endurreisnina.
0: Já, til að ræða þetta við okkur og margt fleira er Íris Róbertsdóttir, hún er bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, hún er á línni, komdu sæl Íris, velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir.
0: Já, hvernig er stemmingin í eyjum á goslokahátíð?
2: Heyru, stemmingin bara dásamleg og það alltaf eins og þið komið inn á að þetta svona hátíð svolítið svona þakklætis og því að ekki fór verr fyrir þarna þessum 53 árum.
0: Akkur.
2: Þannig að það alltaf, þetta er svolítið svona, við höldum svolítið í gamlar minningar og tónlistin og listin og svona þú veist þessi menning og saga eyjana er mjög ábyrjandi á þessari hátíð og alltaf ótrúlega skemmtilegt, maður færi svona alltaf hlýtt í hjartað, þetta er svo leis helgi.
1: Þetta er svona fjölskyldu hátíð, en hvað svona einkennir hátíðina svona öðru fremur í ár?
2: Heyrðu, það sem einkennir hátíðina öðru fremur í ár er bara svona eiginlega þessu föstu punktar sem alltaf eru. Við erum með að rosalega mikið að listviðburðum núna og mikið að tónlist, margar listsýningar og þetta svona, það er eiginlega bara svona, hún er orðin þannig að hún er orðin hefðbundin og það eru þessi föstu punktar, það er alltaf stóri tónleikar á föstudagskvöldinu, núna mannakott, það er risa útipartí alltaf á laugardeginu sem á Viktatorgi hjá okkur með svona útihljónsveitum og svona bæði blanda af landsþekktu listamönnum og svona heimafólki.
0: Mm-hmm.
2: Og svo er þetta náttúrulega líka að það er börnin eru sett í mikinn forgang, það er gríðarlega mikil barnadagskrá og meðal annars svona litahlaup fyrir börnin og sundlega disko með Sprite Zero Clan og þú veist það er svona, það er eitthvað fyrir alla og eins og þau komið inn á áðan þá er ótrúlega mikið af fólki sem heimsækir okkur og kemur og tekur þátt og það er alveg brottflutin vestmanningar og líka fjölskyldufólk sem að hefur kynst hátíðinu og finnst gaman að koma, að því það mikið í gangi.
0: Mm-hmm. En þetta er meira kannski hátíð fyrir heimamanninn og svo kemur þjóðhátíð seinna í sumar sem er þá kannski svona, þá er það að bjóða heim. Má horfa þannig á þetta?
2: Já, sko, þessi hátíð er, já, það er kannski já og nei, það er, þessi hátíð er, þú veist, það er annar bragur á henni. Hún er svona meira í, hvað ég var að segja, þessum gömlu hefðum og við erum svona minnast þess og þakka fyrir, tölum svolítið gosið og gerum ýmislegt tengt því svona, hlutirnir heita tengt í gosinu, en þjóðatíðin er svona, hún er risa náttúrulega menningahátíð frá 1874, sko, við erum mjög stolt af henni.
0: Já.
2: En þetta er svona, þetta hefur, við höfum alltaf hórt á þetta svona, við erum bara svolítið að þakka fyrir að ekki fór vera og þakka þeim sem að komu hérna undan okkur og gerðu okkur kleift að byggja upp þessa eyju aftur, sko.
0: Mm.
2: Þessi hátíð snýst svolítið það.
1: Opin í söfnin, eldheimar og sagnheima og safnhús Vestmannaeyja.
2: Já, allt og sundlaugarnar og svo eru náttúrulega allir veitingastaðir og alla búðir með eitthvað svona goslokatengtar og lengri opnanir og það er að því það er svo rosalega gott veður og ég er ekki að plata strákar, það er glampandi sól og hérna þá erum við með lífi á göngugötunni og það eru tónlistamenn sem spil úti og tísku sýningu utan dyra og svona bara allafna stemming.
0: Ég var einmitt að pota þessi að orðinu við byrjuðum að taka upp hérna, byrjuðum þetta viðtal hjá okkur að Volcanic Open, golfmótið er í gangi eða því ég var aðeins að pota í veðrið þarna á golfvellinum, en þú segir að það sé bara nokkuð stillt og sól og blíða.
2: Já, geggja við
0: eins og á að vera.
2: Og ég ítreka það að þetta er allt satt, þú getur bara kíkt í vefmyndavilar sem er í
0: það er gamla góð.
2: Það er hérna, það verður örgulega frábært að vera í golfi núna.
0: Já,
2: þannig
0: já.
2: Að þetta er enda, ég sé að sumir eru, ég bý hérna rétt við golfvellinum, sumir eru bara í stuttbuxum og stuttarmar ból og það er nú ekki alltaf hægt á Íslandi.
1: En lundaveiðin, Íris, ég veit að þú ert ekki kannski sérfræðingur landsins eða Vestmannaeyja varandi lundaveiðina, hvað getur sagt okkur hana núna, er hún farin í gangi eða hvað?
2: Heyrðu, það má byrja að veiða, ég held að sé vika fyrir þjóðatíð, þetta er náttúrulega svolítið svona þjóðatíðatengt og ég minnir að séu þrjár vikur veiði tímabil hjá okkur núna, en það er þannig að lundaveiðmennirnir eru þeir sem hugsa og mennirnir í útíðunum best þetta og það er allt mjög hófsamt.
0: Já.
2: Það er alltaf passað upp á það, en lundin náttúrulega tengist auðvitað þjóðatíðinni mikið og þess vegna er fara menn oft og ná sér í svona skamtin til þess að geta boðið upp á lunda á þjóðtíðinni.
1: Og borðað þú lunda?
2: Ég borða lunda, já, minnst það mjög góður. Að bæði reyktur og nýr. En ég hérna verða að fá skjóta eina því vorum að tala veðrið. Sko, Vestmanni eru lúsfrí staður. Það ekkit lúsmi hjá okkur, sko.
1: Já, það fíkur
2: bara í burtu. Það út af því að stund, neða, það svo langt að fljúga. Við hefum það frá Íslandi. Þú veist, auðvitað er stöku sinni vindur hjá okkur, þannig að lúsmiðinu líður ekki vel hérna. Þannig að það er á þessum tímum það sem að vinir og vandamenn eru að koma út bitnir úr sumabústöðunum, þá er rosa gott að heimsækja Vestmanni er.
0: Já. Eins og segir sko hérna lognið hreyfir sig bara mishratt þarna.
2: Já, já.
1: En ég er fyrstur með því á línunni hérna, hvað er að nýjasta frétta varandi samgöngumálin hjá okkur og Baldur ennþá þarna í tíðum ferðum og Herjólfur líka eða hvernig er staðan?
2: Já, sko staðan er ennþá þannig að Herjólfur er ennþá að sigla einu mótor en það kemur ekki sök þegar veðrið er gott ef allt er í lagi og hann getur silt sjö ferðir á dag, hann getur ekki silt full áætlun, það er átta ferðir eru full áætlun yfir sumatíman og veitir ekki af en Baldur er hér til tags að því ef að mótorinn í Herjólfi bilar, svo við séum ekki samgöngulaus þannig ja. Þeir eru og fyrst hann er hérna, þá er hann að sigla líka því eftirspurnin eru þetta mikil en það hefur bara gengið mjög vel að ferða hingar koma fólki hérna yfir en þetta er náttúrulega bara veturinn var ömulur, en nú er bara sumar og við erum glöð, en við þurfum að gera ýmislegt til að tryggja það að við förum ekki gegnum annan svona vetur en við erum allavega sátt núna og samgöngurnar ganga vel en auðvitað er þetta, samgöngurnar eru stundum flöskuháls, það er ekki alltaf laust fyrir bíla.
1: Og Baldur var eiginlega svona rífin af þeim á Vestfjörðum, á hérna
2: á Vestfjörðum, frá hérna
1: Stikkisundmín en hefur skilning á óanægjunni þar með þetta?
2: Ég hef alveg skilning á því að þegar samgöngurnar þín eru skertar, guð með góður, við höfum sko skilning á því. Við göngum í gegnum það á hverjum einasta vetri þegar við droppum úr sjöferðum niður í tvær og erum með mjög skertar samgöngur og stundum engar. Þannig ég skil þá fyrir vestan mjög vel og þetta er auðvitað ekki málefni vestmanninga eða þeirra sem að nýta sér þjónustu Baldus fyrir vestan. Heldur eru þetta náttúrulega auðvitað risastórt mál að við skulum veri í þeirri aðstöðu að sé ekki að tryggja samgöngu vegar betur en svo að það þurfa að skerða einhverju aðra. Og það er náttúrulega bara eitthvað sem ríkisstjórnin þarf að taka bara mjög fast á og það er til skip í landinu sem að heitir Herjólfur þriði sem þeir eru búin að vera tölvunan tíma að koma í áhaffæri.
1: Já.
2: Þannig það eru við þetta leiðir til að leysa þetta en fyrst og fremst þarf náttúrulega að fara byggja nýja ferjur. Vegna þess að við eigum fyrir utan Herjólf fjórða þá er bara alla ferjurnar okkar á fertugsaldri sem er ekkit sérstaklega gott fyrir hérna ferjur. Við viljum nú hafa aðeins yngri.
1: Hvenær megum við vænta þess að þetta verið komið í lag?
2: Herjólfur verður vonandi, þeir tala núna um miðjan júli að það verði hægt að setja hinn mótorinn við og þá eru það einhverjir dagar og þá bara getum við farið í fulla áallun og Baldur farið í sín verkefni. Það er upplýsingarna sem við fáum núna.
0: Við setjum punktin hérna. Ég segi bara og við öll gleðilega hátíð og bestu kveðu til Eyja, Íris, Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir sem leiðis. Bless, bless.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjuvestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?
5: Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Hefur þú prófað að fara í zipline í hjarta Akureyrar? Bókaðu þína ferð á ziplineakureyri.is.
7: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
8: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
10: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann! Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
11: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
12: Gullétt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
15: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski mígræðingina. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
17: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
18: Þetta er Bylgjan.
19: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Og það er eins og maður að sagði, við ætlum að skella okkur í fréttagetrun núna, Palli.
20: Já, þetta er alltaf skemmtilegu svona þáttur í Reykjavík síðdegis. Fréttagetrun, maður er náttúrulega búin að liggja verið svo og þetta var viðburðarík fréttavika.
1: Fullt sem gerist í vikunni.
20: Já.
1: Og síminn er 5, 6, 7, 11, 11 og það eru glæsilegir vinningar í boði, ef að renni við þá.
20: Já.
1: Aðalvinningur fyrir þrjú rétt svör, það eru 10 máltir frá Prepparnum, Suðurlandsbraut 10.
20: Ég kom þar við í vikunni, alveg frábær veitingastaður.
1: Já, það er argentínuskálun, ég fæði mér alltaf hana.
20: Já, þetta er alveg ótrúlega gott og vel útilátið.
1: Já.
20: Og þá eru aukavinningar, tveir fyrir tvö rétt svör, fyrir aukavinningurinn og takmarkaður þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri, sem er einhver bílaþvottastöðar víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu og bara held ég víðar land.
1: Þetta er glæslegt.
20: Og svo að lokum, seinni aukavinningurinn, 10.000 króna gjafabréf frá Comfy Balls. Þetta eru merfarnaður fyrir herra.
1: Já, hér loga alla línur, eða ekki bara byrja á þessu?
20: Jó, við þurfum að gera það sko, við þurfum að finna hérna einhverja línu og byrjum hér. Bylgjan, góðan dag, hver er það?
21: Já, góðan dag, Björk heiti ég.
20: Komdu sæl Björk, hvað segirðu, hefurðu verið að fylgjast með fréttunum?
21: Ekki dvoðlega mikil.
20: Nei, en hugur ökka að hringja og reyna.
21: Já, já, ég hef aðstofað mann líka.
20: Já, já, það er gott að hafa góðan vængmann, eins og ég stöndum
1: sér. Það má alveg.
20: Já, já, sjálfsög.
1: Herri, byrjum á þessu. Fyrsta spurningin svona. Friðland á höfuðborgarsvæðinu var stækkað í vikunni og nær nú einnig yfir Seltjörn. Við hvað þekkta stað er Friðlandið?
21: En þetta er þannig að við gróttu.
20: Hefur þú komið út í gróttu?
21: Já, já.
20: Fallegur staður?
21: Já, já, mjög.
1: Þetta er alveg hárrétt hjá þér. Og þá næsta spurning. Ný hreyfing þeirra sem vilja að Ísland verði áfram utan Evrópusambandsins var stofnuð í vikunni. Hvað heitir þessi hreyfing eða félag? Það heitir ekki
21: Nei, hann heitir Ísland. Hvað er það?
20: Nú þarf svarað að koma.
21: Íslands friður eða eitthvað.
1: Það er því miður ekki rétt.
21: Nei, ég veit það.
1: En vel skotið.
20: En takk fyrir að reyna. Ha. Og það er alveg velkomin að hringja aftur ef að gengur ekki verð hjá öðrum. Ha.
21: Já.
20: Allt í fína, takk, takk. Bylgjan, góðan dag, hver er þar?
0: Bylgjan. Góðan einn.
20: Já, góðan dag, þú ert þarna?
0: Já.
20: Já, já. Herðu, þá, hérna, herðu spurninguna áðan?
0: Já, heitir hún ekki Áfram Ísland, eða hvað?
20: Jú, það bara hár réttu.
1: Hár réttu að þessu.
0: Já, myndi eftir þessar fyrir.
20: Já, herriðu, þá er ég með næstu spurningum. Fimm heitum pottum, einbaði og tveimur sérstökum klefum var lokað í fjölsóttustu sundlaug landsins núna í vikunni. Hvaða sundlaug er það?
0: Það er sundlaug í lögadalum bara aðal sundlaug innmaður.
20: Já, ertu duglegur að nota hana?
0: Nei, ég fara þetta heldur tvisvað bara og minni allir æfi.
20: Já, ok.
1: Já, já. Það verið að gera þarna við stúkuna og passa upp á þetta. Þetta var hár rétt hjá þér. Það áttu komið með tvo rétta og við ætlum að núna að spila fyrir því hljóðbrot af þekktum einstaklingi og spyrja því, hver er það sem talar hér?
2: Ok. Það er gul viðvörun á öllum en kannski svona 30-40 próst eru bara rauður, sko.
20: Hver er þetta?
0: Einar Bárðarson.
20: Já, ó, þetta var gerfitt.
0: Ég heyrði vitalið það, ég maður sem
20: að sagði
1: þetta. Helgert, þú ert búin að tryggja þær aðalvinningin.
0: Já, takk fyrir það.
20: Það er bara algjörlega þannig. Já, já, við höldum áfram og þá ætlum ég að finna hérna næstu spurningun. Það telst yfirleitt ekki til tíðinda þegar að bónorð er borðið upp, en í vikunni voru hjón handtekin eftir að bónorðið var komið fram og það má segja að þetta bónorð hafi komið fram á óvenjulegum stað. Veistu hvaða stað er að ræða?
0: Oh, ég man eftir þessu frétt maður, djöfullin. Það er bara svo gótið.
20: Já, ekki málið.
0: Þetta var...
20: Ég ætla að hjálpa þér, þetta verður ekki hér á landi.
0: Nei, ég minni að við hérta að vera einhverja eyju. Nei, ég man ekki.
20: Hugsaðu, þú hefur hérna einhverjar örfáa sekundur.
0: Já, já, það er reyna að hugsa þetta. Ég veit ekki, ég... Og það var einhverja eyja, einhverjum staðar í... Æ... Ég veist því ég manandi ekki bara því viður
20: Já, já, herru, ég ætla nú að gefa það sjans á þessu Þetta var á toppi Empire State byggingarinnar í New York
0: Já, já
20: Þannig að það er bara svoleiðis Já, en ég ætla að við ætlum að gefa færi á að svara núna þremur spurningum rétt til að reyna að ná þessum tveimur aukavinningum
1: Já, smá sjans
20: Þannig að það er smá líflína
1: Já, Hvalveiðar voru fyrirferða miklar í fréttum vikunar, hópur á vegum Paul Watson kom til landsins með skipi í vikunni, en hvað heitir skipið?
0: Það er hensko þegar ég hann að svara hér og rétt, ég er bara út og þekki núna.
20: Já, þetta er búið að vera svo mikið í fréttum að það er ekki hægt að gleyma þessu, sko.
0: Nei, það er alveg rétt þar, svo einhvern veginn þegar maður er ekki að...
1: Það minni svolítið á nafna á hérna móturlega klíku, það ekki?
20: Jó, er mjög nálægt í nefnilega.
1: Margir sem rugglast á því.
20: Já.
0: Á skipi?
1: Já, nafnið á skipinu og sannig móturlega klíku.
20: Já.
1: Þannig ég ætla ekki að hjálpa meira.
20: Herðu, við gefum, það er tvær spurningar réttir og þú getur mögulega, þú svaraði þeim báðum rétt, þess að ná þér í...
0: Hvað segir ykkur Bandero,
1: ég
0: með
1: eitthvað náttúri
0: Bandero,
1: ekki það er
20: Já,
1: bara,
20: já, ok
1: Bandero,
20: já, þá þarf það að svara annari rétt til að ná löðri, skilur við
0: okay.
20: Við erum grimmir, sko, við gefum ekki allt frá okkur sko.
1: Finnir ykkur að góða hérna, Palli
20: Já, ég skal velja næstu Nýtt innviðafélag var stofnað hér á landi í samræmi við lög um innviðafélög sem samþykkt voru á Alþingi þann 18. júni síðastliðin En hvað heitir þetta nýja innviðafélag?
0: Hversa spurningar eru þetta
20: bara? Já, þetta eru bara fréttir vikunar
0: Já, það er rétti Þetta var eitthvað út að hafna vegum og svona dóti
1: Já
0: Göng og eitthvað
20: Já,
1: mjög nálægt
20: Þú ert mjög heitur, sko Þú ert komið 50%
0: Göng og vegur, nei
1: Göng og
0: Göng og brú, nei eitthvað Geta verið það, göng og brú
20: Já, hvað er lokað svarið? Hvað ætlar að segja?
0: Já, ég segi það bara
20: Göng og brú
0: Já
20: Herru, þetta er hárrétt í þess
1: Þetta er ekki göng og brú, heldur göng og brú
0: Göng og brú,
1: já En þú náður þessu?
20: Þú náður þessu, þú ert þar með búið að vinna inn 10 máltíðakort frá preppartnum og þvott fyrir bílinn hjá löðri Ma.
1: Og Montréttin.
20: Já, já, og Montréttin að sjálfsögðu. Það er bara ekki, ekki spurning. Herri, ég ætla að byrja um að, að hérna hingra á línunni og ég þarf að fá nánari upplýsingar.
1: En takk, takk fyrir þáttökuna og góða helgi.
3: Já, takk fyrir, þá bara hálfsögðar.
4: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: kjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
7: Athugið. Athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
8: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
10: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
12: Klukkan 6, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Neytendastofa hefur tekið ákvarðanir í fjórum málum sem varða upplýsingagjöf og viðskiptahætti fyrirtækja sem sinna bílastæðaþjónustu á gjaldskyldum bílastæðum. Fyrirtækin verða beitt stjórnvaldsektum upp á 200,000 til 400,000. Í ákvörðunum kennst stofnunin af þeirri niðurstöðu að félögin hefðu brotið gegn lögum og reglum sem stofnunin hefur eftirlit með. Umræða fyrirtækin Green Parking, Sanna Landvætti, Kvasi Lausnir, auk Isavia og HF. Brot fyrirtækjana fólust meðal annars í rangri upplýsingagjöfum greiðslulausnir, ófullnægjandi merkingum gjaldskyldu, skorti á verðupplýsingum og því að upplýsingar vangreiðslugjald voru ekki birtar með áberandi hætti. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut fjögurleiti síðdegis í dag. Engin slys urðu á fólki en fjarlæga þurfti bílana tvo af vettvangi með kranabíl. Frá þessu greindi yfirliti lögreglu yfir verkefni dagsins. Einnig barst lögreglu tilkynning mann í annarlegu ástandi í miðborginni sem hafi brugðist illa við afskiptum lögreglu og neitað að gefa upp nafn sitt og kennitölu. Hann hafi einnig látið fúkyrðin og hótanir dynja á lögreglumönnum og hafi kjölfarið verið færður á lögreglustöð og vistaður þar í fangageymslu. Hugum þessu næst að því helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Rod Coronado, sem stýrir leiðangri skips Pauls Watson samtakana, útilokar ekki að halda henni í íslenska landhelgi. Hann hafi fellt tár þegar hann sá starfsmenn Kvals HF leika sér með kvalshræ á dögunum. Forstjóri Kvals HF sakar mast að hafa ljóstrað upp staðsetningu kvalveiðiskipa og sett áhöfn þeirra í hættu. Við ræðum við forstjóra stofnunarinnar í beinni í kvöldfréttum. Hætta á því að fólk mæti síður á kjörstað ef upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðslu aðvelda viðræður að Evrópusambandinu eru óskýrar að mati almannatengils sem verður rætt við í fréttatímanum. Við förum yfir málið og rýnum í hreyfingar sem eru að spretta upp í aðdraganda atkvæðagreiðslunar. Æsileg atburðarás fór af stað í kjölfar innbrots í apótek í vikunni. Innbrotsþjófurinn flúði á bíl með lögregluna á hælunum og keyrði meðal annars yfir göngubrú. Við sjáum myndband af atvikinu og heyrum í lögreglu. Þá kíkjum við á pollamótið á Akureyri þar sem elstu keppendurnir eru á 70-aldri og verðum í beinni frá Akranesi þar sem ískir daga standa yfir. Í sportpakkanum hittum við meðal annars 19 ára selfishing sem að fara að taka þátt í heimsleikunum í CrossFit. Þetta og fjölmargt fleira á samtengdum rásum sýnarbylgjunar á Vísis klukkan 18.30.
13: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
14: Og það kom fréttastofi fyrir fréttirnar en við erum hvergi næri hætti, Stefán.
15: Nei, við ætlum að spjalla já, brúðkaup aldarinnar, vilja sumir segja. Taylor Swift og Travis Kelce eru mögulega að fara að slá sér upp í hjónaband ef markam á Andra Fyrir Björnsson á FM957 sem að spjalla við okkur eftir smá stund.
14: Hvað mun það hjónaband endast lengi? En fyrst af öllu, föstudagslagið.
16: Ef við tölum bara svona mannamál sem fólk skilur.
17: Bara sjóvarumál.
16: Ef að hérna, allir veitingastaðir, segjum bara hérna, höfuðborgarsvæðinu eru 100, hvað eru margir í hættu?
17: Það er gul viðvörun á öllum, en kannski svona 30-40% eru bara rauður.

0: íslenska mótili verðist verið eitthvað öðruvísi. Það bara eitt sem ræð og fimm sem stýra.
1: En við erum náttúrulega að öðru leiti að breyta, nei að brjóta íslensk lög með hvalveðum vegna þess að við erum að brjóta lögum velferð dýra með þeim drápsaðferðum sem við erum að nota til þess að veiða

0: náðið nú einhver ráðherra en einhvern hátt þetta til ykkar og spurðið á afhverju óskupunum er hjálmaskild á reiðhjólum bara upp í 15 ára.
1: Ef ég væri að velta fyrir mér að fara í ferðalag og vildi vera í þurrki og björtu veðri þá er veðurhorfurnar alveg príma um helgina, sérstaklega þó sunnan og vestanlands.

0: Og dóttir mín, 6 ára, hvert fer kúkurinn?
1: Varstu lifjaður þegar þið datt þetta í hug?
2: Málið það eru bara allir að nota það. Það eru svo rosalega margir að nota margt við greint við að mitt. Búa til einhver bull, sko, þegar maður kostar rafmagn.
3: Þeir sem að ætla sér að fá sér sopa, þeir komast yfir sopan.

0: viðbræðshóp sem heitir Náttúrubjörg með vísan til Landsbjargar og það er bara fólk sem fer í alls konar aksjón.
1: Það er ekki vísan í þig.
0: Það er ekki vísan í mig.
2: Það er hækkalegt að verðið það er að segja sko þeir kaupa alltaf bensínu leið og taka það út úr tönkunum minna hún í örfyrir segja þar. Það er ekki á meðan að skipja þar á leiðin til landsins.
3: En þetta er í þriðja skipti á síðustu 5 árum að ég held að sem að Valsmenn fari það að ráða niðan þjálfara á miðju tímabili. Það hefur ekki alltaf gengið vel hérna.
4: Maður finnur alveg fyrir því sjálfur að það er búið að vera svo mikil verðbólga að verða að hækka svo mikið að maður svona áttar sig ekki alveg á því lengur hvað er dýrt og hvað er úti.
5: Þetta er orðin tímaskekkja að halda úti einokunarverslun ríkisins á áfengi.

0: Við vorum bara út á svölu, vorum okkur horfarnir í sundlaugarni, sérðu, hún er alveg alklætt þessi.
1: Þannig að við erum að fara að fá okkur kólus, nammi og skólaði niður með bíóbú. Jó. Og erum við ennþá bara steinsóðandi hérna?
2: Já, manni finnst það, sko.
3: Þessi vinnubröð eru þetta.
1: Útskýrt eftir mjög rólega, hvað er þetta? Launaflegur.
4: Þetta smismunum myndi launakostnar og svo þess sem að laun þeim færi raun og verið vasa sem eru útborgu laun.
1: Vilt þú frista leiguverð þinn?
2: Það er árlega, ég vil lækka það. Því að við sjáum alveg hvað áhrif það hefur haft á fastnamarka.
5: Vegna að þetta var mjög ljótur utanvega akstur. Bara alveg sérstaklega ljótur.
6: Já, áfram höldum við í Reykjavík síðdeis og auðvun, við þurfum ekki bara að tala það sem í gangi hérlendis. Við skulum aðeins fara útlendis.
1: Okkur er ekkert mannlegt óviðkomandi.
6: Nei, akkurat.
1: En sko, er ekki verið að halda upp, er ekki 4. júli á morgun í Bandaríkjunum? Það er rísa dagur að vera að halda upp á 250 ára Jú. afmæli í Bandaríkjunum.
6: Nei, heldur betur, ég held að verið alveg bara pompa brakt út all land, sko.
1: Já, Trump er undirbúið mikið partíðan í Washington, hefði séð.
6: Og talandi þessi frábæru Bandaríki, hérna Norður-Ameríku, þá er þar... Já, líklega stærsta popstjarna heims kemur það, hún heiti Taylor Swift.
1: Já, er hún ekki verið að gifta? Eða, það er hérna, já, það er brúðkaupshátíð núna.
6: Já.
1: Já, henni og hérna unnusta hennar, fótboltakappanum Travis Kelce.
6: Já.
1: Segum það ekki Kelce?
6: Kelce. Ég þekki það, sko, ég þekki fótboltakallinn, sko.
1: Já.
6: En hérna, við erum komið mann til að ræða þetta mál út í ystu æsar. Við fengum náttúrulega við náðum í efstu helluna. Það er Andri Björnsson, útvarpsmaður á FM957 og sjálfskipaður Taylor Swift, mesti Taylor Swift aðdáandi Íslands.
7: Já, ég vil meina að ég sé topp þrír og ég er ekki númer 2 að 3. En ég er mjög mikill Taylor Swift maður og sérstaklega Travis Kelce, þannig kynnist ég Taylor Swift.
6: Já.
7: Og þegar þau byrja að deyti, þá detti svo djúft inn í Taylor Swift geðveikina, eins og ég kýs að kalla þetta, sko.
6: Þetta er hálfgerð klikkun, svona þessi Swifties, eins og þau kalla
7: sig. Já, þetta er algjör bilun.
6: Já.
1: Já.
7: Utanfrá, þegar maður er komin inn þá er þetta einstór fjölskylda.
1: Það má ekki tala illa um Taylor Swift. Það
7: Nei,
1: er bara harpaða gaggrinn hana.
7: Ekki byrja,
6: ekki.
7: Það, veist, það, þá færði mig og fleiri á móti sko.
6: En nú kem ég svolítið meira sko, NFL fótbolta megin inn í þetta. Mér Travis Kelce, svona, hann er alltaf lagið í skilur, en svo var hann alltaf innu ægilega vinsæll vegna þess að hann hóf sambúð með Taylor Swift.
7: Já, það er náttúrulega hann hefur orðið sko. Eftir að þau byrja að deyta, hann, hlaðvarpið hann skrifar undir 100 miljónu dólara samning við Spotify og
6: sem aldrei hefði verið annars.
7: Aldrei, bara honest, aldrei hefði gerst.
6: Einmitt.
7: Og hann er einn þekktasti fótboltaleikmaður heims í dag, sérst amerísku fótbolti, út af því hann er að deyta hana. En,
6: hann er ekki einu það frábælega góður í fótbolti.
7: Ekki, ekki lengur, ekki lengur. Hann var á svo góður.
1: En hún var að mæta allar leikinn hans og svona, þetta ekki, það er ennþá þannig.
7: Hún sýndi sig vel og gerir enn, alla heimaleiki allavega.
6: Fótbolta aðdóðandi fannst alveg óþólandi að horfa á leiki, sko, þar sem hún kom, en þess að myndavenni var alltaf á henni,
7: já,
6: alltaf að sína, sko, hana.
1: En hvað erum við að tala um? Er þetta einhver margar daga hátíð eða þetta brúðkaup?
7: Sko, það er sagt að, já, það er sagt að þetta sé að byrja núna, svona brúðkaupsvikan eða hvort sem þessi vika eða tvær, og endi sig að mér í þessu stóru brúðkaupi, þar sem orðrómurinn er að sé í Madison Square Garden. Sem er náttúrulega bara
6: brúðkaup í bara á leikvangi.
7: Já, það er verið að tala um það.
6: Já.
7: Og ef það er eitthvað sem getur það, þá er það Taylor Swift.
6: Já.
7: Þannig að þess vegna, og hún sást á þess að Nix úrslitaleik leik 4, þar sem Nix komust í 3-1 og unnu síðan 4. leik, þannig að 4-1 endurinn titilin, hún sást þar að, og það er haldið að það sé að því að þá þú veist, Madison Square Garden hafi bóðið hennar því að hún hafi verið að bóka höllina.
6: Já.
7: Hún heldur ekki með Nix, hún er bara heldur með Houston Rockets eða hvað það er.
6: Já, já,
1: einmitt. En er partíð byrjað eða hvað, sko, er þetta nokkra daga að dæmi eða hvað?
7: Það er ekki búið að staðfesta.
1: Já.
7: En það er haldið að sé byrjað og það eru allir sem að, það hefur enginn talað um þetta

0: þetta gefur svolítið svona í mér þarna að þetta er að gerast.
1: Vá, wow. Brúðkaup í Madison Square Garden.
0: Það er rosalegt, sko.
1: Hérna, við erum að spyrja af hverju það þekkja þetta nafnvóðalega margir, sko, og til dæmis Bylgjan spilar lög eftir Taylor Swift og FM 957 líka og hvað stöðar. Af hverju er hún svona vinsæl?
0: Ég, sko, ef ég voru alveg hinskilin, ég er bara hreinlega að veita ekki.
1: Nei.
0: Af því að þetta er bara náttúrulega popstjarna, en tónlistin hennar hefur einhvern veginn náða að grípa fólk betur að sér. Og kannski líka þetta samfélagi kringu það.
1: Já, já.
0: Og svo náttúrulega hann svo tónleikarnir hennar sem hún tók þannig að Erastor sem voru einhverjir 20 mánuðir eða eitthvað.
1: Vá.
0: Það sem hún túraði út um, þetta er sko, hvað segir maður, tekjuhæsti tónleikatúr, tónleikaferðalag allra tíma.
2: Já, já, já. Stærri en bítlanir.
0: Stærri en bítlanir, Michael Jackson átti ekki að gera róðið, þú veist þetta er bara allt svona.
1: Mm-hmm.
0: Og hver sýning, 5 sýningar kannski borg,
1: já.
0: Alltaf 90 manns eða 120 eða eitthvað
1: já,
0: svona. Þannig
1: já.
0: Hún, þetta er svo hrikalega stórt, en það er líka, það er þetta ekki bara tónleikar, þetta er bara 4 tíma sýning.
1: Mm-hmm.
0: Þannig, maður skilur, fólk kannski tekur eftir hvað hún setur mikið í þetta,
1: já,
0: hún lifir fyrir þetta.
1: Og kostar inn þá, ég er neðalega formúðu, gerir ég á fyrir.
2: En hvernig típur er þetta? Hvernig típa er Taylor Swift og Travis Kelce? Er þau líklega til þess að hanga saman lengi?
0: Sko það er alltaf ekki, fyrir mér kemur orðið þessu ennþá saman sko, af því að hún er þessi Nashville country stelpa og svona hefur verið fyrir fjölmjörum og öllum, mjög rosa svona saklaus,
1: já.
0: Mjög saklaus.
1: Svona girl next door eins sem maður segir hérna, stelpan í næsta húsi.
0: Drauma stelpan í næsta húsi,
1: já, já.
0: Travis Kelce hefur ekki verið svipitýpa, hann nei. Var nú með stefnumóta þá, þar sem hann fór á stefnumót með 50 konum.
1: Mm-hmm.
0: Og eftir það hefur hann verið svolítið svona player, þú veist.
1: Flagari
0: og rosa sko, hvað maður að segja, rosa góður með sig.
1: Mm-hmm.
0: Hann veit að hann er góður í fótbolta, hann veit að hann er að græða mikið og hann veit að hann í sveðsljósuna. Þannig eru rosa ólíka típur, en það er kannski það sem kom þeim saman er að hann bara fór að tónlega hjá henni, fekk ekki að hitta hana eftir á. Hann fór bara samfélagsmiðl og sagði bara, ég bara vildi hitta hana.
1: Mm-hmm.
0: Svo sendi hún hann að skilabóð og þannig byrjaði að tala sko.
1: En má svo ekki nánast og ég ætla ekki að fara að dæma þetta samband fyrirfram, sko, má ekki áætla að einhverju tíupunktu komið svakaleg plata frá Taylor Swift þegar þetta saman.
0: Ég ætla að gefa svo eftir brúkaup 7 ár.
1: Max, 7 ár?
0: Max 7 ár.
1: Og hvað mörg börn?
0: Ég ætla að segja 2.
1: Já.
0: Ég held að það sé stór tilkynning eftir brúðkaupið.
2: Þetta er rísa viðburður, það eru allir Swifties að fylgjast með þessu núna.
0: Ég fór að sjá hvort það væri nokkuð verið að selja inn á þetta, en það er ekki. Þetta er enga viðburður,
2: það er ekki streymi eða eitthvað.
0: Ekki streymi, sko, ekki hinga til.
1: Nei.
0: En ég er að vona að þetta verið tekið upp og koma út sem heimildamynd.
1: Báskorti mitt hefur tínstallangsta.
0: Ég segi það.
2: Frábært, Andri Freyr Björnsson á FM og Swiftie.
0: Alltaf.
2: Það er að þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
7: God help us.
8: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
9: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
16: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
4: Já.
3: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
4: Já.
3: Og það er bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo þessu mikil orka
4: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
1: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
5: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá verður það veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðalands en stöku skúrir syðra. Hiti verður á bilinu 6-15 stig og það verður mildast á Austurlandi. Morgundagurinn norðvestan 8-13 metrar á sekundu, norðvestan til á morgun, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á norðurlandi en bjartað mestu landið sunnanvert. Hiti á bilinu 7-17 stig og það verður hlýjast á suðausturlandi. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, það er norðvestlægð breytileg átt og víða skúrir en létti til sunnan heiða á sunnudag hlýnar smám saman í veðri þurrt að mestu á mánudag en síðar útlit fyrir vætusamt veður í flestum landshlutum.
7: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða heimasíða okkar heitir pottar.is
6: Og þá kíkjum við inn á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og það afskaplega lítið að frétta þar nema þessi tilkynning sem búin að vera alla vikuna að vinna við vegaframkvæmdir eru víða land og eru vegfærendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Já, það stór ferðahelgi framundan, það ekki hægt að segja neitt annað, fyrsta helgin í júlímánuði og þeir sem eru út í umferðinni, þeir bara fylgist með báðar hendur og stýri og akið eftir aðstæðum að sjálfsögðu. Nú, alltaf gott áðurnalagt af stað farin á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og kynna sér aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn frá klukkan 6.30 á morgni til klukkan 22 alla daga vikunar.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.
8: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: þá fyrir við að ljúka þessu í Reykjavík City að sá sem fallega föstudegjauðun.
1: Já, heyrðu, hefur það skoðað aðeins hvað gerðist á þessum degi markvert á árum áður?
0: Já, 3. júli, til dæmis 1954, þá fór Happdrætti DAS í gang í fyrsta sinn og fyrsti vinningu þá var glæslegur Chevrolet Bel Air.
1: Er það?
0: Hugsaður, ég væri bara til í svolítið spíl í dag.
1: Já, það er það svolítið flottur, sko.
0: Já.
1: Heyrðu, þess, ég fer aðeins aftar tíman á þessum degi árið 1921, þá stofnaði Kristján X Danakonur konungur hinna íslensku fálkaorðu.
0: Já, immi.
1: Þetta er svona heiðusviðurkenning veitt einstaklingum bæði íslenskum og erlendum. Og en sko, þetta er svolítið sérstætt að við andlát orðu hafa þá ber afkomendum að skila orðunni.
0: Einmitt.
1: En það er kannski sjaldan gert en orða nýtur þó undantekninga frá þessu Stórkross sem átti til dæmis að veita Jóhannesi Kjarval á 1965 en hann afþakkaði pent.
0: Já.
1: En sætti náðust þó með því að orðan var varðveitt í listasafni Íslands.
0: Okay.
1: Jóhannes bara vildi hann aldrei fá hana.
0: Ég ætla þessi einhver, sko, einhver fjölskyldumeðlumur sem að skilar hérna orðinni.
1: Góð spurning.
0: Þetta ólíklegt. Hefur svo náttúrulega vorum við að tala við Írisi Róbeist í Vestmannaeyjum vegna þess að það er goslokahátíð og það var á þessum degi, árið 1973, sem að vísindamenn tilkynntu formlega goslok í Vestmannaeyjum.
1: Einmitt. Bifreið fór Öxnadalsheiði í fyrsta sinn á þessum degi árið 1928. En ferðin frá Blönduósi til Akureyrar tók 15 klukkustundir.
0: Bittu, hvað gerði fólk áður en, já, hérna, hér? Já, erfitt að sjá, með að sjá það fyrir mér, sko.
1: Já, þetta var bara hæsta ferðin.
0: Það er nógu erfitt að fara með þetta í dag, sko, vetur,
1: kannski.
0: Ég er bara með, sko, ég ekki með mikið meira, ég bara með, hérna, handbolta legend, fyrst þú vorum að tala við fótbolta legend, hérna, það Ólafur Stefánsson, hann á ammæli í dag.
1: Já. Þá var frumsýnd bandaríska kvikmyndin aftur til framtíðar Back to the Future.
0: Hvernig misti ég af því?
1: 1985, ég man þetta mjög vel og þessi upplifun líka í bíósal ég minnur hún hafi sýnt í Laugarásbíó minni það.
0: Og var hljóð með myndinni eða var svona píanó fremst tíma, nei, nú ég bara að gera grín hérna.
1: Og var í lit og allt,
0: já,
1: en þessi upplifun að sjá hana í fyrsta skipti, ég er svona Þetta var alveg meira áttar.
0: Já, langaði í svipbretti alveg leið.
1: Nei, en maður svona hreifst með sögutræðinu bara.
0: Já.
1: Og þetta var svo skemmtileg mynd.
0: Já, mitt.
1: Og er ennþá skemmtileg.
0: Og er ennþá, algjör kult klassík.
1: Hefur alveg elst mjög vel.
0: Já, en á aðeins að fara við líka hvað við höfum verið að bralla í dag. Við byrjuðum að spjalla við Ítalíu sérfræðingin eða eins og hann titlaði sig sjálfur menningamálaráðherra Ítalíu á Íslandi.
1: Já, en Emil Hallfreðsson, knattspyrnu goðsögn. En sko ástæð fyrir því að við erum að tala við hann er okkur finnst bara margir vera á leið til Ítalíu þessa dagana og Ítalíu er einhvern veginn komin í mikla tísku hjá landanum.
0: Já, það er bara nánast orðin flugrúta til Ítalíu hérna sko.
1: Já, og hann sagði okkur að það væri svona svipu menning á Ítalíu eins og hér, svona þetta reddast menning einhvern veginn, það er stemning.
0: Allir svolítið slaki svona.
1: Já, en hann er núna, sko, hann hefur síðustu ár verið að bjóða ungum knattspyrnu iðkendum í svona fótboltaævintýri. Á sínum gömlu heimaslóðum í Verona og Ítalíu, þannig svona æfingabúðir.
0: Ná.
1: Og heyrðum einmitt í honum þar.
0: Einmitt. 35 stig að hita að spila fótbolta getur ekki verið leiðilegt.
1: Já, það var upphýttun þannig í honum.
0: Já. Pétur G. Markan, hann nýr bæjarstjóri Grindavíkur og kom til okkar að spjalla eins um verkefnin framundan sem eru óteljandi.
1: Já, svona auki samtal við stjórnvöld varandi uppbyggingu Grindavíkur og kennslu, skólahald og fleira.
0: Og leifi fólks til að bara vera þarna.
1: Já. Og það er svona mörg hvort að líta fyrir hann en hann tekur við núna bara að sangja á þriðjudaginn næstu viku.
0: Jú, akkurat.
1: Og Pétur sagði bara að vera bjart framundan í Grindavík og var svona hinn hressasti.
0: Já, ég er að það var mjög svona hérna bjart sín fyrir Grindavík eftir þetta spjallið hann.
1: Já.
0: Við vorum með líflegan símatíma á sínum staðan áttúrulega eins og venjulega svo kom hún Rósa Guðbjartsdóttir í smá spjallið okkur, þingmaður sjálfstæðisflokksins. Hún var hérna taka fyrir svolítið þetta þessi drög að reglugerðum heilsugæslu. Að það ætti að fara að búa til einhvers konar fagráð á heilsugæslum í staðinn fyrir að eiga sinn heimilislækni.
1: Sem þekki mann alveg út og inn.
0: Já, já, já.
1: En, að, já, þetta er áhugavert, hún er að gagnrýna þetta og líka að vera minnast á mögulegt fjöldagjald frá bílaleiga vegna svona einhverja skattbyrði sem að er fyrir hugur.
0: Já, og einhver svona einhverja valkvæða hérna tryggingu og hún eigi að vera aftur kræfum tvö ár þessi skattlækning sem
1: já, og við erum svo skattið eða ekki
0: sérstök, ég ætla bara að minna á ég spjallaði við hérna Þorbjörgu dómsmálaráðherrann daginn varandi lög sem hún setti og ég spurði er þetta afturkræf lög og hún sagði nei það er ekki hægt að gera svona afturkræft sko
1: nei,
0: en það er hægt að gera þetta afturkræft ef ríki græðir á því
1: mögulega.
0: Þá er þetta að hafa þetta afturkræft
1: mögulega sko
0: já.
1: En við skelltum okkur til Vestmannaeyja líka, ég spjalli við hana Írisi Róbertsdóttur, þar er núna goslokahátíð, mikil fjölskylduhátíð en hún sagði okkur að það er ekki eitt lose me í Vestmannaeyjum.
0: Nei,
1: Ekkert lúsin.
0: Ég er farin. Við spjöllum við hennum Goslokahátíð, lundaveiði og samgöngurna þar sem hún er bara mjög bjart sínvarandi framhaldið.
1: Já.
0: En sagði að þyrfti nú kannski að fara að laga aðeins tækja kostin.
1: Einmitt.
0: Herjólfur ætti að vera aðeins nýrri en að neyri raun.
1: Svona. Já, já. Við skemmtum okkur í fréttagetrun með glæsilegum vinningum eins og gerum alltaf á föstudögum og svo rættum við hann hérna Andra Frey Björnsson á FM 957 stórtíðindi í skemmtarnabrasunum.
0: Já, Taylor Swift og Travis Kelce, Taylor Swift náttúrulega stærsta popstjarna heims og Travis Kelce þarna líka í fótboltanum í Bandaríkjunum. Já, það eru sögusögnur að þau séu að fara að gifta sig og ekki bara gifta sig, heldur að slá sér upp í sko Madison Square Garden.
1: Já.
0: Það var sérst myndir af alls konar búnað að fara þarna inn sem væru fínu til veisluhalda. Mhm. Og svartir stórir trukkar að keira með frægt fólk borgina.
1: Þetta eitthvað rísa brúðkaup, þetta rosalegt dæmi sko.
0: Ég var alveg til að kíkja á þetta.
1: Já, og það verður alltaf talað manna næstu dag held ég. En lengra komast við ekki, Stefán Valmundarson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðarsson þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin inn á Vísi og auðvitað á bylgjan.is og í bylgju appið.
0: En við heyrumst aftur á mánudag á slaginu 4, þangað til þá, hafa það gott.
2: Reykjavík síðdegis. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
6: Kristall. Það sést.
7: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanust og bílanust.is.
10: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.

0: gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Kristján Loftsson sakar MAST að ljóstra upp staðsetningu hvalveiðiskipa. Við ræðum við forstjóra stofnunarinnar í beinni. Hreyfingar með og á móti ESB spretta upp og upplýsingaóreiða gæti dregið úr kjörsókn.
1: Ráðvilltur hugur segir nei.
2: Eftir för lögreglu í kjölfar innbrots lauk hér í Fossvoginum en innbrotsþjófurinn hafði þá keyrt yfir þessa göngubrú sem liggur yfir Kringlumýrarbraut.
0: Við kíkjum á pollamótið á Akureyri þar sem elstu keppendur eru á 70-saldri.
3: Fólk var mætt inn að snemma, beint á barinn og í búningum.
1: Í sportinu hittum við fyrstu íslensku konuna til að komast á heimsleikana í CrossFit í 3 ár.
4: Það eru bara einhverjar stjörnir og ég bara einhver stelpa frá Selfossi.
0: Við byrjum hér. Rod Coronado sem stýrir leiðangri skips Pauls Watson samtakana útilokar ekki að haldin í íslenska landhelgi. Hann hafi fellt tár þegar hann sá starfsmenn Hvals leika sér með Hvals hræja á dögunum. Forstjóri Hvals HF sakar matvælastofnun að hafa dreift viðkvæmum upplýsingum að honum forspurðum. Tómas Arnar.
5: Kristján Loftsson, forstjóri Hval, sendi tölvupóstsíðdeis í dag á forstjóra matvælastofnunar og alla helstu fréttamiðla. Þar sem hann segist hafa rökstuttan grun að upplýsingar úr eftirlitsskýrslu stofnunarinnar hafi Boris Bandero, skipi Paul Watson samtakana. Hann bendir á að í skýrslunni megi finna nákvæma staðsynningu veitra langreiða og þar með hvar skip Hvals halda til veiða. Að hans mati stefni þetta sjómunum í hættu. Paul Watson samtökin hafa ítrekkað hótað að binda enda á hvalveiðar með einu með öðrum hætti. Kristján tekur fram að hvalur hefði krafist þess að upplýsingar staðsetningu skipana yrðu afmáðar og gagnrýnir að Hval HF hafi ekki verið veitt tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri fyrir dreifingu upplýsinga. Hvalur hafi nú stemt skipum sínum annað þar sem veiðar eru ekki eins gjöfular að hans sögn. Nafn leiðangurs Paul Watson samtakana borð Bandero vísar til þess þegar tveimur hvalveiðibátum var sögt árið 1986. En Rod Coronado framkvæmdi þau skemmta verka á samt öðrum. Hann ítrekkar í samtali við fréttastofu að lífi og heilsu manna verði ekki stemt í hættu.
6: Ef landhelgisgæslan vill kveða niður allar sögusagnir að við séum ofbeldisfullt samtök, henni velkomið að koma borð í skipið okkar, fá sér tebolla og snæða með okkur. Þetta þarf ekki vera árásargjörn aðgerð.
5: 20 sjómílum frá Íslandsströndum fyrir utan landhelgi Íslands á því svæði þar sem 5 af síðustu 11 kvölum hafa verið veittir. Hann vildi ekki gefa upp nákvæma staðsetningu, öryggi áhafnar sinnar vegna en honum hafi borist hótanir frá íslenskum sjómönnum. Þór varðskip landhelgiskeslunar fylgist grant með för skipsins. Coronado útilokar ekki að elta hvalveiðiskipin í landhelgi.
6: Ég ætla ekki að segja að við höf förminn í landhelginu eða við munum ekki gera það. Við munum gera allt sem nauðsynlegt til að venda hvalina sem Kristján Loftsson ógnar.
7: Considering our options and our objective is to find the two ships that are killing whales.
5: Coronado segir það hryggja sig að ekki sé komið fram við dýrina virðingu.
7: And so when I saw that ban
6: Við erum að íhuga okkar kosti og markmið okkar að finna skipin 2 sem að drepa hvali. Þegar ég sá þennan mann leika sér með dauðan hval fór ég að gráta. Það særði mig vegna þess að ég veit að þessar aðgerðir eru ekki í þágu allra Íslendinga.
0: Jörnsdóttir, forstjóri MAST, vertu velkomin til okkar í myndver. Fyrst til að taka það rétt sem Kristján Loftsson heldur fram að þið hjá MAST hafið deilt upplýsingum staðsetningu skipana.
8: Já, það svo eins og með allar eftirlitsstofnanir landsins að þá okkur skylt að veita upplýsingar á grundvelli upplýsingalaga og þær eru veittar svo framlega sem að þær brjóta ekki í gegn persónuverndarlögum þannig að við erum í skyldu til að veita allar þær upplýsingar sem við höfum og eftirlitsskýrslu sem að við söfnum þannig að við erum verið höfum engara úrskurðstæði heldur en bara afhenda þessi gögn en svo náttúrulega spurning hvernig þau eru nýtt og hvort þau séu þá nýtt í mögulega hérna annarlegum tilgangi eða ólöglegum tilgangi.
0: Ég veit að þetta eru þetta frekar skrýtnar kringumstæður, það ekki á hverjum degi sem að ég slík ógnir einhvern veginn fyrir hendi. En talandi svona, af því að hérna talandi svona persónurekjanlegar upplýsingar, eru þetta ekki viðkvæmar upplýsingar og persónugreinanlegar? Hvers vegna var staðsetning skipana ekki afmáð?
8: Það þarf að rýna það náttúrulega hver skipti hvort þetta séu viðkvæmar upplýsingar. Að þetta verklag sem að við höfum haft í tölvismörg ár leið og við fengum ábendingu þetta núna í morgun þá fórum við yfir reglugerðina hvaða upplýsingum okkur var skylt að afla og breyttu verklagi. Þannig í dag erum við sem sagt búin að taka þetta út og í dag erum við þá ekki að safna þessum upplýsingum af því það þjónar ekki eftirliti matvælastofnunar og í raun og veru væri það ekki hægt að rekja þessi lengur til okkar.
0: Hann nefnir það Kristján Loftsson í umræddu bréfi sem að við fjölmiðlar fengum afrit af bara svo staðreynd að þessi áhöfn viti staðsetningu þeirra hafi orðið til þess að þau hafi þurft að færa sig á önnur mið sem ekki eins gjöful með tilherandi höggja á svona viðskipta hagsmunni þeirra gæti mast verið bótaskilt?
8: Mér finnst það ólíklegt en að sjálfsögðu ef að Kristján telur á sér brotið þá náttúrulega hún að leita réttar síns eins og allir. Og það er náttúrulega bagalegt að hérna, íslensku sjómönnu sé stefnt í hættu með viðveru þessa skips hérna og við afhendum gögn á bið, sem sagt, grundvelli laga sem að gilda í landinu. Svo er það að mínum að það ábyrð þeirra sem að afla þessa gagna og afhenda þið þá áfram að ábyrð þeirra er náttúrulega gríðarlega mikil í þessu máli.
0: Ég veit að þið eruð þetta að rannsaka einhver atvik sem að urðu þannig borða þessari vertíð. Hver er staðan á því máli örstutt?
8: Staðan er svo að við erum ennþá að rannsaka þessi frávik. Þetta er náttúrulega oft flókin mál og sem sagt vonandi bara kemst niðurstaði þessi mál sem fyrst.
0: Takk fyrir komuna Hrönn Jörundsdóttir forstjóri MAST og við förum í annað. Almannatengill segir að ef upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu séu óskýrar eða ef að það sé á reiki hvað kosið geti það leitt til aðgerðaleysis að hálfu kjósenda. Elísabet Inga.

0: Eða já, af eða á. Þetta verður spurningin sem þjóðin stendur frammi fyrir eftir 56 daga þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur spyr hvort hefja skuli á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Spurning sem hljómar nokkuð skýr en þingmenn deila enn hvað þýði í raun og veru. Sumir segja að veri sé að greiða atkvæði aðild að sambandinu, aðrir að atkvæðagreiðslan snúist það að hefja formlegar viðræður, sumir tala óformlegar þreifingar og aðrir telja innfallega sé verið að kíkja í pakkan.
1: Þjóðaratkvæðagreiðslan sem hér til umfjöllunar auðvitað atkvæðagreiðsla aðild.
2: Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst og snýst ekki aðild og snýst aðildar viðræður.
3: Það var ekki áhugi fyrir því að ræða það fyrir alþingiskosningar að menn vildu ganga inn í Evrópusambandið og þegar menn sækja
4: Það er ekki verið að tala að ganga inn í Evrópusambandið.
3: Það er verið að sækja aðild að Evrópusambandinu.
0: Almannatengill segir ekki nema von að landsmenn séu margir ruglaðir í ríminu þegar kemur að umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna.
5: Ef við horfum allan út frá þessari umræðu þá dettur mér í hug ákveðið lögmál í hérna auglýsinga og sölugeiranum sem er ráðvilltur hugur segir nei. Sem því raunin fólk hefur of marga valkosti eða of óskýrar upplýsingar, þá endar það gjarnan í aðgerðaleysi. Og í því til ekki væri kannski, þú myndir ekki kaupa einhverja vöru.
6: Og Elísabet Inga fréttakona komin í myndver. Elísabet, hvað á Guðmundur við þegar hann segir að óskýrar eða svona upplýsingar séu í svona óreiðu að það leiði til svona aðgerðaleysis meðal kjósenda?
7: Já, og þarna vísar hann í þetta lögmál sem hann kom stuttlega inn á og það svona á við, þetta ofalega huga fólk sem svona í auglýsinga, markas og sölugera en getur bara átt nokkuð vel við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. En það munar næstu vikur auðvitað snúast það að stjórnmálaflokkar og samtök sem að vilja fara í Evrópuvegferðina, þeir munu svona reyna samfara kjósendur að segja já í ágúst og sömulegis þeir sem eru andvígir þessari vegferð munu samfara fólk að segja nei. Og Guðmundur telur að í rauninni ef að umræðan eru þvæld, ef hún óskýr og fólk reynilega bara veit ekki upp á hár hvað er kosið, þá getur það valdið því að fólk reynilega bara mæti ekki að kjörstað eða að fólk segi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og hafi samt ekkert með afstöðu fólks að gera, heldur bara þá staðreynda í huga margra, þá er þetta bara ekki nóg skýrt.
6: Og eitthvað yfirþyrmandi, en þá reynir nú á okkur fjölmiðla að hafa þetta skýrt, en talandi næstu vikur, þetta eru þetta einhvern veginn að fara á fullt, heldur á sumari verið ekki bara undirlegt umræðum Evrópusambandsmál.
7: Jú, ég held að það sé algjörlega von á því og maður sér það svolítið glöggt á því að það hafa samtök sko sprottið upp bara á síðustu dögum og vikum og við ætlum að fá það hérna upp á skjáin. Þarna eru, það voru fyrir á fleti samtök sem eru svona góðkunn okkur, Evrópuhreyfingin hefur verið lengi á vettvangi og svo heimsýn. En svo þarna samtök sjá sem rosalegt slagorð, segjum já í ágúst eða sjágúst og svo eru nokkuð mörg samtök sem hafa sprottið upp hérna á vegum þeirra sem vilja segja nei. Nei, þetta eru samtök fimm unglegarhreyfinga sem eru svona út allt á hinu pólitíska litrófi en sameinast undir þessum formerkjum. Svo er það til vinstri við ESB, það eru þeir sem ætla að segja nei en vilja svona tiltaka það þessu til vinstri í pólitík. Og svo er það þessi nýjustu samtök sem eru áfram Ísland og stoppfundur þeirra verður á mánudaginn. Þannig að þetta eru svona, það er áhugavert hvað eru mörg samtök sem hafi rauninni kannski sama markmið. Þetta gæti líka verið ruglandi fyrir fólk eða þá bara leið til að finna fólk til að staðsetja sig til fólk geti staðsett sig í umræðinni. En Guðmundur vill brýna í rauninni af því að þessi samtök eru öll að fara í ákveðna vegferð að reyna að samfara kjósendur og hann segir að sé mikilvægt að þá séu skilaboðum frá þeim skýr þannig að fólk svona geti tekið upplýst ákvörðun.
6: Akkurat það.
5: En þú veluðir gjarnan kannski einhverja eina lykilfullyrðingu og skilaboðin síðan kjarnast í kringum það. Og það bestu vörumerki heims eru mjög góð í þessu og ef við hugsum út frá pólitík þá sjáum við til dæmis Obama var með slagorðið Change sem að kjarnaði hans málstað og hans framboð. Trump gerði slíktið sama, hann var með mjög grípandi slagorð sem kjarnaði hans boðskap og ef við horfum bara til dæmis til Brexit þá var það þannig að þeir sem að vildu fara úr Evrópusambandinu voru með ákveðin kjarna og pökkuðu sínum skilaboðum inn í að taka aftur stjórn. Á meðan þeir sem við vildum vera, við vorum kannski oft svolítið óljósari, við töluðum einhvern efnahags, hvað áhættaði til staðar og fleira sem svona kannski útþynnti svolítið út skilaboðinu. Þannig að ég er ekki að taka afstöðu hvori hefur réttið að rand fyrir sér. Önnur skilaboðin voru hérna eftirminnilegri, auðveldar að munna þið og svona tilfinningadrifnari, á meðan hinn kannski urðu aðeins útþynntari.
6: Æsileg atburðarás fór af stað í kjölfar innbrots í apóteki vikunni. Innbrotsþjófurinn flúði á bíl með lögregluna á hælunum og keyrði meðal annars yfir göngubrú. Lögreglufulltrúi segir eftirfarir erfið verkefni sem geti skapað mikla hættu, Smári Jökull.
8: Tilkynnt var innbrot í Efstaleitis apótekum 8:30 á miðvikudagskvöld. Innbrotsþjófurinn flúði á hopp deili bíl og hóf lögregla eftirför í kjölfarið. Á myndbandi sést bíllinn keyra á móti umferð út á Kringlumýrarbrautina við Hamrahlíð með lögreglubíl á eftir sér. Eftir innbrotið í Efstaleiti keyrir innbrotsþjófurinn í átt að Fossvoginum og beygir í átt að göngubrúnni sem liggur hér við Kringlumýrarbraut. Þar keyrir hann upp á gangstétt og yfir göngustíg eins og ummerkin hér í grasinu sína, tekur síðan skarpa beygju og keyrir yfir göngubrúna. Þegar hann kominn yfir í Fossvoginn hinum megin hann síðan handtekinn eftir þennan mikla glæfra akstur. Lögregla segir að sést hafi til tveggja manna í innbrotinu en aðeins búið að handtaka þann sem flúði á bílnum. Á brúnni sem liggur yfir Kringlumýrarbraut aðeins gert ráð fyrir gangandi og hjólandi vegfarendum en ekki bílum. Því eins og sjáum á hún ekkert sérlega breið. Fossvogurinn vinsælt útivistarsvæði og ljósta akstur á göngustígum á göngubrú skapar mikla hættu. Lögreglufulltrúi sem kemur að verklegri kennslu lögregluþjóna segir hann að meðal annars nú að þjálfun í akstri.
9: Þetta mjög erfið verkefni vegna þess að þetta mikill hraði í þessu, það mikið álag, það mjög lítill tími til þess að taka ákvarðanir og eins og ég segi, það getur verið mikil hætta á ferðum, bæði fyrir almenning og lögreglumenn.
8: Eftirför sem þessi sé ávallt rinn til gags og þá getur lögreglan nýtt hjálpartæki líkt og naglamóttur og dróna ef þörf á.
9: Og svo það náttúrulega bara öryggi almenning sem aðalatrið í þessu, að ef að öryggi almenning sér ógnað, hversu alvarlegar aðgerðir þarf að fara út í, minna brot, minni aðgerðir. Starra brot meiri að gerir.
6: Og við höldum út í heim. Undirbúningur fyrir opinbera útför æðstaklerksins Ali Khamenei er hafin og liggur kista hans nú í Teheran, höfuðborg Írans. Khamenei féll í árásum Bandaríkja og Ísraelshers í lok febrúar og búist við því að milljónir muni sækja fjölda minningarathafna í vikunni. Öllu til tjaldað og viðburðurinn sagður sá umfangsmesti sem stjórnvöld í Íran hafa nokkru sinni skipulagt. Fulltrúar stjórnvalda frá Pakistan, Tyrklandi og Armeníu auk háttsettra meðlema Hezbollah-samtakana eru meðal annars mættir til höfuðborgarinnar. Stærðarinnar styttu af kreftum hnefa Khamenei og tveimur eldflögum hefur þá verið komið fyrir á Enkelab-torginu í Teheran. Pollamótið hófst með pomp og prakt á Akureyri í dag. Elstu keppendurnir eru á 60s og 70s aldri en sumir voru ekki með hugan endilega við boltan þegar Bjarki Sigurðsson leit við í hádeginu.
10: Pollamót Þórsog samskipa fer fram ár hvert samhliða enn eitt móti drengja. Konur 20 ára og eldri og karlar 28 ára og eldri eru gjaldgengir í mótið og stjörnur fortíðarinnar sýndu skemmtilega takta. 900 keppendur eru skráðir til leiks.
11: Við fer rosa vel á stað, við byrjum klukkan 10 í morgun, þannig að fólk var mætt inn að snemma, beint á barinn og í búningum, klart.
12: Eins og við ræddum áðan, fólk að koma hérna oft aftur og aftur, hvað það við pollamóti sem að heillar keppendur?
11: Sko, ég held sig fyrst og fremst veðrið á Akureyri sem alltaf bara gott, sólin finnur sér einhvern veginn alltaf leið, þess að kíkja á okkur svo helgi og svo bara fjörið alls ráðandi hérna, þannig að það bara einhvern veginn galið að vera ekki hérna í rauninni. Sko.
12: Þið 20 ára afmæli í ár?
13: Já.
12: Þú ert búin að koma hérna öll 20 ári?
13: Já, ég er eini maðurinn sem búin að vera öll árin.
12: Og hvernig gengur þetta alltaf?
13: Alveg bara frábælega. Við erum búin að vinna held ég bara gull, silfur og brons nokkru sinnum og allt þau gaman.
12: Það ekkert að verða gamall í þetta?
13: Jú, ég held að þetta nú fara að stytta sko, en við ákveðum að taka hérna 20 ára mér stæl og gera nýja búninga og svo bara sjáum við til hvað gerist.
10: Með hækkandi aldri eykst meiðslahættan og því mikilvægt fyrir eldri leikmenn að hita vel upp.
14: Þetta orðið svo viðkvæmt þegar þú orðið svo gamall.
12: Nákvæmlega.
14: Þetta hitta vel upp.
12: Hefurðu heyrt marga sem hafa verið að slasa sig á þessu móti?
14: Já, ég búin að vera hérna í, ég veit ekki, 15-20 ár og það alltaf. Það svona eina, tvær hásinnar á hverju móti, jafnvel vera.
10: Fyrir suma fótboltinn algjört aukaatriði.
15: Hver drekkur mest?
16: Já, sem drekkur mest.
17: Við vinnum þannleik.
12: Og hvað er þið með hjólburunum hérna? Segðu mér það svo því.
18: Við erum hérna með jelly shots.
19: Hérna.
18: Við erum með sprautur.
20: Já, og við erum með hérna
18: við erum með dildos.
19: Og nælu.
18: Já, endilega.
21: Og nóubjór.
19: Já.
21: Opal, það alltaf mikilvægt.
12: Ég heyri að þið eru komin að vel af stað. Vitið þið hvað klukkan er?
19: Nei.
22: Hún er 5 einhvers staðar.
6: Það er ekkert annað. En leikarar í götu leikhúsi Hinshússins skemmtu gestum laugardags laugar í dag og settu á svið gjörning á sundlegabakkanum og í lauginni. Þeir klæddust heimagerðum búningum úr ýmiss konar efni sem finna má í sundlegum allra landsmanna og máttu meðal annars sjá hafmeyjur svamla í heitapottinum.

0: Og þá drífum við okkur upp úr lauginni og yfir á Skagan en írskir dagar standa nú yfir á Akranesi. Í kvöld standa íbúar í bænum fyrir götugrilli og Tómas Arnar auðvitað mættur í eitt slíkt. Tómas, hvernig stemningin?
1: Stemmingin vægasagt gífulega góð og ég fekk traustið og fekk að mæta hérna í grill hjá heimamönnum og hann Hjörvar Gunnarsson, skipuleggjandi Ískra daga var svo góður að taka móti mér hérna. Hjörvar, þetta rosalegur undirbúningur sem að baki, þetta vægasagt veisla sem búin að vera að eiga sér stað og á sér stað hérna næstu dögum.
2: Já, sko, Ískri dagar eru hérna engin smá hátíð, það alveg þannig og við byrjuðum sko bara veisluna á mánudaginn. Höfum svo verið svona að við erum farið stigvaxandi hátíðin Svona til að helgina klárlega hápunkturinn Þetta hér sem að þú ert að fá að upplifa svona einn af þeim Hér bara fólk úr hverfinu sem að hittast og þetta að gerast í öllum hverfum
1: Þetta verður bara betra og betra, maður getur vart ímynda sér þetta verður betra en þetta
2: Já, verður ennþá betra morgu þegar við förum öll saman í brekkusöng Förum svona í Lopapeysu sem hérna, stærsta sveitaball á landinu á hverju ári Þar eru þrjú svið og þar hérna, bara allir tónlistamenn sem getur mögulega ímyndaðir
1: Þið fengum þetta góða veður, þetta eiginlega kraftaverki líkast þetta kannski íska heppnin að leika við
2: Sko, það ég ekki einu svona ljúga þetta gerist alltaf á föstudags mótni á ískudögum, þá hérna kemur blíða og spáin var ekki svona sko, það átti ekki að vera svona gott veður en þetta gerist alltaf og við erum bara ótrúlega heppin með veður
1: Talandi um ótrúlega heppni, þá eru Írar þekktir fyrir það og hjá mér er Sjúti eða Siggi, þú ert í þessum svakalega búning hérna með sonninum þetta sem íski dagar snúast
3: Ég bara stóðst ekki máti þegar ég sá þetta í dóttari í dag ég varð að kaupa hennan búning
1: Hvað heldur þetta sé komið til að vera? Þetta verður svona næst
3: Bara alveg komið til að vera allan daginn
1: Hvað það besta við íska dag?
3: Það bara stemmingin
1: Sjáum hérna,
3: spreng og stemmingin og þið bara geggjað
1: Þetta senda íska kveðju heim til þeirra sem eru að horfa?
3: Bara þeir að missa miklu þeir sem eru ekki að skarum
1: Takk hérlega fyrir þetta Eru ekki bara, eigum við kannski að hvetja fólk til að kíkja á Rauðherðu keppnin á morgun að vera að keppum Rauðherðast Íslendingin?
2: Já, við erum að fara að útnefna Rauðherðast Íslendingin, það árlega hefð.
1: Keppir þú í því?
2: Nei, ég ekki að fara að keppa. Ég þarf að þess að hérna vonast til að verða þess Rauðherðan til þess að fá að keppa. Já. Þetta alvöru keppendur sem eru að keppa Rauðherðast Íslendingin, sko.
1: Það er
2: ekkert verið
1: að fara
2: millilega,
1: þetta Nei, er bara En við segjum eins og lokið hérðan úr blíðinni á Akranesi, þar sem að gleðin ræður ríkjum.
0: Ég sé það, allir í stuðið á Skagan, takk fyrir þetta. Og þessu næst hugum við að helstu fréttum úr heimi í þróttana.
4: Í fyrsta sinn í þrjú ár verður dóttir á heimsleikunum í CrossFit. Við hittum hina 19 ára gömlu Bergrósu sem á leið þangað. Við lítum einnig norður heiðar og hittum markvörð Þórs sem skoraði ótrúlegt mark af 70 metra færi. Kíkjum einnig á stemminguna á N1 mótinu í fótbolta.

0: country tónlistin er sko ekkert sveitó, ekki í dag og sérstaklega ekki þegar Kevin Powers og Shabusi gefin laus taumurinn. Þetta lag heitir Move On, við viljum að halda áfram Robbie Williams, Real Thing og fleiri á leiðinni. Ekki missa vinu einasta lagi.
1: Þetta er Bylgja. Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
2: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð. Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó. Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
11: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Hamborgarabúllan. Sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Lamba læri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Stórútsala hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
13: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

Já, 1976 var gott ár fyrir hljómsveitina Real Thing. Þetta lag heitir You To Me Are Everything og þeir komu þessu lagi í fyrsta sætið á breska smáskjúlistanum. Var þær í þrjár vikur á toppnum en þetta líka eina lagi sem að þeir náðu þarna einmitt á toppin. Þannig að 1976 eftirminnilegt ár fyrir þessar hetjur. Höldum áfram, Gorillaz á næsta leik og þetta lag heitir 19-2000.

0: Skemmtilegt nýtt lag með Bubba, Mortens og Dill, já, og þau eru bara flott saman. Þetta lag heitir Júlí kvöld og vitið hvað, það einmitt Júlí kvöld núna, þetta stemmir allt saman. Höldum áfram Djúran á leiðinni, villum að heyra líka nýja bylgjulagið, hérna rétt á eftir, get ekki beðið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jusk, góð tilboð
3: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum Samverksmiðjuvegin 2 Samverk.is Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Lagsdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta, Lagsdal skipholti, lagsdal.is.
6: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni, nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og hislan.is.

0: hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
7: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: og lindex.is.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Grísa grillkótilettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Stórútsala hjá Hrafnildi. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta.

Duran Duran með læða View to a Kill úr samnettri kvikmyndum Jón Bónda eða James Bond og þetta var jafnvæðan síðasta kvikmyndin sem að Roger Moore fór með hlutverk James Bond og gerði það alltaf vel í munið. Hver var vondi gæinn í þessari mynd? Já, það var Max Zorin, heitir já, karakterin í kvikmyndinni, nefnir munið hver lekan. Það var að sjálfsögðu Christopher Walken, sá snillingur. En höldum á fram, við þum að heyra næst í stjórninni, þetta lag heitir Ég lifi voninni og svo ætlum að heyra í David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með flott lagina strax og eftir og þau ætla öll þrjú að deila einum mikrofóni. Við þum að sjá hvernig það hefnast og ég náttúrulega veit alveg að það hefnast vel. Það náttúrulega engin spurning og svo ég að fara að spila fyrir ykkur nýja bylgjulagið eftir smástund, þeim með ek

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með þetta frábæra lag sem heitir Gone, Gone, Gone. En við ætlum að spila hérna næst, eða ég ætla að spila næst fyrir ykkur nýja bylgjulagið okkar. Vorum að endurgera hérna eitt gamalt og gott lag sem að heitir Lífiði lag. Þið þekkið þetta ábyggilega Eiríkur Hauksson söngat á sínum tíma, Friðrik Karls og Gulli Brím og Birgir Baldus sömdur lagið. En við erum búin að fá til okkar svo mikið af frábærum flytjendum og ég ætla að segja ykkur hverju syngja í þessu lagi og ég þarf aðeins að draga andan djúpt hér, eru svolítið margir. Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn Heimisson, Júlíó Dísa, Sigga Beinteins, Bergsveinn Arilífsson, Birgitta Haugdal, Magni, Jónsi, Helgi, Björs, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Dyljá, Gunni, Óla, Una, Torfa og Stefán Hilmarsson. Þetta geggjað og ég ætti ekki að segja meira. Hérna lagið. Lagið heitir einfaldlega Lífið lag, Bylgjan, 40 ára og þið eru búin að stíða okkur alla

0: Ella Langley og þetta frábæra country lag sem að heiti Choose in Texas hér á bylgjunni. Ekki fara langt því að við erum að fara að hlusta á skemmtilega tónlistullum heyri Sík hérna á eftir Kaleo og meira íslenskt á liðinni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp N1 mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta N1 mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu á Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða, því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
8: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
12: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Verslunarmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
13: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
14: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
15: Athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
16: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
17: Kultúrútsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
18: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
19: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
20: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.
21: Hamingjustund þjóðarinnar.
22: Á B5.
0: bylgjunni.
21: Laugardaga frá 4 til 7.
22: Þannig að þú ætlar að leyfa mér að fá Óskar.
23: Að sjálfsögðu.
22: Herðu, það DESCO. Disco. Svo langt sér þetta hýrta.
23: Já.
22: Mér langar svo að fyrir að dansa.
23: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
24: Herðu, það er nú langt flottastur.
23: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
24: Já, þú eru ekki sérna.
25: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
27: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

blekja mig. Já, við erum komin í sumarskapjar á bylgjunni, þið heyrið það, þetta var lagið reyndi ekki að blekja mig og ég veit ekki, ég var að horfa á hérna veðurspána fyrir næstu viku og það er auðvelt að láta veðurspána blekja sig, maður getur fara að halda að sé komið haustið eitthvað svo leis, en nei, það er sumar á Íslandi og við látum ekki blekja okkur með það, það er alveg á tæru og það er þá betra að hafa þetta aðeins svalara hérna í næstu viku heldur en að hafa 45 gráður eins og sumstaðir í Evrópu, svakalegur hiti. En við erum að halda áfram, hér Kaleo, mikið svakalega stólhjómsettin sem vel á bergmáli daginn, hérna lagið Hey Gringo.

0: can't get you out of my head. Við ætlum að fara í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins hérna eftir örskamma stund. Ég veit úr búin að vera að bíða eftir þessu. Þetta er stór stund alltaf á föstudagskvöldi þegar fyrsta hamingjublöndan fer í loftið því að hún kemur okkur í þetta stuð sem við ætlum að vera í svo í framhaldinu í allt kvöld. Það einmitt málið. Erum í Taylor Swift líka á eftir og við ætlum að fara til Kanada líka hérna á eftir. Finnum eitt flottan þar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Stiplan Akureyri spennandi ævintýri staðsett í bænum í falinni perlu Glerárgils þar sem stórbroti landslag og náttúrufegurð bíða þeirra sem þora að svífa á milli trjáa. Bókaðu á siplanakureyri.is. Tætum og trippum og
9: tækin og þengjum. Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
10: Útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
13: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is. Orkan.
14: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
15: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
18: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
20: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
21: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
22: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri

er gott fólk, það er komið að því Fyrsta hamingjublanda kvöldsins fer hér með í loftið Og nú er hún að lenda í eyrunum á ykkur Þetta er stuðið, það er komið til að vera í kvöld Það er bara þannig, DJ Hlynur sett þetta saman, gerir það alltaf vel Og nú til bara að njóta saman

Taylor Swift og lagið Opal Light og svona til að forast allan miskilling þá er þetta ekki lag sykurlausan Opal, Opal Light, nei. Þess að himinin ekki sykurlaus Opal í þessum texta hjá Taylor Swift. Nei, Opal Light einhvers konar svona glertegund eða svona mánasteinstegund eða eitthvað svoleiðin. Ég ætlum ekki að fara dýpra í það, þetta ekki jarðfræði þáttur. Höldum áfram með flonta tónlist, kíkjum á kanadíska rockaran Brian Adams, setja lagið Run to You á bíl.

0: Britney Spears alveg með þetta hér á bylgjunni. Lagið heitir Baby One More Time. Höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist. Una Torfa á leiðinni. Viltum að heyra líka í Liquido hérna á eftir. Langsjörnum hlustað á meja þetta lag sem við spila á eftir.
1: Þetta bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C. Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Förum saman í fríð.
4: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Ítalska ostablandan frá

0: gott í matinn. Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
4: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðaslys. Samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar, þegar þér hentar.
10: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
11: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
12: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
14: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
15: Shhh! It's oh so quiet.
16: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

Una Torfa og lagið um mig og þig hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í Bruno Mars sem aftur búin að tína lyklunum að himnaríki. Þetta lag heitir Locked Out of Heaven. Það kannski bara hringja á bjöllunni og ja, eins og maður gerir í gamla dag, þá hringdu maður á bjöllunni heima hjá sér eða hjá einhverju sem maður þekkti og maður sagði bara alltaf

Þetta er þýska hljómsveitin Liquido, lagið heitir Narcotic, kom út 31. ágúst 1998, svo ég sé alveg nákvæmur og þetta lag náði bara fínum árangri allavega sumstaðar í Evrópu, Austurríki til dæmis, Belgíu, Þýskalandi og Hollandi og Sviss lendi í topp 10 öllum þessum löndum og þetta var sér að fyrsta lagi sem að þeir sendu frá sér og við munum ennþá eftir í, gaman að hlusta á þetta. Heyrum þetta næst í Damian og David, Tyler og Nile Rodgers, hérna lagið Talk to Me á bylginni. Yeah.

0: Ed Sheeran búin að gefa frá sér ógrinni af flottum smellum og þetta eitt þeirra lagi heitir Bad Habits hérna á bylginni. Höldum áfram, villum að heyra í Múkisson hérna rétt og eftir, hann þarf að syngja já, sérstakan kúreika, villum að heyra meira íslenskt því að villum að heyra í hjálmum og svo ætlum að heyra í Pet Shop Boys eða gæludýra drengjana hérna rétt og eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
6: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
7: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
10: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
13: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
16: Flísahelli dagar, 20 til 50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
18: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
19: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
20: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
21: Kannt þú textan?
22: Hvað segir steppið hana?
23: Komdu með sólói.
24: Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagkótti?
22: Það hárrétt hjá þig.
21: Helgin á bylgjunni.
20: Sunnudagsútgáfan með kvata.
21: Helgin á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Já, ekki sagt ykkur það, það ekki jólað í öllum lögum, það nú alveg á tæru og hvað að jóla, það þetta sem hann gerði þarna síðast í læginu, þannig að jólaló, eitthvað þú veist. Múkisson og Kúrikinn, skemmtilegt, ég trúi á lína hittir lagi líka svona innan svega, en heyrim í Stereophonics og Tom Jones, þetta alltaf gott. Mama

bara rosa gott. Þetta bara gott lag hjá Hjálmum. Rosa gott. Bara frábær strákar Hjálmar og upp í sveit hérna bylginni. Nei, þetta var náttúrulega bara óöfnileg út á sveit. Ég veit ekki hvað, það eitthvað með hana mikrofón. Ég veit ekki hvað gangi hérna. En alltaf hana, við höldum áfram, viðum að heyra næst í gæludýra gaurunum eða Pet Shop Boys, þetta lætir Always On My Mind og svo hérna á eftir sáttum við að heyra gammalt og gott með hljóttinni nýtönsk Ástís með nýja lagið sitt líka hérna á eftir en það föstudagskvöld, við erum öll í góðu stuði við ætlum að njóta þess að vera til við erum vongóð, bjassín og stútfull af gleði og við ætlum að njóta hverjar einustu mínútu hér í

0: Virkilega flott lag, þetta Sabrina Carpenter lagið Please, please, please, eða gerðu það, gerðu það, gerðu það eitthvað svo leiðis, erum í hljóstinni nýtönsk hér á eftir, Dela Mitri líka á leiðinni og svo ég búin að lofa okkur líka laginu með nýja laginu með Ástísi hérna, bara eftir smá stund Þetta Bylgjan
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan
2: Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri Þú verður að prófa Ali
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins
4: Sí, kann digga kæsú
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás Skósveinar og skrýmsli Sýndi kvikmyndahúsum landa allt með íslensku og ensku tali

0: Íslenskar aðstæður.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
3: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
4: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikótínlausir púðar.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Findu drauma eldhúsi.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.

Þetta klikkar náttúrulega aldrei ný dönsk og Hólmfríður Júlíusdóttir. Þetta lag nú komið til ára sinna en það sko ekki búið að of hlusta á það. Það nú alveg á tæru. Heyrum í dela mítri þetta næst. Þetta lag heitir

0: Það er ekki komin einn niðurstaða í þetta mál, eru við mennsk eða dansarar? Ég býð ennþá eftir svona einhverju góðu svari við þessu, en ég fæða nú líklega aldrei The Killers og Human hérna á bylgjunni. Höldum áfram, förum í smá Michael Jackson stuð hérna á eftir, heyrum eitt gamalt og gott með honum, heyrum í Avril Lavigne og svona ætlum við að halda áfram, ég minn ykkur að það bylgju, listin á sínum staðin á bylgjan.is, sjáðu hvaða lög í uppáhaldi hjá hlustendum okkar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: I am one of Motunui.
3: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go.
3: Hest ævintýrið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
3: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
9: Og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
10: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
11: Talaria Komodo. Alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
12: Bóli og Appelsín kynna.
13: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
14: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöður, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
15: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
17: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
18: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
19: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útiháttir Partíland, Holtagörðum
20: Láttu þér líða vel Ekki eins og mjólk flest Láttu þér líða vel Arna
21: Eldvarnarhurðir Ídex
22: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
23: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
24: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.

Þessi söngkona kemur frá sama landi og Bryan Adams. Þetta er Avril Lavigne. Lag heitir Complicated og þetta er af hennar fyrstu plötu sem heitir Let Go. Hún sendi hana frá þér árið 2002. Lag heitir Complicated. Við þum að halda áfram. Hér er Blue Zone og Lisa Stansfield með lagið Jackie.

0: Þetta er Norton Toto með lagið Hold the Line og þetta er hljónsveit sem hefur verið starfandi í hartnær hálfa öld og þeir eru ennþá þarna þrír saman og ferðast ennþá með hljónsveitina og tveir af þeim eru upprunalegi meðlimir David Page, hann er orðinn 72 ára gamall hljómbúrsleikarinn og söngvari líka, Joseph Williams hann kom inn í hljónstuna þarna einhvern tímann á 9. áratugnum við mann rétt, hann er orðinn 65 ára og svo er það líka, hérna svo er það gítarleikarinn og söngvarinn Steve Luka þegar hann er orðinn 68 ára gamall Þannig að þeir eru á 70 og áttræðis aldrinum og eru svo flottir þessi drengir. Hold the line hérna á bylginni, erum í Pointer Sisters á eftir og Bruno Mars líka á leiðinni. Þetta bylgjan.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp N1 mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta N1 mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótin á Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: The whole family can be together again.
3: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
4: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
8: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
9: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
10: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
1: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
2: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Steikarhlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is Hlökkum til að sjá þig.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Sól eða ekki. Lísi alltaf góð hugmynd.
9: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
10: Ég munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en ég tekist hvað þú ert að lesa.
11: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

En þegar ég var lítið strákur þá var ég mitt að horfa þetta lag bara á svona VHS myndbandsspólu og þetta lag kom út þarna einhver tíma 1924 eða kannski einhver aðeins einna Pointer Sisters og Automatic hérna á bylginni en við ætlum að heyra næst í Bruno Mars þetta lag heitir I Just Might

0: Osa út að eru Mark Ambor og Belong Together en við ætlum að fara að skella okkur í Hamingju blöndu númer 2 Eruð þið til í þetta?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: I am one of Motunui.
4: Það 9. júli.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go. Hest ævintýrið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
6: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.

0: Höfuðborg 29. júni með túrin sem fer nú sigur fyrir heima. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lægð.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó eru opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svangagesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
5: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
10: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jysk, góð tilboð.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.

0: er sama hvort þú kallar að dansa, dilla eða tjúta, það svín virkar við þetta lag með CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Hérna rétt og eftir Ágúst og Una Torfa, við þum heyra líka í Madonnu og mörgum fleirum.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
7: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Mýgræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mýgræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
12: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars. Herra

0: Fréttan.is Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
1: Tré og runnar í úrvali Gróðrastöðin mörg
2: Útsalan er hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
3: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is
4: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is

Madonna er með þetta, þetta lag heitir Vogue hér á bylgjunni. Við ætlum að hlusta saman á nýja bylgjulagið hérna rétt á eftir. Vorum að gefa út í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar. Þú mátt ekki missa því, en fyrst er það hér, Alex Warren, Fever Dream.

0: þetta er nýja bylgjulagið okkar, lífið er lag, bylgjan 40 ára, við vorum að senda þetta út svona í þessum nýju fötum eða svo má til orða taka, frábærir flytjendur þarna, Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn, Júlíó Dísa, Sigga Beinteins, Beggi Sóldauk, Birgitta Haugdal, Magni Jónsi, Helgi Björs, Kristmyndur, Axel Erdarhönd, Dilljá, Gunni, Óla Una Torfa og Stefán Hilmarsson. Ótrúlega gaman að senda þetta frá okkur og líka í tilefni þessa stóra ás sem að við erum að upplefa saman og þið eru búin að vera með okkur alla leiðina. Höldum áfram hér á eftir, heyrum í Kevin Powers og Shabuji, Sara Bareilles líka álegin.
1: David Byrne í Eldborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
2: Sí, kandiga kæsú.
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
6: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
9: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
10: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Þverbogar, þverbogar, bílanust.is.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
13: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planiðinga? ADHD-samtökin.
14: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Þess, við verðum bara að fylgjast með og er á stanum.
19: Þess lengi þó og þurfa þykir?
18: Þess lengi þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiða sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
19: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
20: Já, og við sjáum að það er náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðust svona 10 ár.
21: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
22: Björt og brosandi

Sara Bareilles og lagið Brave hérna á bylgjunni. Ég ætla rétt að minna ykkur á það að bylgjulestin hún brunnar til Akureyrar á morgun og verður beinni útsendingu milli klukkan 12 og 16 á Pollamótinu og N1 mótinu. Nú lukkuhjól bylgjulestirna verður á fleygiferð þarna og geta heppnir gestir unnið gjafabréf frá N1 frískandi 7 Pink drikki KitKat og áskrifta Sýn Plus, Talaria rafmótorhjól og iCamper tjöld vera sýnd á svæðinu og samgöngustofa fjallar umferðar öryggi. Þetta yndi slegt og ef að þú getur verið á staðnum þá skaltu endilega að vera þar en auðvitað útvarpum við beint hérna milli 12 og 16 á morgun þetta verður skemmtilegur dagur ég finna á mér og ég held að veðrið líka að vera að leika svolítið við okkur sem ekki leiðilegt. Erum í flott hérna næst, þetta eru flottar stúlkur og það taka lagið, hún ógnar mér á bylgjunni.

0: Rock DJ. Þetta er Robbie Williams hér á bylginni. Við höldum áfram með Taylor Swift eftir augnablik. Pat Benatar þar á leiðinni líka. Við ætlum að heyra í Ricky Martin. Það er bara gaman að hlusta á bylginni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó eru opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
14: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
15: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

Taylor Swift og Opalite á bylgjunni. Við ætlum að skreppa inn í níunda áratugin hérna næst og aldrei að vita nema þú upplifir smá nostalgíu þegar þú heyrir þetta lag með Pat Benatar. Love is a battlefield. Ástin vígvöllur.

0: þetta er Dua Lipa með þetta þrælgóða lag sem heitir Love Again. Við ætlum að fara hins vegar í alveg dúndustuð hérna eftir, ekki það, þetta hafi ekki verið mikið stuð. En við erum að tala dúndustuð með Ricky Martin á eftir. Daði Freyr tekur lagið og við ætlum að halda áfram að dansa með Sister Sledge. Brjálæðislega góðu tíma framöndan hér á Bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Eins og þið munið, þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman, 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilvilju, Lotto, leikurinn okkar og...
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is.
5: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
8: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem
9: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
10: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland 12. og partiland.is.
11: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
13: Pása. Fáðu þér KitKat.
14: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Bylgjan. Björt og brosandi.

supposed to be. Davíð Freyr, I'm out and I wanna go home. Og við ætlum að halda áfram að þessu léttu og skemmtilegu og dansríku nótum hérna á bylginni. Við ætlum að heyra næst í Sister Sledge. Þetta lag heitir We Are Family, sem að eiginlega svona tákna líka fyrir mér alltaf það að við erum einhvern veginn svona ákveðin fjölskylda, þú veist, bylgjan og þið, við erum svona stór fjölskylda, hittumst alltaf, við erum að hlusta saman og dásta tónlistinni og svo framvegis. Þannig að, og við erum búin að gera þetta í 40 ár, hugsa ykkur, 40 ára afmæli bylgjunar núna þetta árið og mikið svakla búið að gaman að vera með ykkur og við höldum áfram, bylgjan 50 ára eftir 10 ár, það stutt í þetta.